God morgon och Guds rika frid. Varmt välkommen att lyssna till morgonandakten som idag kommer ifrån Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger gör Evert Johansson ifrån Åsarp.

Ja, det var en sång av Sam Gullberg och Ryding. Och den var inte skriven igår precis. Jag ska läsa ett bibelord som anknyter till detta. Och det är Markus, det 10:e kapitlet i Markus evangelium från vers 13. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Och han tog dem upp i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Barnatro. Ja, det finns ju en väldigt känd sång som Lapplisa sjöng in. Den var skriven av Einar Westling. Men vad är det att tro som ett barn? Barn tar ju löften på allvar. Det som lovats, det räknar de med att de ska få. Deras tillit och trygghet bygger på att den som lovat något håller sitt löfte. Jesus tar barnet som exempel på hur vi ska förhålla oss till honom. Det är barnatro på riktigt. Det är inte något naivt flum eller fantasier utan täckning. Att komma till Jesus som ett barn är att utan förbehåll lita på hans ord, lägga sitt liv i hans händer och söka hans ledning i det liv som blev oss givet. Och det är ju också så som det sägs i ordspråket att den du umgås med blir du lik. Jag minns hur jag gick till söndagsskolan med min lilla hand i fars stora valkiga. Vi gick i solsken och vi gick i regn, men fars hand var alltid lika trygg. Så är det att tro som ett barn. Så känner jag att Jesus går bredvid mig, osynlig men närvarande. Och att tro som ett barn är också att erkänna sitt beroende och behov av att följa hans ledning. Så vi ska inte underkänna barnatron. Men den kan utvecklas, i mitt fall har den gjort det, till en vuxentro eller numera en gamlingstro kan jag säga. När jag har blivit så här gammal. Men det bygger i alla fall på barnets tillit. Och jag är Guds barn och som ett Guds barn litar jag på min far. Och håller honom i handen. Jag ska sjunga en liten sång som handlar om detta. Du kan undra hur jag vet, min Gud finns till.

Han tog min hand i sin, och det är nog för mig. Jag ska aldrig ensam gå, han tar min hand

här på jord kan missförstå. När de ser en sorgens tår ut i din ögonvrå, kanske har de aldrig gått

Ja, att leva i barnatron, den utvecklade tron, det innebär att erkänna sitt beroende av Guds ledning och hjälp varje dag. Du har säkert hört, som jag, folk som säger jag är inte särskilt religiös, men jag har min barnatro. Jag vet inte riktigt vad de menar med det. Religiös är ju då alltså att vara en kristen, en troende kristen. Andra religioner räknas tydligen inte. Men jag är så tacksam för att jag får vara en kristen, en troende människa, en som tror på den Gud som har skapat allt och som leder och hjälper genom tiden här på jorden. Hur lång den blir, det vet jag inte här efter. Och det intresserar mig inte så mycket heller. Jag har levat 80 år. Och det som intresserar mig är att jag får leva i hans gemenskap under hans ledning och med hans hand, eller min hand i hans kanske mer, under de år eller de dagar som finns kvar. Det är ju inte alltid så lätt att leva. Och jag vet inte om jag hinner nog sjunga en liten sång till, tror jag. Och då ska jag sjunga en sång som heter Vandra framåt i Guds solsken. Det är inte alltid soligt, men Guds nådesol lyser hela tiden över oss, hur det sen ser ut.

0: vandra framåt i Guds solsken och sök oss väl med hav. Så vill jag önska dig Guds välsignelse, du som har lyssnat, för den fortsatta tiden i livet.
1: Det var Evert Johansson från Åsarp som spelade, sjöng och talade och önskade dig en god fortsättning. Den här andakten kom ifrån Falköpings alliansförsamling och sändes genom Radio Fer. Jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Gör du lyssna till fler den här tisdagen den 20.
1: Om tror inte ska förgås utan ha ett evigt liv.
0: Gör du lyssna till fler den här.

0: Hotspot. Idag ska jag tala med Pelle Zackrisson ifrån Kvartal om det senaste som har hänt kring personkryssvalen där flera personer har valts in i riksdagen bland somalierna och de efterföljande anklagelser om eventuellt otillbörlig valpåverkan. Välkommen Pelle Zackrisson till vårt samtal.
1: Tackar, tackar.
0: Du sitter i Östersund just nu.
1: Jag i vanliga fall jobbar ju från Stockholm, men nu är jag hemma i Östersund där jag kommer från ett par dagar.
0: Och vi ville ju ett program du och jag, men eftersom inte du kunde göra det i Stockholm så kör vi det på länk istället. Och som frågan är aktuell nu så vill vi inte vänta till nästa vecka.
1: Nej, det är ju, det händer saker hela tiden kring det här med det här misstänkta valfusket i Borlänge, så absolut, det är klart vi ska köra direkt då.
0: Precis, så det är onsdag idag och vi måste bara ha den brasklappen. Det har ju hänt mycket, nästan från timme till timme kommer upp nya grejer och vi ska bara ha med det att det kanske händer en del fram till lördag när det här sänds. Precis, Pelle. Men du, jag tänkte så här, vi börjar väl där allting uppdagades och det här är den här mannen Mohammed Ali som då blev personkryssad i Dalarna och blev förbikryssad. Vänsterpartiets, jag tror, miljöpolitiska talesperson var det väl?
1: Ja, klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm.
0: Precis, klimatpolitiska, precis, exakt. Kan du bara återge lite grann vad som har hänt i det här? Jag tänker att det här är ju inte ett angrepp på en enskild person utan lite grann, det här är ju en illustration av vad som händer i nya Sverige. Det här har ju inte varit möjligt kanske för 20 år sedan. Och det säger ju någonting om våran tid när sådana saker är möjligt. Men ska vi gå in lite grann för den som inte har hängt med? För att summera det som har kommit fram tills nu.
1: Ja, alltså först måste man ju säga det. Låt mig vara tydlig med att det viktigaste det är att ju fler medborgare som röstar desto bättre. Det är precis det som demokrati och det är det vi vill. Så att det, liksom, man måste ha med det i bakhuvudet när man pratar om det som har framkommit då. Och det som har framkommit det är att Mohammed Ali eller Mohammed Abdulkadir Ali, en 30-åring som bor i Borlänge och är född i Somalia och blev svensk medborgare i februari i år. Och det här var någonting som då Expressen var först att rapportera. Han har personkryssat sig förbi Kajsa Fredholm och han är en lokal profil då i Kärna Ängar, ett invandrarområde i Borlänge där det bor mycket somalier. Och sen har det bara liksom, det har bara rullat på nya uppgifter hela tiden. Det första som framkom det var ju att det finns uppgifter då om att han har varit medlem i Vänsterpartiet i ungefär ett år och sen har han då varit föremål för skuldsanering hos Kronofogden och samtidigt då blivit beviljad ett svenskt medborgarskap. Jag har sett att han beskriver sig själv som arbetslös och att han driver också ett företag, Afritech, som ska syssla med digital verksamhet i Somalia. Så att det är en person som ingen riktigt heller då inom Vänsterpartiet verkade veta vem han var först när journalister ringde och hörde av sig. Så det är väl... Sen har det också framkommit uppgifter om att polisen har haft spaningsverksamhet och de allvarliga anklagelserna nu handlar ju om att det ska ha varit då köpta röster med förkryssade valsedlar och så vidare. Att förkryssa valsedlar är inte olagligt, det handlar ju om det här att man har fått någon att rösta mot betalning eller påtryckning. Och det ska vi också säga att Ali... Han förnekar ju alla anklagelser. Och jag vet inte om han har blivit förhörd av polisen faktiskt. Mm.
0: Precis, och det är väl lite grann också har ju kommit upp som en känslig fråga att åklagarmyndigheten la ner den här undersökningen och att det uppgifter säger att polisen var väldigt frustrerade över att de inte fick fortsätta och att spana på honom och titta vad han hade i sin bil.
1: Ja, det där är väldigt märkligt. Vad var det som gjorde?

0: att det kunde läggas ner så lättvindigt och att det verkar finnas någon fnurra på tråden mellan polisen och åklagare. Och det lär vi förmodligen då få veta mer klarhet. Liksom, det är ju inte så att svensk media eller journalistkåren nu tittar bort, utan nu är alla större redaktioner på plats i Borlänge. Vi kvartalade Christer Elmoshantaf där igår ett längre reportage där han pratade då med folket i Kärnängar. Väldigt ett läsvärt reportage kan jag säga. Mm,
1: Men jag tänker också att han har ju varit arbetslös, han har haft skuldsanering, han fick ju avslag på medborgarskap 2024 just bland på grund av att han hade skulder. Och då växer ju också frågor så här att om det nu stämmer att han har tagit ut pengar och delat ut pengar till människor för att rösta på honom och även gjort en resa ner till Somalia i år, träffat regeringsföreträdare, träffat vad jag förstår också människor från den somaliska säkerhetstjänsten. Det väcker ju så många olika frågor här, bland annat de ekonomiska frågorna, var de här pengarna kommer från.
0: Vem har betalat hans resa till Somalia? Och vem är det som har, om de här uppgifterna nu stämmer, att han har träffat företrädare för regeringen och för olika säkerhetsinstanser i Somalia? Hur har det gått till? Det är jättemånga frågor som fortfarande inte har fått svar. Jag tänker så här, lek med tanken, Marco, att du hade haft en rysk medborgare som blir svensk medborgare i februari och blir inkryssad i riksdagen. Och så framkommer uppgifter om att den här ryska medborgaren har varit i Moskva och då träffat företrädare för regimen i Ryssland. Det är inte exakt samma sak, men det är ju liksom med det tankeexperimentet tycker jag tydliggör problematiken här.
1: Mm. Och vad jag förstår också...
0: Han är ju inte satt att företräda Somalia i Sveriges riksdag, utan han ska företräda väljarna i Sverige. Mm. Vi har inga liksom bevis på att han kommer att driva den somaliska regimens intressen i riksdagen, men frågan måste ställas och redas ut ordentligt, tänker jag.
1: Och det blir lite extra känsligt nu också med den konflikt vi har i Europa med Ryssland exempelvis. Och att den somaliska säkerhetstjänsten har börjat samarbeta med rysk underrättelsetjänst sista 2 åren och liknande. Det betyder ju inte att han är någon för säkerhetstjänsten, men det blir ju en mer känslig fråga förstås när det finns de kanalerna och samarbetena.
0: Så är det. Mm.
1: Men sen har vi ju nu också hur Vänsterpartiet reagerar kring det här. Man talar om att man vill att han ska avstå sin riksdagsplats och börja jobba på kansliet hos Vänsterpartiet och få motsvarande lön som han skulle ha som riksdagsledamöt, alltså 81 400 kronor. Vad har du för tankar kring det, Pelle? Jag menar ju att det här kan ju nästan räknas som en muta.
0: Mm. Vänsterpartiet har ju sagt att det rör sig om ett missförstånd. Samtidigt har man idag då under onsdagen inte rätt ut vad missförståndet handlar om. Att, har han blivit erbjuden ett jobb eller inte för att avstå sin riksdagsplats? Och då med den lägligt nog med lön, motsvarande lön på det här jobbet som han då skulle ha i riksdagen. Ironiskt nog skulle han ju då i så fall få högre lön eftersom att de som sitter i riksdagen för Vänsterpartiet har den här så kallade partiskatten. Att man betalar en del av sitt arvode till partiet. Men Vänsterpartiet förnekar. Men om det skulle visa sig att han har blivit erbjuden ett jobb för att avstå sitt riksdagsmandat. Då jag pratade med en mutexpert nu på morgonen här. Och hon säger att läget är oklart, för det har aldrig hänt förut. Det har liksom aldrig blivit aktuellt, så det har inte prövats. Hon säger att det skulle kunna vara en form av muta eftersom att man då ger ett uppdrag till en motprestationen då från Ali skulle vara att avstå sin riksdagsplats. Och att då det skulle kunna vara en muta. Men hennes stora poäng är egentligen att det är inte riktigt utrett. Och hon tipsade om att partier borde tänka så här att Om ett annat parti hade gjort det här, hade vi varit okej med det då? Och om man inte hade varit det, då skulle man som parti inte göra grejerna.
1: Mm, just det. Ali Mohammed Ali har ju talat om att kanske ta en timeout och så. Men timeout innebär egentligen bara att han inte dyker upp på jobbet. Han får ju fortfarande full lön, eller hur?
0: Mm. Ja, alltså det enda det innebär är att han känner inte ett behov av att svara på frågor. Han är bara inte på plats och han gör sig oanträffbar. Men liksom, timeout är egentligen ett nonsensbegrepp. Och det är ju, jag skulle säga att det är vi inom media som är lite skyldiga till det. För vi ofta när politiker då håller sig undan och säger att ja, men nu håller jag mig undan och ligger lågt och säger att nu har de tagit en timeout. Och det där är ju någonting som behöver ifrågasättas. Det finns liksom ingen timeout. Om man tar timeout, då ska han inte ha ersättning från riksdagen. Liksom vanligt folk som tar timeout från jobb, de får ju i vanliga fall inte full lön. Att de, nej, men jag går inte till jobbet nu en vecka. Då betyder det inte att folk, då får man ingen lön. Så att, det är ju ett nonsensbegrepp.
1: Mm. Vad har han lagt i det här timeouten? Är det som du säger då, att han ska inte svara på frågor, eller ska det betyda att han inte dyker upp i riksdagen när riksdagen öppnar? Eller vet du något mer bara vad han har lagt i det ordet?
0: Nej, men däremot är det ju också så att mandatet han har är personligt. Det är ingenting som, ingen kan ta av honom det. Det finns vissa brott som gör att du kan avskilja en person med ett riksdagsmandat. Men han har det där, och om han väljer att inte dyka upp, det är ingen som kan lägga sig i det. Mm. Så att, men då i så fall skulle Vänsterpartiet riskera att få en politisk vilde från dag ett. Mm. Vilket är våra helt häpnadsväckande. Mm.
1: Och om man inte dyker upp i riksdagen, så kan man ju säga att riksdagsmandatfördelningen förändras, att det blir 175, 173 istället för 176, 173 också.
0: Mm. Mm.
1: Just det.
0: Och ja, det blir inte parlamentarisk stabilitet i så fall.
1: Nej. Jag tänker på Mona Sahlin fick ju gå för att hon hade handlat Toblerone på sitt tjänstekort. Han har ju också, vad jag förstått, varit registrerad på samma adress som gängkriminella.
0: Mm. Jag har inte sett de konkreta uppgifterna, men jag har också läst i media att Expressen har rapporterat det. Och om det stämmer så är ju det också helt bisarrt att du har en person som är skriven på samma adress som där du har också varit husrannsakan, man har hittat narkotika enligt Expressen. Så det är också sånt här som blir helt nytt. Liksom det är ett nytt nya saker. Det här är ju sånt som vi inte har sett om andra riksdagsledamöter tidigare direkt.
1: Vad tänker du, Pelle, om dynamiken nu i regeringsbildningen här? Vänsterpartiet har sagt att de kommer fälla varje regering, de inte får sitta tillsammans med regeringen. Centerpartiet har sina röda linjer gentemot Vänsterpartiet. Man skulle gärna vilja vara en fluga på väggen här och sitta på gruppmöten hos Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men vad tänker du om dynamiken nu här i en ganska skör tilltänkt regeringskonstellation? Det här rör ju rejält om i grytan, och det blir ju inte lättare för Magdalena Andersson precis att sätta upp en regering.
0: Jag tror så här, det påverkar inte Vänsterpartiets inställning överhuvudtaget. Jag tror inte heller att det påverkar deras styrka i förhandlingar. Jag har sett att en del politiska tykonomer har sagt att det här gör det svårare för Vänsterpartiet att kräva ministerposter. Det tror jag inte. Utan de har sitt kongressbeslut, och jag tror för Vänsterpartiet förändrar ingenting. De kommer att driva att få en regeringsplats, ministerposter oavsett. Däremot, där det kan ha påverkan, men det är också om jag lägger in en brasklapp om att jag kan ha fel, det är hos Centerpartiet. Att det blir svårare för Centerpartiet att släppa fram en regering som har stöd av Vänsterpartiet. Och att den liksom ribban har höjts för Centerpartiet. Att tidigare hade det kanske räckt att de hade låtit Vänsterpartiets riksdagsledamöter gå kurs i antisemitism eller någonting som värdegrundskurs. Men nu, det här försvårar ju det, och då det kanske öppnar för Ulf Kristersson att lägga fram ett förslag till Elisabeth Thand-Ringqvist om att släppa fram honom istället som statsminister. Och för jag tror att inom Centerpartiet, det är många som röstar på Centerpartiet röstar för att man vill vara en garant mot Sverigedemokraterna, se till att Sverigedemokraterna ska hållas från makten. Men om det då är så att Vänsterpartiet börjar upplevas som mer och mer problematiskt bland Centerpartiet, deras politiker, då kanske det är så att de ändå närmar sig att inte släppa fram Magdalena Andersson. Så att det är ju där, men jag tror att för Magdalena Andersson så påverkar det inte heller i någon större utsträckning, utan det är just Centerpartiets inställning och hur de kommer röra sig. Och där är ju liksom din gissning är lika bra som min om hur det här påverkar dem.
1: Just det. Jag tänkte lite grann, Pelle, på titta just det här med vårt valsystem med personkryss. Och titta lite grann på hur de somaliska, med somalisk bakgrund har kommit in i riksdagen. Och det här är ju inte att peka ut Somalia, de är ju medborgare som alla andra har rätt att komma in i riksdagen. Men ändå är det ju någonting här som är lite annorlunda kanske mot andra grupper i samhället som, vad ska jag säga, man är kanske samma familj, man röstar, alla röstar på olika partier. Alltså det är väldigt mycket baserat på ideologi. Medan man kan få uppfattningen att här baseras det väldigt mycket på grupptillhörighet. Jag tänkte titta på de fem riksdagsledamöterna, hur de har kommit in i riksdagen. Jag vill höra din kommentar på det här. Först har vi Leila Ali Elmi som kom in i riksdagen 2018 när hon stod på 21 plats i Miljöpartiets lista. Och knep riksdagsmandatet, jag vet inte hur många mandat de hade, men hon blev i alla fall ikryssad med 1467 personkryss. Och sen dess har hon ju stått som listetta på Miljöpartiets lista då. Vi har Mursal Isa, Miljöpartiet, som hade fått över 1000 personkryss i, jag tror, landstingsvalet, eller kommunfullmäktige 2022 i Dalarna. Och efter det placeras han som nummer ett på listan nu i år då för 2026. Vi har Ias Hassan för Vänsterpartiet i Stockholm som knep en riksdagsplats. Han stod på nummer åtta på listan och fick 5981 personkryss. Näst flest efter då Nooshi Dadgostar för Vänsterpartiet nationellt. Vi har Mohammed Abdukani, Miljöpartiet, som såg nummer fyra på listan i Sörmland. Och kryssade förbi ettan Linus Laxo som var Miljöpartiets energipolitiska talsperson. Och han fick 484 personkryss. Och sen har vi då Mohammed Ali då, som vi precis har pratat om, som stod nia på listan och kryssade förbi Kajsa Fredholm med 648 personkryss. Det här är ju personer allihopa som har kommit, antingen blivit listestor efter att de fått sina personkryss och gått förbi de som ligger över på listan, eller i det här valet legat fyra och neråt och kommit upp och fått sitt mandat genom personkryss. Vad tänker du om det här att vi har ett system som är baserat på väldigt mycket individuell röstning utifrån ideologi och som det ser ut som ett, tycker jag, ett uppenbart mönster att man röstar baserat på grupptillhörighet, vare sig det är etnisk grupp eller religion eller klan.
0: Jag tänker så här att, alltså, med förbehåll att en del av de här namnen du listade, att det kan liksom finnas undantag att det inte, jag vet bland annat Mursal Isa har varit kritisk mot liksom strukturerna i Kärna Ängar. Han blev intervjuad av Henrik Sjögren på Fokus för något år sedan om det här. Så med brasklappen att varje fall är unikt och så vidare, så kan man ändå konstatera att Somalia som land har idag ett parlamentariskt system som bygger på ett klansystem. Det kallas för 4-5-formen och då är det fyra klanfamiljer som får lika många platser och sen i parlamentet och som då ska fördelas, om man nu ska förenkla det lite. Så att där är klanerna liksom officiellt då. De existerar officiellt i systemet. Somalia är ett lågtillitsland, visar forskning. Och forskaren Robert Putnam, statsvetare, pratar om socialt kapital. Och det han har då identifierat är att klientelism, där det finns ett lågt socialt kapital, då blir personkryssen fler. Så att det att, och det här att du röstar efter grupp och inte efter ditt privata särintresse eller ditt eget intresse. Det är där som är konflikten då mellan det man kallar för klanröstning kontra att rösta, eller gruppröstning, eller att rösta för det egna privata individuella intresset. Och om människor kommer från Somalia till Sverige så har de ju med sig sin kultur och sitt sätt att tänka kring röstning. Det är inte någonting som ändras över en natt. Det tänker jag, det är någonting som är helt okontroversiellt att säga. Och det visar också forskning. Att de typen av normerna, B. Puranens World Value Survey har ju visat att den typen av värderingar och även sociala värderingar är det som tar längst tid att förändras.
1: Ja, att det är ju mycket val i Afrika som baseras ju att man väljer utifrån sin stam exempelvis. Man kan titta på i Kenya, varje gång det är val så blir det ju väldigt mycket upplopp. Och presidenten från ett visst parti som kommer från viss klan får ju de klanrösterna och sen förväntas han då gynna sin klan med olika positioner, ministrar och domar och allt vad det kan vara för någonting. Så att det är ju en kultur där inte kanske ideologierna har haft en stor spridning och haft mycket diskussion kring ideologier på det sättet. Eller vad säger du om det, Pelle, att man kanske inte har fostrats ideologi? Det kanske är andra generationen eller tredje generationen som verkligen börjar fundera mycket kring ideologier och vilka ideologier man själv står för, men fortfarande väldigt mycket identitet i sin grupp.
0: Ja, det Putnam säger, Robert Putnam säger, är ju att det tar generationer att förändra det här. Att det går liksom inte, det är ingenting, det finns ingen quick fix. Han har i den här studien som han gjorde på och jämförde norra Italien med södra Italien, som visade att då, södra Italien, där är det mycket korruption, finns låg tillit och så vidare. Och då såg han lite i norra Italien var då fanns det kyrkokörer och det fanns föreningsliv och så vidare, och där gav då en grund för ett socialt kapital, medan det där saknades helt i södra Italien. Och då en anekdot säger att det var någon politiker, borgmästare tror jag, från södra Italien som frågade Putnam, men hur löser vi det här då? Liksom, vi vill ju ha hög tillit också. Och då sa hans råd ska ha varit då att ja, men ni får starta kyrkokörer. Men återigen, det går liksom, det är ingenting som är en quick fix, utan det tar tid.
1: Just det, precis. Och som du nämnde, kyrkokörer betyder att man möts från olika familjer och områden, eller ja, inom stan kanske då, och gör någonting gemensamt utanför de här andra släktbaserade träffarna, så har man en institution som är mer neutral i fråga.
0: Ja, men i Sverige har vi haft den här typen, vi har ju haft etniska föreningar i Sverige, åtminstone tidigare, alltså syrianska föreningen, somaliska föreningen och så vidare. Det där är inte en typ av förening som då leder till ökat socialt kapital enligt Putnam, utan den typen av förening, det handlar om exempelvis fotboll, en fotbollsklubb där du har folk från vitt skilda ställen i samhället då som möts. Så att det ska vara rätt sorts förening, om det liksom är en kyrkokör eller vad det är, så, men det behöver bryta de här klanmönstren.
1: Blanda människorna helt enkelt.
0: Ja.
1: Precis. Jag tänker på, ser vi något liknande i Europa utanför Sverige som det nu vi ser här? Jag tänker på exempelvis i Pakistan, så har det ju, Pakistania utgör ungefär 2,5% av Storbritanniens befolkning, men du har ju koncentration i vissa städer upp till 25% i pakistanier, och du har pakistanska borgmästare, du har pakistaner som sitter på City Council. Alltså de kniper många av de här beslutsfattande positionerna just för att de kan koncentrera sina röster kring sin företrädare i sin grupp, medan andra sprider ut rösterna utöver ett antal partier och ett antal företrädare inom de partierna. Så blir det, får man liksom en hävstång om man vet en kollektivistisk kultur jämfört med en individualistisk kultur.
0: Ja, så kom det uppgifter häromdagen om det var väl igår det kom i tisdag att det är en ytterligare en timeout och då är det i Berlin någon politiker där som har koppling till en Remmo-klan som då har stort inflytande. Ett radikalt vänsterparti som har tagit makten i Berlin efter senaste valet och nu då har det visats finnas kopplingar då till en kriminell klan. Så att det är ingenting som säger att det här bara gäller Borlänge eller det här gäller bara Sverige, utan om det finns liknande typer av invandring i Europa, i andra europeiska länder, det är klart att det kommer se likadant ut där då. Mm. Det är ju helt odramatiskt att konstatera, tänker jag.
1: Och Pelle, är det här liksom en första svala som bådar en ny tid och att vi kommer få se mer och mer av den här formen av påverkan på våra demokratiska församlingar där ja, människor som företräder de här grupperna kommer in, olämpliga människor helt enkelt. Det blir också både ett tillitsproblem till de demokratiska församlingarna men också ett säkerhetsproblem som du nämner nu här, att man hade kopplingar till liksom en klanverksamhet och satt dessutom, vad jag förstår, i en nämnd som då skulle jobba emot just kriminalitet.
0: Ja, jag tänker så här, jag skulle nästan vända lite grann på resonemanget och säga vad är det som talar för att det inte kommer att bara att tangentens riktning att det inte kommer att eskalera. Jag ser ingenting, de som säger, jag tror att man tänker nu så här, nu har det här avslöjats och nu kommer vi liksom att sätta upp skyddsvallar som hindrar att det här kommer hända igen. Men jag tänker så här att vad är det som säger att det här inte kommer hända igen? Och att människor som är medborgare i Sverige röstar, det är i grunden någonting vi vill. Vi vill att folk som är medborgare röstar, för det ger demokratin ett större legitimitet. Det vi behöver utreda, det är liksom kunskapen om hur de här personkryssen kommer till, tycker jag är låg. Vi har inte gjort någon forskning i Sverige egentligen på hur liksom, klaner, hur det påverkar samhället eller hur de fungerar i Sverige. Det har liksom, jag vet inte om det är för att det var ett ointresse från forskningen eller om man har funnits tabu. Oavsett, man behöver gå på djupet mycket mer i det. Och det dels forskning men också då naturligtvis vi journalister måste göra det. Nu tappade jag tråden där, så du får fylla i.
1: Ja, men vi pratade just om det här att det vi har sett i Berlin, det vi ser i Pakistan, det vi ser i Sverige, den somaliska communityt, att man är en liten minoritet, men genom att koncentrera sina röster så får man företrädare in i de beslutande församlingarna långt utöver hur många man egentligen företräder i proportionalitet i övriga befolkningen. Medan då alla andra sprider ut sina röster så kan man koncentrera sina röster och att det här är något vi kommer att se mer av både i Sverige och i övriga Europa som, där befolkningen ser ut ungefär likadant som i Sverige, som nu Tyskland, England.
0: Jag tänker så här, och tänk om nu Vänsterpartiet identifierar att det här är ett problem, att det finns kryssraketer som man inte har haft koll på, att det är någonting man vill göra någonting åt. Vad är det då som säger att andra partier ser det här och tänker, ja men de här rösterna, då kan vi försöka få över dem, och så att man sänker ribban där, så att det blir tävlande. Och jag tror att det här är någonting som partierna till höger likväl som partierna till vänster kommer att fundera kring hur ska vi, vill vi ha de här rösterna? Så om svaret är ja, hur gör vi då? Ska vi ha så här liksom kandidatförsäkringar som gör att vi missar liksom potentiella kryssraketer som kan ge oss makten i riksdagen? Så jag tror det viktigaste det är att frågan i sig kan diskuteras utan att det kommer en massa rasistanklagelser till exempel. Och att man inte försöker tysta de som ifrågasätter. För det blir någonstans så här också att vanligt folk ser att det kommer en kryssraket från en dag till en annan och reagerar och säger, men det här, det är någonting konstigt här. Om vi då har ett etablissemang, media, politiker, opinionsbildare som säger så här, du ska inte tro på det du ser. Don't believe your lying eyes, finns det ett uttryck på engelska. Och det är ju det som jag tycker vi definitivt behöver undvika. Utan, diskutera det här sakligt, ta upp det, men liksom, samtidigt också vara tydlig med att man pratar om ett generellt företeelse. Det finns alltid enskilda undantag och så vidare. Men det är klart att vi måste gå till botten med om det här påverkar vår demokrati och vilka som kommer vara folkvalda.
1: Jag tänker, Per,
0: en sak det är ju också att mindre partier och mindre valkretsar blir ju mer sårbara. Det krävs ju ett mindre antal personröster för att kryssa sig förbi i ett parti som Vänsterpartiet som traditionellt inte har kört med personvalskampanjer. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är ju traditionellt partier till höger som har kört mycket så här, kryssa Karin Karlsbro eller kryssa Abir al-Salani och så vidare. Så att det är borgerliga partier som har varit kört det med längst, att personvalskampanjer, medan vänstern har länge inte alls varit särskilt pigg på det.
1: Nej. Och vi hade ju hon, Leila Ali-Elmi, som kryssades in 2018 där. Och jag minns ju där att det hyllades ju. Det hyllades ju i media. Titta vad duktig hon har varit som har samlat så mycket personkryss från vänster. Så att då var ju media där framme och hyllade. Liksom, det var det första exemplet. Jag tror att det var också det var väl på Järvafältet var det en liberal som lyckades få, jag tror man heter Hassan och liknande, som lyckades få inför EU-valet många röster för liberala. Då hyllades också det. Då. Men nu kanske man märker att det kanske inte var så häftigt. Så här, för att det var inte bara att man var duktig att samla röster, utan det fanns det som en klanbotten där som backade upp en så mycket lättare att få. Men jag tänker, Pelle, så här, säger du.
0: Kör på. Nej, men jag tänkte på det här med Leila Ali-Elmi, att Niklas Orrenius gjorde ett långt reportage i DN som jag rekommenderar alla att läsa. För där beskriver han ingående, medvetet eller omedvetet, hur hon då tar hjälp av ett somaliskt fotbollslag som går runt och kampanjar för henne och talar och liksom förklarar för folk att de ska rösta på henne. Och det är ju etnisk röstning. Så att det reportaget, om man med det vi vet idag läser det med nya ögon eller med 2026 års ögon, så är det väldigt väldigt mycket insikter. Så att sen vet jag inte om det var Niklas mening med reportaget, men det är en bra insyn i det där.
1: Jag tänker på det här, personkryssen infördes 1998 var det. Då var det väl först 8%. Man sa att 8% av alla de rösterna som kommit till det partiet för att man skulle då få knipa första platsen där. Sen ändrades det till 5% för att det skulle vara lättare, för svårt med 8%. Men jag tänkte så här, om vi tittar bara på Dalarna, jag kollade lite grann igår och gick igenom matematiken lite. Dalarna har 223 713 röstberättigade. Det är 9-11 mandat. Vänsterpartiet fick 10 814 röster, vilket motsvarar 5,76%. Det motsvarar ett mandat till riksdagen. Av de här 10 814 rösterna så behöver man då alltså 5% av alla rösterna som Vänsterpartiet fick skulle vara personkryssade då för att komma in i riksdagen. Och det motsvarar då 541 personkryss. Mohammed Ali fick 648 personkryss, alltså 2,99%. Det bor 2500 somalier i Dalarnas valkrets ungefär. Röstberättigade ligger ungefär kring 1500. Så om nu vi räknar med, vi vet ju inte 100%, men vi utgår från det, vilket jag anser stor sannolikhet, att det var i princip bara eller nästan bara somaliska röster eftersom han låg mycket längre ner på listan. Så innebär att han fick 40% plus av alla somalier som röstade i den här valkretsen röstade på honom i Dalarna. Och så det räcker ju med 500 personer plus i Dalarnas valkrets för att få in en person i riksdagen av 200 000 plus röstberättigade. Så, så det här är ju liksom, det här ser jag som, det här är en sårbarhet också i ett valsystem. Låt oss säga nu att han var nere, säg inte att det är det, verkligen inte, men att man iscensätter från olika regimer att få in en kandidat i riksdagen, att få in en kandidat som kanske kommer sätta sig i utrikesutskottet eller försvarsutskottet, så har man ju någon direkt in i svenska riksdagen, inte bara att påverka det, utan också all form av information som också som man kan delges. Och jag vill verkligen lägga till det att jag säger inte att han gör det. Jag bara talar om systemet och sårbarheten i systemet.
0: Mm. Jag tänker så här att om man tar ett par steg tillbaka. Liksom, ja. En kille som inte är känd för att ha gjort någon, drivit någon som helst politik i, under sin tid. Han är helt okänd. Personer inom Vänsterpartiet vet, uppger att de inte vet vem man är riktigt. Sen har de ändrat storyn. Media, lokalmedia vet inte vem man är. Han är nu riksdagsledamot. Det, resan från det, från att vara okänd till att då plötsligt vara i riksdagen. Vi, liksom, om man tar några steg tillbaka, och, liksom, det är ju helt galet. Det, liksom, det går inte att säga någonting annat. Den som försöker säga att ja, det här, han är engagerad i lokalsamhället och så vidare, jada jada, det är ju gaslighting, det är ju att påstå att så här, sen om det är några oegentligheter, låt det vara helt osagt, men hur det här har gått till, att han blev svensk medborgare i februari, han har varit helt okänd för väldigt många, ändå så är han nu i riksdagen. Det är inte någon liksom, det är klart att det är sensationellt. Och vi behöver kunna säga det som första grej. Sen när det gäller det här, ja, om det räcker att få 500-600 kryss i ett distrikt, det är klart att systemet är oerhört sårbart. Och speciellt de mindre partierna blir ju mer sårbara.
1: Mm. Precis. Du kan utöva en trism, vi har talat om tidigare med Muslimska brödskapet och så. Men jag tänker så här, det här ligger ju också ett annat problem i grunden, och det är att färre människor engagerar sig politiskt. 1991 så hade ungefär var tionde röstberättigade var med och medlem i ett politiskt parti. Nu är det en av 30 som är med i ett politiskt parti, och hälften av dem som är engagerade i ett politiskt parti står med på listorna. Det här gör ju liksom att det är också så lättare, mycket lättare för såna här personer, okända personer, också människor med mindre kompetens att komma in i de beslutsfattande församlingarna i Sverige som ska styra det här landet. Vi har en mycket mindre pool av kompetenta människor också, så att det här är ju någonstans ett problem i det svenska samhället där man inte engagerar sig i politiken.
0: Jag vet inte om jag håller med. Jag tänker så här, vi får det vi röstar på. Det är på något sätt, jag är attraherad av den tanken att vi har de företrädare vi förtjänar. Om vi liksom, när vi röstar fram i våra församlingar, då blir de också någon form av ett... de är indikativa på oss som samhälle. Så att det är klart att vi alla skulle vilja ha briljanta politiker ner i minsta stadsdelsnämnd. Men det är också ett... På något sätt tycker jag att det är bra att det speglar samhället, de som sitter i riksdagen. Och det där är ju för övrigt ett argument då från vänsterhåll, att ja, men det här är ju, det är ju bra, nu får vi representation. Ja, det är bra med representation, men problemet är ju om det är så att man blir inröstad i riksdagen, inte på grund av att man då, att de här personkryssen kommer av att man ska driva vissa frågor. Kan någon säga till mig, vilka frågor har Ali kandiderat på? Vilka frågor är det han ska driva? Jag har inte sett någonting kring det. Men att vi behöver, att vi ska ha representativ, det heter ju representativ demokrati. Mm. Och det ska vi ha. Men sen att om det är så att de som blir röstar inte röstar efter eget huvud, då är det ett jätteproblem.
1: Nej, vad jag tänkte på, Pelle, var just det här att vi är så mycket mindre engagemang. Att förut hade vi liksom en av tio röstberättiga var engagerade i politiken. Det skapar en större pool av att hitta lämpliga personer att sätta på listorna. Och idag har vi bara en av 30, så att partierna blir ju mer sårbara för människor som inte är kompetenta eller för människor som då kan kryssa sig ifrån, som inte kan någonting om politik. Man var, som han nu, Muhammad Ali, att man blev ett år i partiet bara medborgare lite mer än 6 månader. Vår brist på engagemang också leder till den här sårbarheten, att det kanske egentligen är det som är någonstans grundproblemet.
0: Och det kanske också är lösningen, att vi försöker få folk att bli mer engagerade i partier eller i olika opinionsrörelser kanske, att man får det här, lyckas locka tillbaka folk och inte bara då intressegrupper, kanske etniska grupper, utan att man försöker få in fler i partierna. Nu är ju Sverigedemokraterna hade rekordmånga medlemmar, men jag tror att du har rätt i det, att det behövs förmodligen hur kan vi öka engagemanget för politiken, så att man inte bara säger så att det är någon annan som ska göra det. Det är någon annan som ska sitta på de här kvällsmötena i kommunen. Så att, att hitta ett engagemang, det tror jag är absolut viktigt.
1: Hur tror du tankarna går nu i Miljöpartiet och Vänstern? Tror att man reflekterar lite över det här, eller kanske kommer komma lite längre fram att jag från en etnisk svensk, eller kan vara etnisk någon annan grupp, men att jag kommer inte få det här etniska engagemanget och jag kan bli förbikryssad därför att någon annan kommer in nu, exempelvis från somaliska gruppen. De har den här väldigt starka liksom känslan som grupp och står bakom sina kandidater. Att de kryssar förbi oss. Tror det finns någon reflektion där att det här systemet är ju inte rättvist, och det här blir ju problematiskt för oss. Att jag engagerade mig 20 år i Miljöpartiet eller i Vänsterpartiet och gått från ungdomsförbundet till Hoka Kaffet och sett stolar i ordning för föreningsmöten och slitit. Och här kommer någon bara utifrån och på ett år bara kryssar förbi mig rakt in i riksdagen, och jag kanske har suttit här 2 mandatperioder. Det är de här partierna som också har vurmat för det multikulturella samhället och någonstans nu ser liksom lite baksidorna. Tror att det finns en reflektion kring det där, eller?
0: Möjligen privat, men jag tror att det finns en genuin liksom en genuin syn. Nu får partierna kanske tala för sig själv då, men om jag tittar som utifrån så tror jag inte du kommer se någon kommunikation överhuvudtaget, offentligt i alla fall, från Miljöpartiet eller Vänsterpartiet om att det skulle vara något fel, utan de kommer snarare, tror jag, försvara det hela och säga att det här är viktigt, och man kommer att trycka på det här med att det innebär en större representation. Man kommer också säga det, att de röstar på oss för att vi har den bästa politiken för de här utsatta områdena. Jag tror att det är där man kommer landa, och inte göra den prövningen som man kanske borde göra, och alltså se liksom hur fungerar det här egentligen. Och jag sa innan valet, säg.
1: Nej, jag kör du.
0: Ja, men jag skrev en text innan valet som handlade om judehatet som hade upptäckts inom Vänsterpartiet. Och jag skrev då att jag tror inte de kommer straffas för det i valet. Och det blev ju så att de gjorde ett bättre val det här valet än förra. Och att det som då Miljöpartiet och Vänsterpartiets politiska motståndare till höger tycker är ett problem och säger nu kan de ju inte fortsätta. Det behöver inte betyda att man inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att det är ett problem. Och det kanske inte ens innebär att man straffas i opinionen, utan att det tvärtom leder till ett lyft i opinionsmätningarna. Första opinionsmätningen som kommer nu efter allt det här, det kommer jag vara superintresserad av att läsa av. Har Vänsterpartiet tappat eller har de ökat eller ligger de kvar? Mm.
1: Jag tänker också så här, Pelle, att nu är det liksom någon sorts vattendelare här, att ska det politiska fältet se det här, klanröstning eller gruppröstning, man nu vill sätta etikett på det här. Är det ett problem eller är det en tillgång som ett vinnande koncept? Du vinner val på det här. Exempelvis blev ju Moderaterna i Botkyrka erbjudna 3000 röster från en miljöpartist som sa att om ni lovar oss bygglov för en ny moskébygge så kommer ni få 3000 röster. Den här moderaten då tackade nej till det här och gick ut i media kring den här, det här erbjudandet då. Tror du att det kan bli så här att nej, det här är för frestande, det här är för lätta röster att få, att vi kan inte motstå det här, och då kanske även Tidöpartierna kommer haka på den här klientelismen som man kallar det för, att också vilja rikta in sig på sina grupper, kanske iranier, kanske syrianer och andra röster, grupper som gärna röstar Sverigedemokraterna eller Moderaterna eller KD.
0: Ja, absolut. Jag tycker mig redan har sett tendenser till det från Sverigedemokraterna. Man har vänt sig till iranier i Sverige och syrianer i olika kommuner, så har Sverigedemokrater och sedan länge Kristdemokraterna liksom vänt sig till de grupperna. Så det är klart att jag ser inga tecken på att man kommer att inte göra det. Sen, så att tangentens riktning, det här är ju 2026, hur ser det ut i valet 2030, tänker jag att man behöver fundera kring. Och är det så att man inom partierna nu sitter och tänker att vi måste göra det här, för annars kommer vi aldrig vinna ett val. Och det här är en öppen fråga, skulle jag säga. Och det här är ju då där journalistiken behöver göra ett jävligt bra jobb. Och sen behöver forskningen också göra sitt jobb. Och sen då de förtroendevalda politikerna, partierna, bara liksom för att citera, för att tala Kristerssons språk, vara en vuxen i rummet och faktiskt liksom hantera det framöver. Så att det blir ju... Det är en utveckling vi inte vet riktigt vart det är på väg, men vi måste ju ta reda på vart, liksom vart det här slutar.
1: Mm, just det. DN har ju ofta varit snabb. Jag vet en artikel nu i Kvartal, det är på den tiden du själv jobbar, att DN brukar ju alltid vara snabb och vaka över vad de uppfattar som demokratihot och så. Har du sett någonting från DN? Någonting och att de reflekterar över att det här kanske är en form av demokratihot och visa på skörheten i vårt demokratiska system. Det här med att man kan bli kryssraketer.
0: Jag har faktiskt inte läst deras ledarsida de senaste dagarna, så jag kan faktiskt inte säga kan inte säga någonting om det faktiskt.
1: Just det. En annan fråga, Pelle, som jag vill bara bolla lite grann med dig, det är ju synen på, alltså, våra demokratier växte fram i väldigt homogena samhällen. Hög tillit har vi pratat om idag, som är en väldigt viktig faktor, socialt kapital. Lee Kuan Yew, som var den som var landsfaden till Singapore och tog Singapore från ett land som var som en malariafyllt träsk med, det var kineser, det var indier och det var malajer. Man hade inga naturtillgångar, man hade bara en hamn. Han använde den här hamnen för att kanalisera de intäkterna till att bygga upp ett humankapital. Idag är Singapore en av mest, har högst BNP per capita, väldigt framgångsrik nation, stor nationell enhet. Han sa en sak som jag skulle vilja att du bara kommenterar. Han sa så här, att i en multietnisk och modern stat måste man välja mellan ordning och eller demokrati. Det är inte möjligt att ha både i sin mest fullständiga form samtidigt. Demokratins syfte är att i grunden ge valmöjligheter till de som delar en gemensam samhällssyn liknande etos och kulturella förutsättningar. Demokrati är inte möjligt i ett samhälle som saknar denna gemensamma grund och är för mycket frihet och rättigheter i en sådan sammanhang leder endast till kaos och oordning, vilket i sin tur skapar behovet av en auktoritär ledare för att återupprätta ordningen. Det är ganska kontroversiella ord, men jag undrar, skulle du säga att är det här applicerbart för Europa också? Ligger det någonting i det här?
0: Jag tycker det låter i linje med det Putnam säger om socialt kapital och förutsättningarna för demokrati. Du kan ju titta på arabiska våren till exempel. Hur slutade det? Det slutade ju inte bra. Det blev ju inga demokratier under den arabiska våren. Och då är länder med lågt socialt kapital. Sen vet jag inte om han menar då att, för att jag tänker så här någonstans, att om du har flera länder eller flera kulturer då i mångkultur och alla de här kulturerna i sig har ett högt, det finns hög tillit inom de här grupperna. Forskning, återigen Putnam, visade att när man gjorde en sån där mätning i USA 2007 så var ett mångkulturellt samhälle, hade lägre, det var lägre tillit och jämfört då med ett monokulturellt samhälle. Så att jag tänker så här, det låter inte orimligt, men det är liksom vidare forskning behövs och så vidare. Och det vi har ett mångkulturellt samhälle, det har liksom inte gjorts tidigare på det sättet. Och hur det påverkar demokratin, det är liksom, vi har inget facit.
1: Nej. Alltså, Lee Kuan Yew gjorde ju så att han förbjöd ju etniska enklaver i Singapore, så att han såg ju till att alla, han var ju en upplysthetsbåt, han såg ju till att alla bodde tillsammans, alla tre etniska grupper. Så det ligger ju lite nära det Laven Reda talar om, tvångsblandningen här. Och att bygga den här gemensamma identiteten. De fick inte bygga en kinesisk eller malaysisk eller indisk identitet, utan det fanns bara en singaporiansk identitet. Det var ju en väldigt stark styrning som gjorde att det här landet kunde liksom komma samman och utvecklas som det har gjort. Och mycket också fokus på utbildning så att folk blev välutbildade och så. Så där har du din kyrkokör, ja, så att säga, i utbildningen och bostadsområdena. Där blandade man ihop, som vi pratade om, det som saknades i Syditalien.
0: Ja, alltså jag vet inte. Det är också så här att det är inte säkert att det finns en lösning. Man brukar ibland säga, en del brukar säga så här, det måste gå att lösa. Mm. Men det är inte säkert att det gör det. Det är också någonting som vi behöver fundera kring. Någon säger, ja, men jag vill att det ska vara som det var på 80-talet, eller jag vill att det ska vara som det var på 90-talet. Ja, men det är inte säkert att det går att få tillbaka det. Vad den gör så kanske det aldrig återvänder. Finns liksom, tiden är ju inte cirkulär. Historien upprepas ju inte på det sättet, utan det är linjär. Det som var igår, det kommer aldrig åter. Så att det där är... Vi behöver bara ha den insikten att det inte är säkert att det kommer att bli... Liksom, det kan vara så att vi kommer ha inslag av klanröstning framöver, oavsett vad vi gör.
1: Mm. Måste också någonstans kanske att vi accepterar som samhälle att vi har verkligen olika syn på tillvaron. Jag tänker som västlänning så har man en universalistisk syn. Vi har ju liksom varit påverkade av Jerusalem, Rom och Aten. Alltså Jerusalem, det finns en universell etik och moral, rätt och fel, som kommer genom det judekristna arvet, Bibeln. Vi har en romerska rätten där alla är lika inför lagen. Kung såväl som liksom bonden på gatan. Alla är lika inför lagen. Och så har vi det atenska inflytandet, alltså resonemanget. Det finns ett förnuftsresonemang som är lika med en objektivitet och att man ungefär alla människor resonerar liknande. Att vi har den här universalismen och det binder oss samman. Men när det kommer människor från andra kulturer som inte har den här universalismen inser inte vi, för att vi tror att de också är universalister. De tänker som vi, eftersom moral, lag, alla de här bitarna, det är universellt. Alla tänker så, för det här är rätt att tänka på. Och nu krockar de här två världarna och vi vägrar att acceptera att vi kommer från olika kulturer. Det betyder inte att alltid vår kultur är bäst på alla andra områden, men att det är kulturer och syner som krockar i det här och att vi måste ta in det i beräkningen för att kunna gå framåt som samhälle, för att inte slitas isär i de här olika ytterkanterna och en social splittring som håller på att ske i samhället idag.
0: Jag tänker att allt det du säger är ju sånt som vi behöver behöver komma upp på bordet och prata sånt. För att om vi inte gör det, då vet vi inte vart det slutar. Och den här idén om att om du kommer till Sverige och åker tunnelbana i Sverige så är du svensk och har svenska värderingar. Det är någonting som jag hoppas ingen längre är fast i ett sånt sätt att tänka. Utan man har med, en människa är ju också sina värderingar som man har med sig. Och det där är ju någonting som vi behöver konfrontera. Vi behöver granska det, och det kommer säkert fram fakta då som många kommer tycka är jävligt jobbiga att förhålla sig till. Men det är bara att växa upp och, som man säger på engelska, grown up here. Alltså att man får faktiskt, man måste faktiskt konfrontera de samhällsproblem som mångkultur innebär.
1: Just det. Ja, fortsättning följer, Pelle. När det här sänds nu på lördag så kanske kommer fram massor med nya saker som vi inte visste nu när vi spelade det här på onsdagen. Och det kommer komma fram massor med nya saker nästa vecka, kanske säkert. Ja.
0: För att fråga dig, vad tror du då? När det här har sänds, har han, Ali, lämnat sin ledamotsplats eller inte?
1: Jag tror inte han har gjort det. Jag tror att han kommer vilja stå på sig, faktiskt. Mm. För det här kommer inte bara handla om honom, utan det kanske kommer handla om andra somalier som kommer in i framtiden med personkryss kommer ifrågasättas. Så jag tror han kommer att stå på sig och känna att jag fått det här mandatet av mina väljare och därför så har jag rätt att göra det här. Vi ser Lars Ohly också går upp, kommer så fram nu och säger att vi ska stå bakom honom. Så jag tror att han kommer få, nu har det varit väldigt mycket indignation kring det här och mycket ifrågasättande av honom, avslöjande. Jag tror att det kommer komma en motröst nu också med andra som kommer tala i medierna som kommer stå upp för honom. Så att jag tror att han kommer känna att han har ett stöd och inte bara kritik. Jag tror att han kommer vara kvar. Precis som vi har ett gäng vildar som har klamrat sig fast i att vara kvar i riksdagen, så kommer han göra det också.
0: Ja, det har vi någonting att se fram emot.
1: Mm-hmm. Det blir en spännande höst här. Tack så jättemycket, Pelle, att du tog dig tid att vara med på programmet.
0: Tack.
1: Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program med Hotspot. Tack så jättemycket.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123 178 3729.

Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkommen att lyssna till morgonandakten som idag kommer ifrån Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger gör Evert Johansson ifrån Åsarp.

Ja, det var en sång av Sam Gullberg och Ryding. Och den var inte skriven igår precis. Jag ska läsa ett bibelord som anknyter till detta. Och det är Markus, det 10:e kapitlet i Markus evangelium från vers 13. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Och han tog dem upp i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Barnatro. Ja, det finns ju en väldigt känd sång som Lapplisa sjöng in. Den var skriven av Einar Westling. Men vad är det att tro som ett barn? Barn tar ju löften på allvar. Det som lovats, det räknar de med att de ska få. Deras tillit och trygghet bygger på att den som lovat något håller sitt löfte. Jesus tar barnet som exempel på hur vi ska förhålla oss till honom. Det är barnatro på riktigt. Det är inte något naivt flum eller fantasier utan täckning. Att komma till Jesus som ett barn är att utan förbehåll lita på hans ord, lägga sitt liv i hans händer och söka hans ledning i det liv som blev oss givet. Och det är ju också så som det sägs i ordspråket att den du umgås med blir du lik. Jag minns hur jag gick till söndagsskolan med min lilla hand i fars stora valkiga. Vi gick i solsken och vi gick i regn, men fars hand var alltid lika trygg. Så är det att tro som ett barn. Så känner jag att Jesus går bredvid mig, osynlig men närvarande. Och att tro som ett barn är också att erkänna sitt beroende och behov av att följa hans ledning. Så vi ska inte underkänna barnatron. Men den kan utvecklas, i mitt fall har den gjort det, till en vuxen tro eller numera en gamlingstro kan jag säga, när jag har blivit så här gammal. Men det bygger i alla fall på barnets tillit, och jag är Guds barn, och som ett Guds barn litar jag på min far och håller honom i handen. Jag ska sjunga en liten sång som handlar om detta. Du kan undra hur jag vet, min Gud finns till.

Ja, att leva i barnatron, den utvecklade tron, det innebär att erkänna sitt beroende av Guds ledning och hjälp varje dag. Du har säkert hört, som jag, folk som säger jag är inte särskilt religiös men jag har min barnatro. Jag vet inte riktigt vad de menar med det. Religiös är ju då alltså att vara en kristen, en troende kristen. Andra religioner räknas tydligen inte. Men jag är så tacksam för att jag får vara en kristen, en troende människa, en som tror på den Gud som har skapat allt och som leder och hjälper genom tiden här på jorden. Hur lång den blir, det vet jag inte här efter. Och det intresserar mig inte så mycket heller. Jag har levat 80 år. Och det som intresserar mig är att jag får leva i hans gemenskap under hans ledning och med hans hand, eller min hand i hans kanske mer, under de år eller de dagar som finns kvar. Det är ju inte alltid så lätt att leva. Och jag vet inte om jag hinner nog sjunga en liten sång till, tror jag. Och då ska jag sjunga en sång som heter Vandra framåt i Guds solsken. Det är inte alltid soligt, men Guds nådesol lyser hela tiden över oss, hur det sen ser ut.

0: vandra framåt i Guds solsken och sök oss väl så vill jag önska dig Guds välsignelse, du som har lyssnat, för den fortsatta tiden i livet.
1: Det var Evert Johansson från Åsarp som spelade, sjöng och talade och önskade dig en god fortsättning. Den här andakten kom ifrån Falköpings alliansförsamling och sändes genom Radio Fer. Jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.

0: Gör du lyssna till Per den här tisdagen den 29 september. Och idag så blir det ett intressant samtal om det här med valet. Ja, vi återkommer till valet här faktiskt i Per.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska jag tala med Pelle Zackrisson ifrån Kvartal om det senaste som har hänt kring personkryssvalen där flera personer har valts in i riksdagen bland somalierna och de efterföljande anklagelser om eventuellt otillbörlig valpåverkan. Välkommen Pelle Zackrisson till vårt samtal.
2: Tackar, tackar.
1: Du sitter i Östersund just nu.
2: Jag i vanliga fall jobbar jag från Stockholm. Men nu är jag hemma i Östersund där jag kommer från ett par dagar.
1: Och vi ville ju ett program du och jag, men eftersom inte du kunde göra det i Stockholm så kör vi det på länk istället. Och som frågan är aktuell nu så vill vi inte vänta till nästa vecka.
2: Nej, det är ju, det händer saker hela tiden kring.
1: Och vi ville ju ett program du och jag, men eftersom inte du kunde göra det i Stockholm så kör vi det på länk istället. Och som frågan är aktuell nu så vill vi inte vänta till nästa vecka.
2: Nej, det är ju...

0: Precis, Pelle. Men du, jag tänkte så här, vi börjar väl där allting uppdagades. Och det här är den här mannen Mohammed Ali som då blev personkryssad i Dalarna och blev förbikryssad. Vänsterpartiets, jag tror, miljöpolitiska talesperson var det väl?
1: Ja, klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm.
0: Och... Precis, klimatpolitiska, precis, exakt. Kan du bara återge lite grann vad som har hänt i det här? Jag tänker att det här är ju inte ett angrepp på en enskild person, utan lite grann, det här är ju en illustration av vad som händer i nya Sverige. Det här har ju inte varit möjligt kanske för 20 år sedan. Och det säger ju någonting om våran tid när sådana saker är möjligt. Men ska vi gå in lite grann för den som inte har hängt med, för att summera det som har kommit fram tills nu?
1: Ja, alltså först måste man ju säga det. Låt mig vara tydlig med att det viktigaste är att ju fler medborgare som röstar desto bättre. Det är precis det som demokrati, och det är det vi vill. Så att det, liksom, man måste ha med det i bakhuvudet när man pratar om det som har framkommit då. Och det som har framkommit är att Mohammed Ali, eller Mohammed Abdulkadir Ali, en 30-åring som bor i Borlänge och är född i Somalia och blev svensk medborgare i februari i år. Och det här var någonting som då Expressen var först att rapportera. Han har personkryssat sig förbi Kajsa Fredholm och han är en lokal profil då i Kärna Ängar, ett invandrarområde i Borlänge där det bor mycket somalier. Och sen har det bara, liksom, det har bara rullat på nya uppgifter hela tiden. Det första som framkom, det var ju att det finns uppgifter då om att han har varit medlem i Vänsterpartiet i ungefär ett år. Och sen har han då varit föremål för skuldsanering hos Kronofogden och samtidigt då blivit beviljad ett svenskt medborgarskap. Jag har sett att han beskriver sig själv som arbetslös och att han driver också ett företag, Afritech, som ska syssla med digital verksamhet i Somalia. Så att det är en person som ingen riktigt heller då inom Vänsterpartiet verkade veta vem han var först när journalister ringde och hörde av sig. Sen har det också framkommit uppgifter om att polisen har haft spaningsverksamhet. Och de allvarliga anklagelserna nu handlar ju om att det ska ha varit då köpta röster med förkryssade valsedlar och så vidare. Att förkryssa valsedlar är inte olagligt. Det handlar ju om det här att man har fått någon att rösta mot betalning eller påtryckning. Och det ska jag också säga att Ali, han förnekar ju alla anklagelser. Och jag vet inte om han har blivit förhörd av polisen faktiskt.
0: Mm. Precis, och det är väl lite grann också har ju kommit upp som en känslig fråga att Åklagarmyndigheten la ner den här undersökningen, och att det uppgifter säger att polisen var väldigt frustrerad över att de inte fick fortsätta och att spana på honom och titta vad han hade i sin bil.
1: Mm. Ja, det där är väldigt märkligt. Vad var det som gjorde att det kunde läggas ner så lättvindigt och att det verkar finnas någon fnurra på tråden mellan polisen och åklagare? Och det lär vi förmodligen då få veta mer klarhet. Liksom, det är inte så att svensk media eller journalistkåren nu tittar bort, utan nu är alla större redaktioner på plats i Borlänge. Vi kvartalade Christer Elmorsantaf där igår ett längre reportage där han pratade då med folket i Kärna Ängar. Väldigt ett läsvärt reportage, kan jag säga.
0: Men jag tänker också att han har ju varit arbetslös, han har haft skuldsanering, han fick ju avslag på medborgarskap 2024 just bland på grund av att han hade skulder. Och då växer ju också frågor så här, att om det nu stämmer att han har tagit ut pengar och delat pengar till människor för att rösta på honom och även gjort en resa ner till Somalia i år, träffat regeringsföreträdare, träffat vad jag förstår också människor från den somaliska säkerhetstjänsten. Det väcker

0: Det är så många olika frågor här, bland annat de ekonomiska frågorna, var de här pengarna kommer från.
1: Vem har betalat hans resa till Somalia? Och vem är det som har, om de här uppgifterna nu stämmer, att han har träffat företrädare för regeringen och för olika säkerhetsinstanser i Somalia? Hur har det gått till? Det är jättemånga frågor som fortfarande inte har fått svar. Jag tänker så här, lek med tanken, Marco, att du hade haft en rysk medborgare som blir svensk medborgare i februari och blir inkryssad i riksdagen. Och så framkommer uppgifter om att den här ryska medborgaren har varit i Moskva och då träffat företrädare för regimen i Ryssland. Det är inte exakt samma sak, men det är ju liksom med det tankeexperimentet tycker jag tydliggör problematiken här.
0: Mm. Och vad jag förstår också...
1: Han är ju inte satt att företräda Somalia i Sveriges riksdag, utan han ska företräda väljarna i Sverige. Mm. Vi har inga liksom bevis på att han kommer att driva den somaliska regimens intressen i riksdagen, men frågan måste ställas och redas ut ordentligt, tänker jag. Mm.
0: Och det blir lite extra känsligt nu också med den konflikt vi har i Europa med Ryssland exempelvis, och att den somaliska säkerhetstjänsten har börjat samarbeta med rysk underrättelsetjänst sista 2 år och liknande. Det betyder ju inte att han är någon företrädare för säkerhetstjänsten, men det blir ju en mer känslig fråga förstås när det finns de kanalerna och samarbetena.
1: Så är det. Mm.
0: Men sen har vi nu också hur Vänsterpartiet reagerar kring det här. Man talar om att man vill att han ska avstå sin riksdagsplats och börja jobba på kansliet hos Vänsterpartiet och få motsvarande lön som han skulle ha som riksdagsledamöt, alltså 81 400 kronor. Vad har du för tankar kring det, Pelle? Jag menar ju att det här kan ju nästan räknas som en muta.
1: Mm. Vänsterpartiet har ju sagt att det rör sig om ett missförstånd. Samtidigt har man idag då under onsdagen inte rätt ut vad missförståndet handlar om. Har han blivit erbjuden ett jobb eller inte för att avstå sin riksdagsplats? Och då med den lägligt nog med lön, motsvarande lön på det här jobbet som han då skulle ha i riksdagen. Ironiskt nog skulle han ju då i så fall få högre lön, eftersom att de som sitter i riksdagen för Vänsterpartiet har den här så kallade partiskatten. Att man betalar en del av sitt arvode till partiet. Men Vänsterpartiet förnekar. Men om det skulle visa sig att han har blivit erbjuden ett jobb för att avstå sitt riksdagsmandat. Då jag pratade med en mutexpert nu på morgonen här. Och hon säger att det är läget oklart, för det har aldrig hänt förut. Det har liksom aldrig blivit aktuellt, så det har inte prövats. Hon säger att det skulle kunna vara en form av muta, eftersom att man då ger ett uppdrag till en mot, och motprestationen då från Ali skulle vara att avstå sin riksdagsplats. Och att då det skulle kunna vara en muta. Men hennes stora poäng är egentligen att det är inte riktigt utrett. Och hon tipsade om att partier borde tänka så här, att om ett annat parti hade gjort det här, hade vi varit okej med det då? Och om man inte hade varit det, då ska man som parti inte göra grejerna. Mm, just det.
0: Mohammed Ali har ju talat om att kanske ta en time-out och så. Time out innebär egentligen bara att han inte dyker upp på jobbet. Han får ju fortfarande full lön, eller hur? Mm.
1: Ja, alltså det enda det innebär är att han känner inte ett behov av att svara på frågor. Han är bara inte på plats och han gör sig oanträffbar. Men liksom, time out är egentligen ett nonsensbegrepp. Och det är ju, jag skulle säga att det är vi inom media som är lite skyldiga till det. För vi ofta när politiker då håller sig undan och säger att ja, men nu håller jag mig undan och ligger lågt, och säger att nu har de tagit en timeout. Och det där är ju något som behöver ifrågasättas. Det finns liksom ingen timeout. Om man tar timeout, då ska man inte ha ersättning från riksdagen. Liksom vanligt folk som tar timeout från jobb, de får ju i vanliga fall inte full lön. Att de, ja, men jag går inte till jobbet nu en vecka. Då betyder det inte att folk då får man ingen lön. Så att det är ju ett nonsensbegrepp.
0: Mm. Vad har han lagt i den här timeouten? Är det som du säger då att han ska inte svara på frågor, eller ska det betyda att han inte dyker upp i riksdagen när riksdagen öppnar? Eller vet du något mer vad han har lagt i det ordet?
1: Nej, men däremot är det ju också så att mandatet han har är personligt. Det är ingenting som, ingen kan ta av honom det. Det finns vissa brott som gör att du kan avskilja en person med ett riksdagsmandat. Men han har det där, och man väljer att inte dyka upp. Det är ingen som kan lägga sig i det. Så att, men då i så fall skulle Vänsterpartiet riskera att få en politisk vilde från dag ett. Vilket är våra... helt häpnadsväckande. Mm.
0: Och om man inte dyker upp i riksdag, så kan man ju säga att mandatfördelningen förändras, att det blir 175, 173 istället för 176, 173 också. Just det.
1: Det blir inte parlamentarisk stabilitet i så fall.
0: Nej. Jag tänker på Mona Sahlin fick ju gå för att hon hade handlat Toblerone på sitt tjänstekort. Han har ju också, vad jag förstått, vart registrerad på samma adress som gängkriminella.
1: Mm. Jag har inte sett de konkreta uppgifterna, men jag har också läst i media att Expressen har rapporterat det. Och om det stämmer så är ju det också helt bizarrt att du har en person som är skriven på samma adress som där det har också varit husrannsakan, man har hittat narkotika enligt Expressen. Så det är... det är också sånt här som blir helt nytt. Det är ett nytt, nya saker. Det här är ju sånt som vi inte har sett om andra riksdagsledamöter tidigare direkt.
0: Vad tänker du, Pelle, om dynamiken nu i regeringsbildningen här? Vänsterpartiet har sagt att de kommer fälla varje regering, de inte får sitta tillsammans med regeringen. Centerpartiet har sina röda linjer gentemot Vänsterpartiet. Man skulle gärna vilja vara en fluga på väggen här och sitta på gruppmöten hos Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men vad tänker du om dynamiken nu här i en ganska skör tilltänkt regeringskonstellation? Det här rör ju rejält om i grytan, och det blir ju inte lättare för Magdalena Andersson precis att sätta upp en regering.
1: Jag tror så här, det påverkar inte Vänsterpartiets inställning överhuvudtaget. Jag tror inte heller att det påverkar deras styrka i förhandlingar. Jag har sett att en del politiska tykonomer har sagt att det här gör det svårare för Vänsterpartiet att kräva ministerposter. Det tror jag inte. Utan de har sitt kongressbeslut, och jag tror för Vänsterpartiet förändrar ingenting. De kommer att driva att få en regeringsplats, ministerposter oavsett. Däremot, där det kan ha påverkan, men det är också om jag viss lägger in en brasklapp om att jag kan ha fel, det är hos Centerpartiet. Att det blir svårare för Centerpartiet att släppa fram en regering som har stöd av Vänsterpartiet. Och att den liksom ribban har höjts för Centerpartiet, att tidigare kanske räckt att de hade låtit Vänsterpartiets riksdagsledamöter gå kurs i antisemitism eller någonting som värdegrundskurs. Men nu, det här försvårar ju det, och då det kanske öppnar för Ulf Kristersson att lägga fram ett förslag till Elisabeth Thand-Ringqvist om att släppa fram honom istället som statsminister. För jag tror att inom Centerpartiet är det många som röstar på Centerpartiet, röstar för att man vill vara en garant mot Sverigedemokraterna, se till att Sverigedemokraterna ska hållas från makten. Men om det då är så att Vänsterpartiet börjar upplevas som mer och mer problematiskt bland Centerpartiet, deras politiker, då kanske det är så att de ändå närmar sig att inte släppa fram Magdalena Andersson. Så att det är ju där, men jag tror att för Magdalena Andersson så påverkar det inte heller i någon större utsträckning, utan det är just Centerpartiets inställning och hur de kommer röra sig. Och där är ju liksom din gissning är lika bra som min om hur det här påverkar dem.
0: Just det. Du har tänkt lite grann, Pelle, på titta just det här med vårt valsystem med personkryss, och titta lite grann på hur de somaliska med somalisk bakgrund har kommit in i riksdagen. Och det här är ju inte att peka ut Somalia med medborgare som alla andra har rätt att komma in i riksdagen. Men ändå är det ju någonting här som är lite annorlunda kanske mot andra grupper i samhället som, man ska säga, man är kanske samma familj, man röstar, alla röstar på olika partier. Alltså det är väldigt mycket baserat på ideologi. Medan man kan få uppfattningen att här baseras det väldigt mycket på grupptillhörighet. Jag tänkte titta på de fem riksdagsledamöterna, hur de har kommit in i riksdagen, och vill höra din kommentar på det här. Först har vi Leila Ali Elmi som kom in i riksdagen 2018 när hon stod på 21 plats i Miljöpartiets lista. Och knep riksdagsmandatet, jag vet inte hur många mandat de hade, men hon blev i alla fall ikryssad med 1467 personkryss. Och sen dess har hon ju stått som listetta på Miljöpartiets lista då. Vi har Mursal Isa, Miljöpartiet, som hade fått över 1000 personkryss i, jag tror, landstingsvalet, eller kommunfullmäktige 2022 i Dalarna. Och efter det placeras han som nummer ett på listan nu i år då för 2026. Vi har Ias Hassan för Vänsterpartiet i Stockholm som knep en riksdagsplats. Han stod på nummer åtta på listan och fick 5981 personkryss. Näst flest efter då Nooshi Dadgostar för Vänsterpartiet nationellt. Vi har Mohammed Abdukani, Miljöpartiet, som såg nummer fyra på listan i Sörmland och kryssade förbi ettan Linus Laxo som var Miljöpartiets energipolitiska talsperson. Och han fick 484 personkryss. Och sen har vi då Mohammed Ali då, som vi precis har pratat om, som stod nia på listan och kryssade förbi Kajsa Fredholm med 648 personkryss. Det här är ju personer allihopa som har kommit, antingen har blivit listettor efter att de fått sina personkryss och gått förbi dem som ligger över på listan, eller i det här valet legat fyra och neråt och kommit upp och fått sitt mandat genom personkryss. Vad tänker du om det här att vi har ett system som är baserat på väldigt mycket individuell röstning utifrån ideologi och som dessutom tycker jag ett uppenbart mönster att man röstar baserat på grupptillhörighet, vare sig det är etnisk grupp eller religion eller klan?
1: Jag tänker så här, att alltså med förbehåll att en del av de här namnen du listade, att det kan liksom finnas undantag, att det inte, jag vet bland annat att Mursal Isa har varit kritisk mot liksom strukturerna i Kärna Ängar. Han blev intervjuad av Henrik Sjögren på Fokus för något år sedan om det här. Sen med brasklappen att varje fall är unikt och så vidare, så kan man ändå konstatera att Somalia som land har idag ett parlamentariskt system som bygger på ett klansystem. Det kallas för 4-5-formen och då är det fyra klanfamiljer som får lika många platser och sen i parlamentet och som då ska fördelas, om man nu ska förenkla det lite. Så att där är klanerna liksom officiellt då. De existerar officiellt i systemet. Somalia är ett lågtillitsland, visar forskning. Och forskaren Robert Putnam, statsvetare, pratar om socialt kapital. Och det han har då identifierat är att klientelism, där det finns ett lågt socialt kapital, då blir personkryssen fler. Så att det här att du röstar efter grupp och inte efter ditt privata särintresse eller ditt eget intresse. Det är där som är konflikten då mellan det man kallar för klanröstning kontra att rösta, eller gruppröstning, eller att rösta för det egna privata individuella intresset. Och om människor kommer från Somalia till Sverige så har de ju med sig sin kultur och sitt sätt att tänka kring röstning. Det är inte någonting som ändras över en natt. Det är någonting som är helt okontroversiellt att säga. Och det visar också forskning. Att de typen av normerna, Bipuranens World Value Survey har ju visat att den typen av värderingar och även sociala värderingar är det som tar längst tid att förändras.
0: Ja, att man är ju mycket val i Afrika så baseras ju att man väljer utifrån sin stam exempelvis. Man kan titta på i Kenya varje gång det är val så blir det ju väldigt mycket upplopp. Och presidenten från ett visst parti som kommer från viss klan får ju de klanrösterna och sen förväntas han då gynna sin klan med olika positioner, ministrar och domar och allt vad det kan vara för någonting. Så att det är ju en kultur där inte kanske ideologierna har haft en stor spridning och haft mycket diskussion kring ideologier på det sättet. Eller vad säger du om det, Pelle, att man kanske inte har fostrats ideologi? Det kanske är andra generationen eller tredje generationen som verkligen börjar fundera mycket kring ideologier och vilken ideologi man själv står för men fortfarande väldigt mycket identitet i sin grupp.
1: Ja, det Putnam säger, Robert Putnam säger, är ju att det tar generationer att förändra det här. Att det går liksom inte, det är ingenting, det finns ingen quick fix. Han har i den här studien som han gjorde på och jämförde norra Italien med södra Italien, som visade att då, södra Italien, där är det mycket korruption, finns låg tillit och så vidare. Och då såg han lite i norra Italien var då fanns det kyrkokörer och det fanns föreningsliv och så vidare. Och där gav då en grund för ett socialt kapital, medan det där saknades helt i södra Italien. Och då en anekdot säger att det var någon politiker, borgmästare tror jag, från södra Italien som frågade Putna, men hur löser vi det här då? Liksom, vi vill ju ha hög tillit också. Och då sa hans råd ska ha varit då att ja, men ni får starta kyrkokörer. Men återigen, det går liksom, det är ingenting som är en quick fix, utan det tar tid.
0: Just det, precis. Och som du nämnde, kyrkokörer betyder att man möts från olika familjer och områden, eller ja, inom stan kanske då, och gör någonting gemensamt utanför de här andra släktbaserade träffarna. Så har man en institution som är mer neutral i fråga.
1: Ja, men i Sverige har vi haft den här typen, vi har ju haft etniska föreningar i Sverige, åtminstone tidigare, alltså syrianska föreningen, somaliska föreningen och så vidare. Det där är inte en typ av förening som då leder till ökat socialt kapital enligt Putnam, utan den typen av förening, det handlar om exempelvis en fotbollsklubb där du har folk från vitt skilda ställen i samhället då som möts. Så att det ska vara rätt sorts förening, om det liksom är en kyrkokör eller vad det är, så, men det behöver bryta de här klanmönstren.
0: Blanda människorna helt enkelt.
1: Ja.
0: Precis. Jag tänker på, ser vi något liknande i Europa utanför Sverige som det är nu vi ser här? Jag tänker på exempelvis i Pakistan så har det ju, Pakistania utgör ungefär 2,5% av Storbritanniens befolkning, men du har ju koncentration i vissa städer upp till 25% i pakistanier, och du har pakistanska borgmästare, du har Pakistan som sitter på City Council. Alltså de kniper många av de här beslutsfattande positionerna just för att de kan koncentrera sina röster kring sin företrädare i sin grupp, medan andra sprider ut rösterna utöver ett antal partier och ett antal företrädare inom de partierna. Så blir det, får man liksom en hävstång om man vill en kollektivistisk kultur jämfört med en individualistisk kultur.
1: Ja, så kom det uppgifter häromdagen om, det var väl igår det kom i tisdag, att det är en ytterligare en timeout, och då är det i Berlin någon politiker där som har koppling till en Remo-klan som då har stort inflytande. Ett radikalt vänsterparti som har tagit makten i Berlin efter senaste valet, och nu då har det visats vad finnas kopplingar då till en kriminell klan. Så att det är ingenting som säger att det här bara gäller Borlänge eller det här gäller bara Sverige, utan om det finns liknande typer av invandring i Europa, i andra europeiska länder, det är klart att det kommer se likadant ut där då. Det är ju helt odramatiskt att konstatera, tänker jag.
0: Och Pelle, är det här liksom en första svala som bådar en ny tid, och att vi kommer få se mer och mer av den här formen av påverkan på våra demokratiska församlingar där ja, människor som företräder de här grupperna kommer in. Olämpliga människor helt enkelt. Det blir också ett, både ett tillitsproblem till de demokratiska församlingarna, men också ett säkerhetsproblem som du nämner nu här, att man hade kopplingar till liksom en klanverksamhet. Och satt dessutom, vad jag förstår, i en nämnd som då skulle jobba emot just kriminalitet. Mm.
1: Ja, jag tänker så här. Jag skulle nästan vända lite grann på resonemanget och säga, vad är det som talar för att det inte kommer att bara att tangentens riktning, att det inte kommer att eskalera? Jag ser ingenting. De som säger, jag tror att man tänker nu så här, nu har det här avslöjats och nu kommer vi liksom att sätta upp skyddsvallar som hindrar att det här kommer hända igen. Men jag tänker så här, att vad är det som säger att det här inte kommer hända igen? Och att människor som är medborgare i Sverige röstar, det är i grunden någonting vi vill. Vi vill att folk som är medborgare röstar, för det ger demokratin ett större legitimitet. Det vi behöver utreda, det är liksom kunskapen om hur de här personkryssen kommer till, tycker jag är låg. Vi har inte gjort någon forskning i Sverige egentligen på hur liksom, klaner, hur det påverkar samhället eller hur de fungerar i Sverige. Det har liksom, jag vet inte om det är för att det var ett ointresse från forskningen eller om man har funnits tabu. Oavsett, det behövs, man behöver gå på djupet mycket mer i det. Och det är dels forskning, men också då naturligtvis vi journalister måste göra det. Och sen nu tappade jag tråden där, så du får fylla i.
0: Ja, men vi pratade just om det här, att det vi har sett i Berlin, det vi ser i Pakistan, det vi ser i Sverige, den somaliska communityt, att man är en liten minoritet, men genom att koncentrera sina röster så får man företrädare in i de beslutande församlingarna långt utöver hur många man egentligen företräder i proportionalitet i övriga befolkningen. Medan då alla andra sprider ut sina röster, så kan man koncentrera sina röster, och att det här är något vi kommer att se mer av både i Sverige och i övriga Europa, som där befolkningen ser ut ungefär likadant som i Sverige, som nu Tyskland, England.
1: Jag tänker så här, och tänk om nu Vänsterpartiet identifierar att det här är ett problem, att det finns kryssraketer som man inte har haft koll på, att det är någonting man vill göra någonting åt. Vad är det då som säger att andra partier ser det här och tänker, ja, men de här rösterna, då kan vi försöka få över dem, och så att man sänker ribban där, så att det blir ett tävlande. Och jag tror att det här är någonting som partierna till höger likväl som partierna till vänster kommer att fundera kring. Hur ska vi, vill vi ha de här rösterna? Om svaret är ja, hur gör vi då? Ska vi ha så här liksom kandidatförsäkringar som gör att vi missar liksom potentiella kryssraketer som kan ge oss makten i riksdagen? Så jag tror det viktigaste, det är att frågan i sig kan diskuteras utan att det kommer en massa rasistanklagelser till exempel. Och att man inte försöker tysta de som ifrågasätter. För det blir någonstans så här också, att vanligt folk ser att det kommer en kryssraket från en dag till en annan och reagerar och säger, men det är någonting konstigt här. Om vi då har ett etablissemang, media, politiker, opinionsbildare som säger så här, du ska inte tro på det du ser. Don't believe your lying eyes, finns det ett uttryck på engelska. Och det är det är ju det som jag tycker vi definitivt behöver undvika. Diskutera det här sakligt, ta upp det, men liksom samtidigt också vara tydlig med att man pratar om ett generellt företeelse. Det finns alltid enskilda undantag och så vidare. Men det är klart vi måste gå till botten med om det här påverkar vår demokrati. Och vilka som kommer vara folkvalda.
0: Jag tänker på
1: en sak, det är ju också att mindre partier och mindre valkretsar blir ju mer sårbara. Det krävs ju ett mindre antal personröster för att kryssa sig förbi i ett parti som Vänsterpartiet, som traditionellt inte har kört med personvalskampanjer. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är ju traditionellt partier till höger som har kört mycket så här, kryssa Karin Karlsbro eller kryssa Abir Al-Salani och så vidare. Så att det är borgerliga partier som har varit kört det med längst, att personvalskampanjer, medan vänstern har länge varit, inte alls varit särskilt pigg på det.
0: Nej, och vi hade ju hon, Leila Ali-Elmi, som kryssades in 2018 där. Och jag minns ju där att det hyllades ju. Det hyllades ju i media. Titta vad duktig hon har varit som har samlat så mycket personkryss från vänster. Så att då var ju media där framme och hyllade. Liksom, det var det första exemplet. Jag tror att det var också en... Det var väl på Järvafältet var det en liberal som lyckades få... Jag tror man inte Hassan och liknande som lyckades få inför EU-valet många röster för liberaler. Då hyllades också det. Då. Men nu kanske man... märker att det kanske inte var så häftigt, så här, för att det var inte bara att man var duktig att samla röster, utan det fanns det som en klanbotten där som backade upp en, som mycket lättare att få. Men jag tänker, Pelle, säger du?
1: Kör på. Nej, men jag tänkte på det här med Leila Ali-Elmi, att Niklas Orrenius gjorde ett långt reportage i DN som jag rekommenderar alla att läsa, för där beskriver han ingående, medvetet eller omedvetet, hur hon då tar hjälp av ett somaliskt fotbollslag som går runt och kampanjar för henne och talar och liksom förklarar för folk att de ska rösta på henne. Och det är ju etnisk röstning. Så att det reportaget, om man med det vi vet idag läser det med nya ögon eller med 2026 års ögon, så är det väldigt det är väldigt mycket insikter. Så att sen vet jag inte om det var Niklas mening med reportaget, men det är en bra insyn i det där.
0: Mm. Jag tänker på det här personkrysset infördes 1998 var det. Då var det väl först 8%. Man sa att 8% av alla de rösterna som kom till det partiet, för att man skulle då få knipa första platsen där. Sen ändras det till 5% för att det ska vara lättare, för svårt med 8%. Men jag tänkte så här, om vi tittar bara på Dalarna. Jag kollade lite grann igår och gick igenom matematiken lite. Dalarna har 223 713 röstberättigade. Det är 9-11 mandat. Vänsterpartiet fick 10 814 röster, vilket motsvarar 5,76%. Det motsvarar ett mandat till riksdagen. Av de här 10 814 rösterna så behöver man då alltså 5% av alla rösterna som Vänsterpartiet fick skulle vara personkryssade då för att komma in i riksdagen. Och det motsvarar då 541 personkryss. Mohammed Ali fick 648 personkryss, alltså 2,99%. Det bor 2500 somalier i Dalarnas valkrets ungefär. Röstberättigade ligger ungefär kring 1500. Så om nu vi räknar med, vi vet ju inte 100%, men vi utgår från det, vilket jag anser stor sannolikhet, att det var i princip bara eller nästan bara somaliska röster eftersom han låg mycket längre ner på listan, så innebär att han fick 40% plus av alla somalier som röstade i den här valkretsen röstade på honom i Dalarna. Och så det räcker ju med 500 personer plus i Dalarnas valkrets för att få in en person i riksdagen av 200 000 plus röstberättigade. Så det här är ju liksom, det här ser jag som, det här är en sårbarhet också i ett valsystem. Låt oss säga nu att han var nere, säg inte att det är det, verkligen inte, men att man iscensätter från olika regimer att få in en kandidat i riksdagen, att få in en kandidat som kanske kommer sätta sig i utrikesutskottet eller försvarsutskottet, så har man ju någon direkt in i svenska riksdagen, inte bara att påverka det, utan också all form av information som man kan delges. Och jag vill verkligen lägga till det att jag säger inte att han gör det, jag bara talar om systemet och sårbarheten i systemet.
1: Mm. Jag tänker så här, att om man tar ett par steg tillbaka liksom, ja. En kille som inte är känd för att ha drivit någon som helst politik under sin tid. Han är helt okänd. Personer inom Vänsterpartiet vet uppger att de inte vet vem han är riktigt. Sen har de ändrat storyn. Media, lokalmedia vet inte vem han är. Han är nu riksdagsledamot. Det, resan från det, från att vara okänd till att då plötsligt vara i riksdagen. Vi, liksom, om man tar några steg tillbaka, och, liksom, det är ju helt galet. Det, liksom, det går inte att säga någonting annat. Den som försöker säga ja, men det här, han är engagerad i lokalsamhället och så vidare, jada jada, det är ju gaslighting. Det är ju att påstå att så här, sen om det är några oegentligheter, låt det vara helt osagt, men hur det här har gått till, att han blev svensk medborgare i februari, han har varit helt okänd för väldigt många, ändå så är han nu i riksdagen. Det är inte någon, liksom, det är klart att det är sensationellt. Och vi behöver kunna säga det som första grej. Sen när det gäller det här, ja, om det räcker att få 500-600 kryss i ett distrikt, det är klart att systemet är oerhört sårbart. Och speciellt de mindre partierna blir ju mer sårbara.
0: Mm. Precis. Du kan utöva en trisma, vi har pratat om tidigare, med Muslimska brödskapet och så. Men jag tänker så här, det här ligger ju också ett annat problem i grunden, och det är att färre människor engagerar sig politiskt. 1991 så hade ungefär var tionde röstberättigade var med och medlem i ett politiskt parti. Nu är det en av 30 som är med i ett politiskt parti, och hälften av dem som är engagerade i ett politiskt parti står med på listorna. Det här gör ju liksom att det är också så lättare, mycket lättare för såna här personer, okända personer, också människor med mindre kompetens att komma in i de beslutsfattande församlingarna i Sverige som ska styra det här landet. Vi har en mycket mindre pool av kompetenta människor också, så att det här är ju någonstans ett problem i det svenska samhället där man inte engagerar sig i politiken.
1: Jag vet inte om jag håller med. Jag tänker så här, vi får det vi röstar på. Det är på något sätt, jag är attraherad av den tanken att vi har de företrädare vi förtjänar. Om vi liksom, när vi röstar fram i våra församlingar, då blir de också någon form av ett... de är indikativa på oss som samhälle. Så att det är klart att vi alla skulle vilja ha briljanta politiker nere i minsta stadsdelsnämnd. Men det är också ett... På något sätt tycker jag att det är bra att det speglar samhället, de som sitter i riksdagen. Och det där är ju för övrigt ett argument då från vänsterhåll, att ja, men det är ju bra, nu får vi representation. Ja, det är bra med representation, men problemet är ju om det är så att man blir inröstad i riksdagen, inte på grund av att man då, att de här personkryssen kommer av att man ska driva vissa frågor. Kan någon säga till mig, vilka frågor har Ali kandiderat på? Vilka frågor är det han ska driva? Jag har inte sett någonting kring det. Men att vi behöver, att vi ska ha representativ, det heter ju representativ demokrati. Mm. Och det ska vi ha. Men sen att om det är så att de som blir röstar, inte röstar efter eget huvud, då är ju det ett jätteproblem.
0: Nej, vad jag tänkte på, Pelle, var just det här att vi vet så mycket mindre engagemang, att förut hade vi liksom en av 10 röstberättigade var engagerade i politiken. Det skapar en större pool av att hitta lämpliga personer att sätta på listorna. Och idag har vi bara en av 30, så att partierna blir ju mer sårbara för människor som inte är kompetenta, eller för människor som då kan kryssa sig ifrån, som inte kan någonting om politik. Man var, som han nu, Muhammad Ali, att man med ett år i partiet bara medborgare lite mer än 6 månader. Vår brist på engagemang också leder till den här sårbarheten, och att det är kanske egentligen det som är någonstans grundproblemet.
1: Mm. Och det kanske också är lösningen, att vi försöker få folk att bli mer engagerade i partier eller i olika opinionsrörelser kanske. Att man får det här, lyckas locka tillbaka folk och inte bara inte bara då intressegrupper, kanske etniska grupper, utan att man försöker få in fler i partierna. Nu är ju Sverigedemokraterna hade rekordmånga medlemmar, men jag tror att du har rätt i det, att det behövs förmodligen hur kan vi öka engagemanget för politiken så att man inte bara säger så att det är någon annan som ska göra det. Det är någon annan som ska sitta på de här kvällsmötena i kommunen. Så att, att hitta ett engagemang, det tror jag är absolut viktigt.
0: Mm. Hur tror du tankarna går nu i Miljöpartiet och Vänstern? Tror att man reflekterar lite över det här, eller kanske kommer komma lite längre fram att jag från en etnisk svensk, eller kan vara etnisk någon annan grupp, men att jag kommer inte få det etniska engagemanget och jag kan bli förbikryssad därför att någon annan kommer in nu, exempelvis från somaliska gruppen. De har den här väldigt starka liksom, känslan som grupp och står bakom sina kandidater. Att de kryssar förbi oss. Tror det finns någon reflektion där att det här systemet är ju inte rättvist och det här blir ju problematiskt för oss. Att jag engagerade mig 20 år i Miljöpartiet eller i Vänsterpartiet och gått från ungdomsförbundet till Hoka kaffet och sett stolar i ordning för föreningsmöten och slitit. Och här kommer någon bara utifrån och på ett år bara kryssar förbi mig rakt in i riksdagen och jag kanske har suttit där 2 mandatperioder. Det är de här partierna som också har vurmat för det multikulturella samhället och någonstans nu ser liksom lite baksidan där. Tror du att det finns en reflektion kring det där, eller?
1: Möjligen privat, men jag tror att det finns en genuin liksom en genuin syn. Nu får partierna kanske tala för sig själv då, men om jag tittar som utifrån så tror jag inte du kommer se någon kommunikation överhuvudtaget, offentligt i alla fall, från Miljöpartiet eller Vänsterpartiet om att det skulle vara något fel, utan de kommer snarare, tror jag, försvara det hela och säga att det här är viktigt och man kommer nog trycka på det här med att det innebär en större representation, och man kommer också säga det att de röstar på oss för att vi har den bästa politiken för de här utsatta områdena. Jag tror att det är där man kommer landa och inte göra den prövningen som man kanske borde göra och alltså se liksom hur fungerar det här egentligen. Och jag sa innan valet, säg.
0: Nej, jag kör du.
1: Ja, men jag skrev en text innan valet som handlade om judehatet som hade upptäckts inom Vänsterpartiet. Och jag skrev då att jag tror inte de kommer straffas för det i valet. Och det blev ju så att de gjorde ett bättre val det här valet än förra. Och att det som då Miljöpartiet och Vänsterpartiets politiska motståndare till höger tycker är ett problem och säger att nu kan de ju inte fortsätta. Det behöver inte betyda att man inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att det är ett problem. Och det kanske inte ens innebär att man straffas i opinionen, utan att det tvärtom leder till ett lyft i opinionsmätningen. Första opinionsmätningen som kommer nu efter allt det här, det kommer jag vara superintresserad av att läsa av. Har Vänsterpartiet tappat eller har de ökat eller ligger de kvar?
0: Mm. Jag tänker också så här, Pelle, att nu är det liksom någon sorts vattendelare här, att ska det politiska fältet se det här, klanröstning eller gruppröstning, vad vi nu vill sätta för etikett på det, är det ett problem eller är det en tillgång som ett vinnande koncept? Du vinner val på det här. Exempelvis blev ju Moderaterna i Botkyrka erbjudna 3000 röster från en miljöpartist som sa att om ni lovar att ge oss bygglov för en ny moskébygge så kommer ni få 3000 röster. Den här moderaten då tackade nej till det här och gick ut i media kring det här erbjudandet då. Tror du att det kan bli så här att när det här är för frestande, det här är för lätta röster att få, att vi kan inte motstå det här, och då kanske även Tidöpartierna kommer haka på den här klientelismen, som man kallar det för, att också vilja rikta in sig på sina grupper, kanske iranier, kanske syrianer och andra röster, grupper som gärna röstar Sverigedemokraterna eller Moderaterna eller KD.
1: Ja, absolut. Jag tycker mig redan ha sett tendenser till det från Sverigedemokraterna. Man har vänt sig till iranier i Sverige och syrianer i olika kommuner. Så har Sverigedemokraterna och sedan länge Kristdemokraterna liksom vänt sig till de grupperna. Så det är klart att jag ser inga tecken på att man kommer att inte göra det. Så att tangentens riktning, det här är ju 2026, hur ser det ut i valet 2030 tänker jag att man behöver fundera kring. Och är det så att man inom partierna nu sitter och tänker att vi måste göra det här för annars kommer vi aldrig vinna ett val. Och det här är en öppen fråga skulle jag säga. Och det här är ju då där journalistiken behöver göra ett jävligt bra jobb. Och sen behöver forskningen också göra sitt jobb och sen då de förtroendevalda politikerna, partierna, bara liksom för att tala Kristerssons språk, vara en vuxen i rummet och faktiskt liksom hantera det framöver. Så att det blir ju, det är en utveckling vi inte vet riktigt vart det är på väg, men vi måste ju ta reda på vart det här slutar.
0: Just det. DN har ju ofta varit snabb. Jag vet, det var en artikel nu i Kvartal, det är på den tiden du själv jobbar, att DN brukar ju alltid vara snabb och vaka över vad de uppfattar som demokratihot och så. Har du sett någonting från DN, någonting, och att de reflekterar över att det här kanske är en form av demokratihot och visa på skörheten i vårt demokratiska system, det här med att man kan bli kryssraketer?
1: Jag har faktiskt inte läst deras ledarsida de senaste dagarna, så jag kan faktiskt inte säga. Kan inte säga någonting om det faktiskt.
0: Just det. En annan fråga, Pelle, som jag vill bara bolla lite grann med dig, det är ju synen på, alltså, våra demokratier växte fram i väldigt homogena samhällen. Hög tillit har vi pratat om idag, som är en väldigt viktig faktor, socialt kapital. Li Kuan Yew, som var den som var landsfadern till Singapore och tog Singapore från ett land som var som malariafyllt träsk med, det var kineser, det var indier och det var malajer. Man hade inga naturtillgångar, man hade bara en hamn. Han använde den här hamnen för att kanalisera de intäkterna till att bygga upp ett humankapital. Idag är Singapore en av de mest, har högst BNP per capita, väldigt framgångsrik nation, stor nationell enhet. Han sa en sak som jag skulle vilja att du bara kommenterar. Han sa så här att i en multietnisk och modern stat måste man välja mellan ordning eller demokrati. Det är inte möjligt att ha både i sin mest fullständiga form samtidigt. Demokratins syfte är att i grunden ge valmöjligheter till de som delar en gemensam samhällssyn, liknande etos och kulturella förutsättningar. Demokrati är inte möjligt i ett samhälle som saknar denna gemensamma grund och är för mycket frihet och rättigheter i en sådant sammanhang leder endast till kaos och oordning, vilket i sin tur skapar behovet av en auktoritär ledare för att återupprätta ordningen. Det är ganska kontroversiella ord, men jag undrar, skulle du säga att är det här applicerbart för Europa också? Ligger det någonting i det här?
1: Jag tycker det låter i linje med det Putnam säger om socialt kapital och förutsättningarna för demokrati. Du kan ju titta på arabiska våren till exempel. Hur slutade det? Det slutade ju inte bra. Det blev ju inga demokratier under den arabiska våren. Och då är det länder med lågt socialt kapital. Sen vet jag inte om han menar då att, för att jag tänker så här någonstans, att om du har flera länder eller flera kulturer då i mångkultur och alla de här kulturerna i sig har ett högt det finns hög tillit inom de här grupperna. Forskning, återigen Putnam, visade att när man gjorde en sån där mätning i USA 2007 så var ett mångkulturellt samhälle hade lägre, det var lägre tillit och jämfört då med ett monokulturellt samhälle. Så att jag tänker så här, det låter inte orimligt, men det är liksom, vidare forskning behövs och så vidare. Och det vi, när vi har, att vi har ett mångkulturellt samhälle, det har liksom inte gjorts tidigare på det sättet. Och hur det påverkar demokratin, det är liksom, vi har ju inget facit.
0: Nej. Alltså, Li Kuan Yew gjorde ju så att han förbjöd ju etniska enklaver i Singapore, så att han såg ju till att alla, han var ju en upplysthetsbåt, han såg ju till att alla bodde tillsammans, alla tre etniska grupper. Så det ligger ju lite nära det Laven Redler talar om, tvångsblandningen här. Och att bygga den här gemensamma identiteten. Han fick inte bygga en kinesisk eller malaysisk eller indisk identitet, utan det fanns bara en singaporiansk identitet. Det var ju en väldigt stark styrning som gjorde att det här landet kunde liksom komma samman och utvecklas som det har gjort. Och mycket också fokus på utbildning så att folk blev välutbildade och så. Så där har du din kyrkokör, ja, så att säga, i utbildningen och bostadsområdena. Där kom, där blandade man ihop, som vi pratade om, det som saknades i Syditalien.
1: Ja, alltså jag vet inte. Det är också så här att det är inte säkert att det finns en lösning. Man brukar ibland säga, en del brukar säga så här, det måste gå att lösa. Mm. Men det är inte säkert att det gör det. Det är också någonting som vi behöver fundera kring. Någon säger, ja, men jag vill att det ska vara som det var på 80-talet, eller jag vill att det ska vara som det var på 90-talet. Ja, men det är inte säkert att det går att få tillbaka det. Vad du än gör så kanske det aldrig återvänder. Finns ingen, liksom, tiden är ju inte cirkulär. Historien upprepas ju inte på det sättet, utan det är ju linjär. Det som var igår, det kommer aldrig åter. Så att det där är... Vi behöver bara ha den insikten att det inte är säkert att det kommer att bli... Liksom, det kan vara så att vi kommer ha inslag av klanröstning framöver, oavsett vad vi gör.
0: Måste det också någonstans kanske att vi accepterar som samhälle att vi har verkligen olika syn på tillvaron. Jag tänker som västlänning så har man en universalistisk syn. Vi har ju liksom varit påverkade av Jerusalem, Rom och Aten. Alltså Jerusalem, det finns en universell etik och moral, rätt och fel, som kommer genom det judekristna arvet, Bibeln. Vi har en romerska rätten där alla är lika inför lagen. Kung såväl som liksom bonden på gatan. Alla är lika inför lagen. Och så har vi det atenska inflytandet, alltså resonemanget. Det finns ett förnuftsresonemang som är lika med en objektivitet och att man ungefär alla människor resonerar liknande. Att vi har den här universalismen och det binder oss samman. Men när det kommer människor från andra kulturer som inte har den här universalismen så inser inte vi, för att vi tror att de också är universalister. De tänker som vi, eftersom moral, lag, alla de här bitarna, det är universellt. Alla tänker så, för det här är rätt att tänka på. Och nu krockar de här två världarna och vi vägrar att acceptera att vi kommer från olika kulturer. Det betyder inte att alltid vår kultur är bäst på alla andra områden. Men att det är kulturer och syner som krockar i det här och att vi måste ta in det i beräkningen för att kunna gå framåt som samhälle, för att inte slitas isär i de här olika ytterkanterna och en social splittring som håller på att ske i samhället idag.
1: Alltså jag tänker att allt det du säger är ju sånt som vi behöver behöver komma upp på bordet och prata sånt. För att om vi inte gör det, då vet vi inte vart det slutar. Och den här idén om att om du kommer till Sverige och åker tunnelbana i Sverige så är du svensk och har svenska värderingar. Det är någonting som jag hoppas ingen längre liksom är fast i ett sånt sätt att tänka, utan man har med en människa är ju också sina värderingar som man har med sig, och det där är ju någonting som vi behöver konfrontera. Vi behöver liksom granska det, och det kommer säkert fram fakta då som många kommer tycka är jävligt jobbiga att förhålla sig till. Men det är bara att liksom växa upp och som man säger på engelska, grown up here. Alltså att man får faktiskt, man måste faktiskt konfrontera de samhällsproblem som mångkultur innebär.
0: Just det. Ja, fortsättning följer, Pelle. När det här sänds nu på lördag så kanske kommer fram massor med nya saker som vi inte visste nu när vi spelade här på onsdagen. Och det kommer komma fram massor med nya saker nästa vecka, kanske säkert. Ja.
1: Får jag fråga dig, vad tror du då? När det här har sänds, har han, Ali, lämnat sin ledamotsplats eller inte?
0: Jag tror inte han har gjort det. Jag tror att han kommer vilja stå på sig, faktiskt. Mm. För det här kommer inte bara handla om honom, utan det kanske kommer handla om andra somalier som kommer in i framtiden med personkryss, kommer ifrågasättas. Så jag tror han kommer att stå på sig och känna att jag fått det här mandatet av mina väljare, och därför så har jag rätt att göra det här. Vi ser Lars Ohly också går upp, kommer så fram nu och säger att vi ska stå bakom honom. Så jag tror att han kommer få, nu har det varit väldigt mycket indikation kring det här och mycket ifrågasättande av honom, avslöjande. Jag tror att vi kommer komma en motröst nu också med andra som kommer tala i medierna, som kommer stå upp för honom. Så att jag tror att han kommer känna att han har ett stöd och inte bara kritik. Så jag tror att han kommer vara kvar. Precis som vi har ett gäng vildar som har klamrat sig fast i att vara kvar i riksdagen, så kommer han göra det också.
1: Ja, det har vi någonting att se fram emot.
0: Mm-hmm. Det blir en spännande höst här. Tack så jättemycket, Pelle, att du tog dig tid att vara med på programmet.
1: Tack.
0: Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program med Hotspot. Tack så jättemycket.

Freunden. Kan hända gör vår Herre likadant.

Ja, god morgon och välkomna till Radio Sankt Olof, där vi idag sänder en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka med Marianne Jensen. För dig som vill bidra till dagens kollekt så kan du swisha till nummer 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olofs kyrka som meddelande. Swish-numret, jag tar det en gång till. 123 520 5570. Psalmerna som kommer att sjungas idag är 788, 693, 908, 396 och 591. Alltså 788, 693, 908, 396 och 591.

I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom alla tider. Därför kan vi vända oss till Gud och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva i Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra oss fast vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek, att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen.
1: Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas. Det år som ingen glädje har att ge, då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna. Då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Då malerskorna slutar mala, de är för få. Då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren. Då dörrarna mot gatan stängs till. Då ljudet från kvarnen dämpas. Stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang. Då man bävar för en backe och för fasorna på vägen. Då mandelträdet lyser vitt. Gräshoppan släpar sig fram och kaprifrukten mist sin kraft. Då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister. Kruset krossas vid källan och brunnshjulet går i bitar. Då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud som gav den. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi 693.

0: Episteltexten idag kommer från första Johannesbrevet. Och det här är en av mina favorittexter i Bibeln. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör ihop med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han älskade oss först. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, han kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Då ska vi sjunga psalm 908, och den finns ju i den här lite tunnare psalmboken som ligger bredvid er i bänken.

så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Hämtat från evangelisten Lukas och det 16:e kapitlet. Jesus sa, det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och som levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt av resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingret i vattnet och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: Kom ihåg mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar den klyfta mellan oss och er, och för det som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: De har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Varsågoda och sitt. Det finns vissa delar i evangeliet som stör oss. Som skaver ganska mycket. Som man nästan inte vill lyssna på. Det här är nog en sån berättelse. Den skaver väldigt mycket. Kanske inte för att den är obegriplig, utan för att den faktiskt är begriplig. Så vill man ändå inte lyssna. Det är två liv som målas upp. En som lever ganska bra i sus och dus, vackra kläder och mat på bordet. Och en som har sår och som ligger utanför dörren. Mellan dem finns en dörr. En avgrund nästan, skulle man nog kunna säga. Obegripligt. Det som man inte ser. Det är inte så att han som är rik gör något med den andra mannen. Han misshandlar honom inte. Han sparkar inte till honom. Det händer liksom ingenting. Och den fattige, han gapar inte eller skriker inte, utan det är liksom ganska

tyst här. De bara är där, två liv parallellt. Som man inte ser. Som man går förbi. Och det är kanske så i våra liv. Om vi ser på oss själva. Att vi kan gå förbi. Att vi vänjer oss vid att vissa är rika och andra fattiga. Att någon kan gå och någon annan ligger. Att någon är sjuk eller någon är ensam. Men vi ser inte. Vi bara passerar det. Det blir en del av tillvaron, precis som att den rike mannen och han som låg utanför. Det spännande i berättelsen är ju att den fattige, den utslagna, den som inget hade, han får ett namn. Han har ett namn i berättelsen. Det är inte så många som får några namn i de här berättelserna, men han heter Lazarus. Den rike mannen, han har inget namn. Han är bara är liksom där. Det är Lazarus som har fått ett namn. För att påminna oss att han är sedd av Gud. Viktigt för oss att veta. Sedd av Gud. Namngiven till och med. Och så fortsätter berättelsen och så hamnar det som är efteråt. De avlider ju båda två. Och så utspelar sig den här dialogen och in till Abraham och allt vad det är. Och inte tänker man att det ska ske något under. Kanske handlar det om att se. För den rike mannen han lider och han har fått ut sitt goda och den andra inte. Kanske handlar det om det här allvaret att se i livet vår nästa. Att inte bli så van, så blind att vi hela tiden passerar allting. För det är lätt att vänja sig. För det gör vi. Vi passerar många i vårt liv och nyheterna flimrar förbi och vi går förbi den som tigger. Eller vi vet de som sitter på ålderdomshemmet och som behöver ett besök. Eller den som är ensam. Eller den som inte har någon som ringer till sig när vi har någon. Vad vi blir vana med det hela tiden. Så blir det här allvaret i texten som på något vis belyser det problematiken att vi inte ser. Och inse att vi också kan vara Lazarus. I vår ensamhet och vår utsatthet. Men vi är också ibland den rike mannen som har resurser och vänner och någon som ringer oss. Vi är både och. Men att våga se det känns lite obehagligt. Inte minst att inse att vi är den utsatte. Den som man passerar och glömmer bort. Men där ligger allvaret. Att faktiskt se vår nästa. Därför att det vi har i vårt liv är oss givet. Livet är en gåva från Gud. Så rika är vi. Men inte så rika att vi inte kan se vår nästa. Det är uppmaningen. Och ibland tänker jag kanske därför vi går till kyrkan ibland. Eller att kyrkobyggnaderna är ju så viktiga för väldigt många människor. För det är en påminnelse i vårt liv. För alla människor. Att Guds uppdrag till oss är att se vår nästa. Att livet inte är något självklart och givet. Utan vi ska vårda det med omsorg. Och ta vara på det och vår nästa alla dagar. Vi kan inte vara till för alla människor hela tiden. Men vi kan ändå se den som finns intill oss. Som Lazarus som låg vid dörren. För de där dörrarna, de har vi. Inom oss eller runt oss. Eller vad nu. Men vi behöver ibland öppna dem. Och då är det kanske det som är uppmärksamhet.
utmaning att vi öppnar. Vilken dörr finns i mitt liv som jag behöver öppna och se den som finns där? Och så tänker jag, det handlar om det idag. Vilken dörr finns i mitt liv och i ditt liv som nu ska öppnas för att jag faktiskt ska se den människa som finns där och också få syn på mig själv. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stämma in i vår trosbekännelse. Den finns i agendan eller i psalmboken och vi står upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet innehåller som sagt var början och slut och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Günther Jockisch i en ålder av 96 år och en månad. Katarina Elisabeth Persson i en ålder av 55 år och 4 månader. Emil Gunnar Thomas i en ålder av 95 år, 4 månader och 20 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

Det tänds ett ljus i sorgens mörka gömma. Det hörs ett ord i gråtens slutna rum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Det föds en kraft i dödens bittra närhet. Det hörs en sång när rösten blivit stum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Det finns en makt i korsets röda skugga. Det går ett bud från gravens tomma rum. Det är det nya livets stämma, Guds kärleks evangelium. Amen. Vi ska be.

Gud, du som är vårt ursprung och vårt mål. Vi tackar dig för skapelsens under och livets framväxt på jorden. Tack för förmågan att tänka och tro och för mötet med dig i Jesus Kristus. Tack för dagar med livgivande möten och viktiga vägval. Gud, du som är vår far och vår mor, vi ber till dig för allt som är, för växter och djur, för alla människor. Vi ber om arbetsro i skolor och på arbetsplatser, om respekt mellan kyrkor och religioner och en värld där varje människa har rätt att finnas till. Gud, du som är vår framtid och vårt hopp, vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa fred. Hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse med omsorg om kommande generationer. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga psalm 396. Vi kommer att ta upp en fysisk kollekt, men det går också att ge kollekt via Swish. Vi befinner oss i oktober månad och det är en sån här skutmånad, det vill säga Svenska kyrkan i utlandet. Många svenskar i vår värld jobbar utomlands, bor utomlands eller vistas där på semester eller annat. Och då är ibland Svenska kyrkan i utlandet en otroligt viktig plats för många människor. Det är det som är hemma för många också. Man känner att man hör till där. Därför är det jätteviktigt med det arbete som befinner sig på många platser över jorden. Så dit går kollekten idag. Men nu sjunger vi 396.

Och för dig som vill swisha kollekt där hemifrån så är swishnumret följande. 123-520-5570. Alltså 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka i meddelandet.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Varsågod och sitt. Vi ber. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likasom tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Då ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Möt gärna grannens blick och önska frid. Det, att se det nästa är ju viktigt i vår värld. Så står vi och sjunger Oguslam.

Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfri druvjuice. Alla välkomna fram. Vill man inte ta emot bröd och vin går det bra att lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Kom nu allt till ett.

Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi ska tacka och be. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Psalm 591.

emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Tack Birgitta för fantastisk musik. Passa gärna på att se vår utställning med temat fred och religionsdialog. Jättespännande. Den försvinner ju nu efter Meckensmäss, men passa på att se den. Och res gärna och titta på lite mer konst nu de sista timmarna som det är på konstnatten. Och ha en skön söndag.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka här i Falköping. Och det har varit Marianne Jensen som har hållit i mässan. Radio Sankt Olof är slut för den här gången och vi är tillbaka igen nästa vecka med en ny gudstjänst. Och här är Radio Falköping som fortsätter med nu med lite musik. Jag heter Christian Olsson Silverid och jag tackar för att ni har lyssnat. Ha nu en riktigt skön söndag och gå ut och njut av luften, vet jag. På återhörande.
2: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.
3: Hallå, hallå. Det här är Siv Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 98,4.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Och sen när jag vaknar, då går löken. Koko!
1: Koko!
0: Du får börja, Tjorven.
1: Mm.
0: När du har sjungit, då börjar du gala och då börjar jag också sjunga.
1: Ja.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, det är sant. 10 i 12 är tillbaka här i Radio Falköping. Välkomna ska ni vara till programmet. Idag den 29 september, en tisdag, och vi gratulerar Mikael och Mikaela som har namnsdag idag. Idag ska ni få följa med på en presskonferens. Igår var vi där, jag och P.O. Dalesjö, och det filmades också och togs ljud ifrån den här presskonferensen. Och vad var det för presskonferens då, kanske ni frågar er? Jo, det presenterades vilken konstellation det blir de närmaste 4 åren i Falköpings kommun. Ja ni, det får ni höra om en liten stund. Vad det blir för konstellation de närmaste 4 åren här. Så häng kvar här i 10 i 12 nu idag här. Jag ska också då givetvis säga att ni ska gå in på våran hemsida fnf.nu. Och där kommer ni under dagen här att kunna se den här presskonferensen också. Så det får ni inte missa. Sen går jag också in på evenemang. Där man kan bege sig till kurorten här i Falköping, läser jag. Mösebergs kurort alltså. Och dricka afternoon tea. Och det kan ni göra 1 oktober. Kan ni göra. Och det är flera sittningar där. Det är 16.30, 17.00, 17.30, 18, 18.30 och 19. Det var 1 oktober där. Det är också 29 oktober och 19 november som man kan bege sig och till kurorten där och dricka te. Sen kan man också bege sig till vårat bibliotek om man vill ha hjälp med datorn, om det krånglar, eller om man vill ha hjälp med hur man betalar räkningar via nätet och så vidare. Då kan man få hjälp av Kina på biblioteket. Och hon befinner sig nere i biblioteket med all säkerhet nu den 5 oktober kommer hon sitta där. Och mellan 13 och 15 kommer hon sitta där. Även den 12, 19 och 26 oktober, samma tid, kommer hon sitta där och hjälpa folk som behöver hjälp med detta. Sen kan man också, om man vill, gå till biblioteket och få hjälp med släktforskning. Det är många som uppskattar detta och tycker att det är häftigt. Och är det så att man har fastnat kanske, eller om man är nybörjare och vill ha hjälp, ja, då kan man ge sig ner till biblioteket och få hjälp. Och det gör man fram till den 7 december. Så är det folk där från 15.30 till 17.45 befinner de sig nere i biblioteket, eller vid biblioteket. Och så får man hjälp med släktvård. Det är ju väldigt spännande det här. Och sen har vi då idag här nu då, hela dagen idag, så är det återvinningens dag ner på tippen, som vi säger i Falköping, eller deponi nere vid Falevi, återvinningscentralen. De firar 40 år och de håller på hela dagen. Ända fram till klockan 18 någonting kommer de att befinna sig där nere. Så att, har ni ingenting att göra nu eftermiddag, så ge ner dit ner och prata lite med folk där nere och se vad de har att säga. Det är spännande. 40 år alltså. Sen så läser jag vidare om höstmarknad 1 oktober. Det brukar ju vara på hösten och också. Och det håller ju på under hela dagen. Det är ju nu på torsdag som det är då. Och det är 50 knallar på Stora torget och Kötttorget. Och där ni då har möjlighet att besöka och inhandla och så vidare. Och sen har vi något som heter Falköpings smartaste sällskap. Och vad är då det här? Falköpings smartaste sällskap 2026. Tre fredagar, tre AV, ett mästarlag. Är det ni som tar hem titeln på Plantis i höst? Samla kollegorna, vännerna eller familjen till Falköpings nya quizserie där after work möter maximal prestige och laganda. Så här funkar det. Ni tävlar i 3 fristående deltävlingar. Varje kväll har egna priser, men alla lag samlar poäng till den stora totalställningen. Ju fler gånger ni tävlar, desto närmare är ni tronen. Ja, och datum, teman och quizvärdar står det här också. Höstens eminenta moderator är Ulrik Jakobsson. Och 2 oktober så är livebyrån med Stefan och Olle. Oktoberfest med livekänsla, det är lite sånt också. Musik. 6 november, Crazy Quiz med Börje Bappelsin, Håll i hatten. 18 december, grand final med Angels och Quiz. Vi delar ut paket. Ja, visst. Gå in själva och kolla vad det står med dig i Plantis. Alltså. Då den börjar 2 oktober här, nu till helgen. Här. Så, det var en del av det man kan göra i våran bygd med omnejd. Nu, mina vänner, ska ni få lite musik. Och sen efter det sen så blir det den här spännande presskonferensen. Håll i. Det här är riktigt häftigt och få reda på vilka som ska styra Forsmäls kommun de närmaste åren. Men först, Louise Kindbergs.

0: Välkomna hit till den här pressträffen. Det vi ska prata om nästkommande mandatperiods styre som vi tre partier har enats kring. Och vi som är här idag, jag då, Adam Johansson som representerar Moderaterna.
1: Mm. Johanna Svensson representerar Socialdemokraterna.
2: Och Maria Braxå för Kristdemokraterna.
0: Vi har ju då enats kring att bilda ett styre under den kommande mandatperioden som då består av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vi samlar 31 av de 51 mandaten i fullmäktige och med det också skapar en stark och stabil majoritet som vår bedömning utifrån de samtal och förhandlingar som vi har haft kommer att kunna få bra saker gjorda. Det är ju såklart naturligt att vi är tre partier med lite olika ideologiska utgångspunkter. Men vi är ju överens om att den här kommunen behöver både utifrån den storlek vi har som kommun. Men också de utmaningar som vi både står i och som vi ser framåt behöver en stabil majoritet. Och också kan fatta beslut som håller sig över flera mandatperioder. Några av de utmaningar som vi ser är ju såklart att andelen äldre ökar samtidigt som vi har färre barn. Kostnaderna i välfärden kommer ju att fortsätta att öka snabbare än vad intäkterna gör. Vi har utmaningar i rekryteringsdelarna med att konkurrensen om både lärare och undersköterskor och socialsekreterare, det hårdnar ju. För få elever klarar skolan och för många elever lämnar då årskurs 9 utan godkända betyg. Vi har ett svagare företagsklimat där företagen upplever oss som mer krångliga och där snabbare besked, bättre service men också såklart mark att växa på är viktiga delar. Arbetslösheten med för många utan jobb samtidigt som företagen också letar efter rätt kompetens. Och vi har såklart en osäkrare omvärld, både i närområdet i Europa. Men vi har också en föränderlig klimatsituation där extremväder kommer att ställa nya krav på våran beredskap. Vi har enats om hela 214 initiativ inom, kommer med häråt, inom hela 13 politikområden. De politikområdena är ju liksom de normala. Det handlar om ekonomi, barnomsorg, utbildning, jobb och företagande, äldreomsorg, vård och omsorg, landsbygd, bostäder, infrastruktur, trygghet, klimat, hållbar utveckling, kultur och fritid, jämställdhet, folkhälsa, demokrati, integration, digitalisering och arbetsgivarpolitik. I de här 13 politikområdena så finns det 214 initiativ som vi har diskuterat kring och kommit överens kring. Och i dem då så kan man säga att de är grupperade med tre olika tidshorisonter. Dels vad vi vill åstadkomma här under vårt första år i samarbetet, vad vi vill åstadkomma under mandatperioden och vad vi också behöver ta initiativ till under den här mandatperioden för att få effekt på lång sikt. Vår ambition är ju att allt som vi har kommit överens om antingen ska vara genomfört eller påbörjat under den här mandatperioden. Och vi kommer årligen, utöver såklart alla vanliga möten som vi har, att särskilt träffas för att just följa upp den här överenskommelsen och se att den går i rätt riktning. Tre delar som har varit liksom utgångspunkterna för hela samarbetet. Det handlar ju om att vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Att de förslag som vi lägger fram och som vi tar beslut om ska vara finansierade. Vår inriktning är att vi ska ha en oförändrad skattesats. Och också arbeta med att minska den administrativa bördan i kommunen. Men blir förutsättningarna sämre så kommer vi ju såklart att behöva anpassa takten på genomförande. Men inriktningen för samarbetet ligger ju fast. Välfärden tjänar först. Det är viktigt för alla våra tre partier med skola, omsorg och trygghet som går före nya frivilliga åtaganden. Och att pengarna ska användas där de gör allra störst nytta för invånarna. Men också såklart hela kommunen. Falköping är en geografiskt stor kommun. Det är viktigt att både stad, tätort och landsbygd utvecklas tillsammans. Att det går att bo och bygga och hitta service i hela kommunen. Vi ska gå in lite kort på för respektive parti viktiga frågor som vi har fått genomslag för i de här förhandlingarna då. För Moderaterna så är såklart den största frågan ordning och reda i ekonomin. Inriktningen om en oförändrad skattesats, att vi arbetar med att minska administrationen och också ser över den investeringsplan som nu ligger, där varje investering prövas på nytt. Ett annat förslag som vi gick till val på handlade ju om hemtjänst 90+, med att den som har fyllt 90 år ska kunna få hjälp med städning, tvätt, inköp och mat utan då en individuell behovsprövning. Återköpet av elnätet, att inleda en förstudie där vi utreder hur kommunen tillsammans med det lokala näringslivet skulle kunna bli huvudägare i elnätet igen. Att också initiera en utredning kopplat till biogasverksamheten, att bara det som krävs för driften och för avtalet med AOS är det som ska genomföras. Att den här stora elmotorn som var planerad inte byggs och att vi på sikt avvecklar anläggningen på det sätt som den drivs idag. Och sedan såklart landsbygdsskolorna. Vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor och förskolor och skolor på landsbygden. Det ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Då, Johanna.
1: Ja, tack så mycket. Och jag är jätteglad för det här stabila och handlingskraftiga samarbetet. Så det här ser vi fram emot nu att jobba under den här mandatperioden. Det vi har fått med oss och vi har haft en bra diskussion, det är ett skollyft. Där vi vill se en samlad satsning för att höja kvaliteten i hela skolan. Från förskolan till gymnasiet. Gratis arbetsskor och kläder har också varit en väldigt viktig fråga. Och det är för fler yrkesgrupper och där vill vi starta med de vårdnära yrkena. Bort med minutstyrningen, det är en fråga som vi har drivit under en längre period. Och det handlar om nu att införa självstyrande grupper med ökat inflytande och minskad minutstyrning. Vi har också skrivit motioner och det handlar om ett språklyft. Det är viktigt med det svenska språket och det är en väg in till jobb och delaktighet och trygghet i välfärden. Gratis lovkort för unga är också en fråga som vi har fått med i det här samarbetet. Med fria resor med kollektivtrafiken på loven från årskurs 9 till sista året på gymnasiet. Så vi har haft mycket bra diskussioner och det känns det här stabilt och tryggt och en bra överenskommelse.
2: Yes. Ja, och även vi kristdemokrater, vi känner att vi har fått ett stort gehör för vår politik framöver här i Falköpings kommun. Och det vi bland annat då tittar på, det är fem frågor. Och det är att vi önskar mindre barngrupper i förskolan där det behövs. Och vi vill ju ge barnen bättre förutsättningar från början. Och sen kanske på sikt också införa ett tvålärarsystem i grundskolan. Trygga bostäder för äldre, absolut. Vi kallar det seniorlägenheter med en liten touch. Trygghetsboende med det vi kallar då gemenskap, gemensamhetsytor och husvärd. Det är en viktig fråga för oss. Om vi tittar på att vi ska stärka civilsamhället så vill vi göra det genom att bland annat använda föreningslivet som är en enorm kraft i välfärden. Till exempel för insatser mot ofrivillig ensamhet, särskilt då bland de äldre. Och naturligtvis så vill vi att kommunen ska växa och vi vill se en särskild satsning på ökad inflytning bland annat till våra stationsorter Floby och Stenstorp. Och där har lokala handlingsplaner för bostäder, service, företag och trygghet. Det är en viktig fråga för oss. Vi pratade även om en servicegaranti för företag. Företagande är enormt viktigt för oss här i Falköping och även för oss kristdemokrater. Och företag, vi vill hemskt gärna se att de får svar inom i alla fall 48 timmar i frågor som rör tillstånd, bygglov, tillsyn. Och så vidare. En väg in ska utvecklas med en lotsande funktion som det så fint heter. Så det är väl våra frågor. Vi är glada över det här samarbetet. Vi går in i det med en väldigt öppen attityd. Och det vi känner det är att vi får en förståndig politik som håller över tid i en högst oberäknelig samtid. Så där landar vi. Tack.
0: Tack. Vi kommer inte att berätta om alla olika uppdrag som vi har att fördela. Den fördelningen är klar mellan partierna, men där påbörjas nu också den liksom, interna nomineringsprocessen i respektive parti. Där det ska besättas då kring ordförandeposterna är det ju primärt och viceordförandeposterna. Det kommer vi att återkomma till här under tidig höst utifrån att ja, som jag sa, nomineringsprocesserna i varje parti blir klart och då kommer vi också kunna presentera vilka personer som kommer att besätta de här olika uppdragen. Det vi är eniga kring, och det är ju även övriga delar men som vi kan presentera här idag, det handlar ju om så att säga, den politiska ledningen i kommunen som ju blir vi tre som står här. Där Moderaterna då besätter ordförandeposten i kommunstyrelsen och Socialdemokraterna besätter viceordförandeposten i kommunstyrelsen och vi har ju också som tredje ledamot då i KSAU Maria. 9 av 13 platser i kommunstyrelsen är det som det här samarbetet då samlar. Så det blir ju inte bara en stark majoritet i kommunfullmäktige utan det blir också en stark majoritet i alla våra nämnder. Både i de med 13 platser men också de med 11 platser då. Tidplanen som ligger här framför oss, det är ju den 26 oktober. Då kommer kommunfullmäktige både att välja ett nytt presidium för sig självt. Men där kommer också en ny kommunstyrelse att väljas och också fullmäktiges valberedning. Så det är ju från och med då, den 27 oktober som en ny kommunstyrelse tar vid. Den 29 november så kommer fullmäktige att ta ställning till budgeten och flerårsplanen här för nästkommande år. Och det är en budget som vi kommer att lägga fram gemensamt då på fullmäktiges bord. Och den avslutande delen kommer att ske den 14 december då fullmäktige beslutar om att välja nämnder och styrelser vars mandatperioder kommer att starta den 1 januari. Det var vad vi hade att berätta idag. Det lilla. Så jag tänker att vi släpper fritt för frågor.
3: Varför just det här samarbetet?
0: Ja, men från mitt håll och Moderaternas håll så var ju vi väldigt öppna för olika alternativ direkt efter valet och även före valet. För oss så handlar det om att skapa den här stabiliteten och handlingskraft över tid. Och med de partier som jag står här tillsammans med idag så bedömer vi att det är det som vi kan åstadkomma.
3: Från Socialdemokraternas perspektiv då?
1: Det handlar också om att skapa en stabil och en handlingskraftig majoritet som tillsammans nu vill ta ansvar för Falköpings kommuns utveckling. Och vi tror att den här breda överenskommelsen när det gäller välfärden, jobben, företagen och hela kommunens utveckling är bra för våran kommun. Så vi ser fram emot det här samarbetet och tror att vi tillsammans kommer fortsätta utveckla Falköpings kommun.
3: Vi går från opposition till att jobba nu ihop då med den blå sidan om man säger så. Hur ser du på det?
1: Nej, men vi tror på att vi samlar. Vi, precis som Adam inledde så har vi en del utmaningar och här tror vi att det är viktigt att vi samlar istället för att splittra. Och utifrån de initiativärendena som vi har lagt och diskuterat och kommit överens så känner vi en trygghet i de områdena. Och jag tror att alla vi tre partier känner att vi har fått med våra hjärtefrågor och det känns väldigt bra. Vi har haft mycket bra samtal. Mm.
3: KD och M här nu då, varför vill ni lämna det gamla samarbetet?
0: Ja, men jag tror att vi alla kommer att säga att de 8 år nästan som vi har samarbetat har vi sett som bra år och där vi har kunnat få mycket gjort. Sen är det ju så att ett samarbete bygger ju inte bara på vilka partier som är där utan det bygger ju också på de personer som är. Viss förändring har skett och olika partier har vunnit lite mer stöd. Och i det så såg vi att en framkomligare väg var tillsammans med Socialdemokraterna. Just i stabiliteten i att det vi kommer överens om och det vi kommer kunna genomföra. Och sen är det ju så att kommunpolitiken, till skillnad mot det stök som vi just nu liksom bevittnar i Stockholm den är väldigt mycket med fokus på vad är det bästa för våra kommuninvånare. Mm. Och jag tror att i ärlighetens namn så finns det mer som förenar oss än som splittrar oss. Och de frågor där vi står extremt långt ifrån varandra. Vi har faktiskt inte haft någon sån fråga i de här förhandlingarna. Men då får man ju också konstatera det. Att här är vi inte överens, då får vi lägga den åt sidan. Och eventuellt liksom söka stöd för det i nästkommande val. Då. Men vi har inget annat att säga än gott om det samarbete som vi nu lämnar. Men vi tror att framåt så är det den här vägen som skapar de bästa förutsättningarna för utvecklingen i den här kommunen.
4: Ja, men det här som vi har upplevt nu, det var ju många som reagerade med aha, vad hände här? Och den här presskonferensen nu då som ni har fått uppleva. Adam och Johanna och Maria. Wow, vilken grej. Hur har man kunnat hålla det här hemligt, hålla på att säga? Det krävs väl en del, tänker jag.
0: Alltså, så hemligt har det egentligen inte varit. I alla fall från Moderaternas sida så har vi varit väldigt öppna med att det fanns efter valet tre olika spår för oss att kunna förhandla kring. Dels var det ju inom ramen för det samarbete vi har haft fram till idag. Ett annat med Socialdemokraterna. Ett tredje alternativ fanns ju med då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och i det har ju vi fört samtal och landat i efter ett antal möten då tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Att med Socialdemokraterna, ett tredje alternativ fanns ju med då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och i det har ju vi fört samtal och landat i efter ett antal möten då tillsammans med

0: Och jag ser fram emot att det blir en stabil majoritet, och jag känner med oss tre så blir det en handlingskraftig majoritet också. Så det känns väldigt bra.
1: Maria då, vad säger du?
2: Jag ser fram emot det här samarbetet, hyser en stor tilltro till det. Kristdemokraterna har ju, som de flesta vet vid det här laget, inga röda gränser överhuvudtaget, utan vi är öppna för bra samarbeten som gynnar Falköpings kommun och Falköpings invånare nu, imorgon och på sikt. Det är viktigt för oss.
1: Långsiktigt såklart, och det tänker ni väl allihopa här givetvis.
3: Ja.
1: Och då Johanna, alltså, gå in i den här koalitionen nu här då, med dessa partier. Hur känns det, den
0: sportfrågan? Jo, det är klart att det känns jättebra. Jo, men det känns jättebra, och vi har haft mycket bra samtal. Mm. Det är inte bara så att vi har träffats en gång, utan vi har träffats flera gånger och diskuterat politiken. Och jag tycker tre ord som sammanfattar, det handlar om ansvar, det handlar om stabilitet, vi har en del utmaningar, och att vi blir, att vi blir handlingskraftiga. Vi tror på det, och vi vill ju jobba gemensamt istället för att splittra, för vi vill ju Falköpings kommuns medborgarna det bästa, och här tror vi att utifrån den, ja, den politiken vi har fått ihop nu, så känns det viktigt för välfärden, för jobbet, för företagarna och hela utvecklingen av våran kommun. Så känner jag att vi har landat väldigt bra i de politikerområdena.
1: Mm. Ni pratade om att ni har haft bra samtal innan här och att det har varit gynnsamt och så vidare. Och det lät som, och du sa det och ni nickade instämmande, så det har inte varit några komplikationer överhuvudtaget, eller?
3: Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker att det har varit väldigt liksom pragmatiska och framåtsyftande samtal, och i de frågor där man kanske initialt tänker och hajar till så här, undrar vad vi tycker där, så har vi liksom kunnat resonera oss fram till en lösning som alla partier tycker fungerar, men som ändå någonstans tar sikte på det som, ja, om det var en fråga som Moderaterna kanske drev initialt, så andemeningen finns med. Sen kanske det inte blir exakt på det sättet som vi vill, utan man får ju alltid vrida och vända lite, men att ändå liksom kunna komma framåt i det. Så jag tycker att det har varit jättebra samtal, de har varit pragmatiska, och annars hade vi inte stått här idag.
1: Nej. Kul att se också varje parti, vad ni liksom, era hjärtefrågor och vart ni landar och vart ni har fått igenom. Maria, du är nöjd med dessa frågor som...
2: Ja, men det tycker jag. Nu är vi ju minsta partiet i det här samarbetet, men jag tycker ju att både Adam och Johanna är två väldigt kloka och förståndiga personer. Så att... vi har fått gehör för många kristdemokratiska frågor, men vi är ju också väldigt måna om att det går bra för kommunen och Falköpingsborna här. Det är väldigt viktigt för oss. Men det är så stora, det är så många frågor. Jag menar, det var 214, och jag tycker att det var en oerhörd samsyn.
1: Men ni har ändå gemensamma nämnare ju. Ganska många.
0: Ja, men så är det. Jag tror att vi alla tre har gått in med från våra partier att vi vill göra det bästa för Falköpingsborna. Och då handlar det mycket om åter jobben, ekonomin, men också välfärden. Skolan är ju viktiga frågor för oss alla tre. Så när man har den ingången och öppna för en bra samtal, dialog, så är det också att lära sig att kompromissa, och det tycker jag vi verkligen har gjort och funnit att det här är viktiga frågor för oss alla tre, och då har vi enats om det.
1: Amen på det.
3: Ja, jag behöver inte lägga till dem mer. Nej, men absolut, amen.
1: Ja, men det är jättekul att se er tillsammans, och ni har ett arbete att göra här nu.
3: Så är det.
1: Givetvis framåt. Många möten och så vidare. Men det känns bra.
3: Ja, men absolut, det gör det.
0: Ja, annars hade vi inte stått här idag, utan jag tror det där med ansvar och en stabil majoritet, det är det vi har med oss nu. Ja. Och så jobbar vi framåt för Falköpings bästa.
2: Ja, vi har att leverera välfärd också, som heter duga samtidigt.
1: Tänk om Riks kunde resonera som vi gör på lokalnivå.
3: Det hade underlättat mycket, tror jag.
1: Eller hur? Tack så jättemycket, och det här var överraskande, och tack så mycket för att jag fick prata med er.
0: Tack så mycket.

Emil Ernebro, hörde ni där, tryggare kan ingen vara. Och sen var ni ju med nu då på den här presskonferensen, vilka ska styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, ni hörde själva. Det blir Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, spännande, spännande. Och ni har lyssnat till en sändning härifrån Radio Falköping, programmet 10 i 12. Nu får ni ha en riktigt bra och fin tisdag. Och jag hoppas ni är med imorgon, då är jag tillbaka med nya inslag och annan musik och så vidare. Tills dess, ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans.

mina hetsiga år. Allt vad jag sökt att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår. Lika för man och för

mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var,

lida av de sekunder jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

prinsessa med eldsken i Evenholms hyn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldige snävar åt allt vad han

0: När det regnar ute och vi inte kan filma, då blir man jättelat.
1: Det hade vi också en visa om.
0: Fast Stina och jag är inte så lata som de är i den visan.
1: Nej, det är vi inte.

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

var nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fisk

Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

0: vara rolig. Att vara rolig kräver i första hand att densamme, som alltså åsyftar att vara rolig, har tillskansat sig en klar och tydlig inblick i vad som menas med begreppet att vara rolig. För att rätt kunna klargöra detta begrepp är det väl först på sin plats med en kort historik över rolighetens utveckling i vårt land under tidigare tider. Den moderna skämtforskningen har lyckats påvisa att redan under stenåldern så hade man roligt. Denna teori bestyrks inte minst av det faktum att man funnit massor med skärvor och redskap ifrån den tiden som onekligen varit mycket roliga. Att hitta. Längre fram så kom vikingatiden, och det är från denna tid de första verkligt påvisbara roligheterna härstammar. Ett bevis för detta finner vi i Hartuna i Uppland, där man på en gammal oförbrännelig grundsten kunnat läsa följande. A. Tensigjold Havnes Ygrams Pullerutt. B. Ygram. A. Ja, Ygram Fjäsan Pullerutt. Det är en oöversättlig ordlek, men väl så rolig för den som förstår den. Medeltiden har inte mycket roligt att erbjuda, men jag har en pärla nedtecknad. Replikskiftet ifrån Vad Stena mellan nunnan och den roliga Birgitta. Vem var abboten jag såg dig tillsammans med igår kväll? Det var ingen abbot, det var en Costello. Det är ju roligt. Jag skulle kunna räkna upp fler personer ur Sveriges roliga historia. Man behöver bara tänka på Gustav Vasa. Men tiden medger inte någon ytterligare uppräkning. Det är först i våra dagar som roligheten blivit till en vetenskap. Själv tog jag min rolighetsexamen i Lund 1919 efter att ha genomgått en fortskämtningskurs i Sigtuna humoristiska läroverk. Jag har därvid kommit fram till att roligheten av idag är att uppdela i följande tre skepnader. Först och kanske vanligast i form av så kallade vitsar. Jag har här en oerhört rolig vits. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Kamraterna retas med mig och säger att jag har så stort huvud. Fru Salomonsson, du ska inte bry dig om vad kamraterna säger, de bara skämtar med dig. Går du istället till handelsboden och köp 2 limpor och 5 kilo potatis. Den lille parven, vad ska jag ta dig i? Fru Salomonsson, ta dig i mössan. Slutligen ett exempel på det drastiska skämtet som ofta tar sig uttryck i ren förstörelselusta. Jag har här... Jag hade här... Jag har här en paj. En så kallad kastpaj. Den skiljer sig från den vanliga ätpajen så till vida att man lämpligen tillsätter en tiotal extra äggvitor. Pajen blir härigenom pösigare och därmed också roligare på den plats där den så småningom kommer att hamna. Jag ska visa vad jag menar. Det gäller här att se till att pajen kastas med en viss vikt, men ändå rakt på sak, så att den samma hamnar mitt i själva ansiktet. Så här. Den sortens humor tycker jag dock personligen inte är så rolig.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Den unga svenska flicka som har lovat mig sin hand har likväl med hjärtat dock bedragit mig. Men den sanning som man finner och det löft

Er går vänner om en flicka som man har med en annan liten flicka vill gå ut. Då är saken den att hon har möte med en annan kar, och då ska man skynda sig att göra slut.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

och Barbro hon är skild. Göran drog på luffen, han var alltid lite vild. Sussi valde Lennart och Gudrun valde mig.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, det är sant. 10 i 12 är tillbaka här i Radio Falköping. Välkomna ska ni vara till programmet. Idag den 29 september, en tisdag, och vi gratulerar Mikael och Mikaela som har namnsdag idag. Idag ska ni få följa med på en presskonferens. Igår var vi där, jag och P.O. Dalesjö, och det filmades också och togs ljud ifrån den här presskonferensen. Och vad var det för presskonferens då, kanske ni frågar er? Jo, det presenterades vilken konstellation det blir de närmaste 4 åren i Falköpings kommun. Ja ni, det får ni höra om en liten stund. Vad det blir för konstellation de närmaste 4 åren här. Så häng kvar här i 10 i 12 nu idag här. Jag ska också då givetvis säga att ni ska gå in på våran hemsida fnf.nu. Och där kommer ni under dagen här att kunna se den här presskonferensen också. Så det får ni inte missa. Sen går jag också in på evenemang. Där man kan bege sig till kurorten här i Falköping, läser jag. Mösebergs kurort alltså. Och dricka afternoon tea. Och det kan ni göra 1 oktober. Kan ni göra. Och det är flera sittningar där. Det är 16.30, 17.00, 17.30, 18, 18.30 och 19. Det var 1 oktober där. Det är också 29 oktober och 19 november som man kan bege sig och till kurorten där och dricka te. Sen kan man också bege sig till vårat bibliotek om man vill ha hjälp med datorn, om det krånglar, eller om man vill ha hjälp med hur man betalar räkningar via nätet och så vidare. Då kan man få hjälp av Kina på biblioteket. Och hon befinner sig nere i biblioteket med all säkerhet nu den 5 oktober kommer hon sitta där. Och mellan 13 och 15 kommer hon sitta där. Även den 12, 19 och 26 oktober, samma tid, kommer hon sitta där och hjälpa folk som behöver hjälp med detta. Sen kan man också, om man vill, gå till biblioteket och få hjälp med släktforskning. Det är många som uppskattar detta och tycker att det är häftigt. Och är det så att man har fastnat kanske, eller om man är nybörjare och vill ha hjälp, ja, då kan man ge sig ner till biblioteket och få hjälp. Och det gör man fram till den 7 december. Så är det folk där från 15.30 till 17.45 befinner de sig nere i biblioteket, eller vid biblioteket. Och så får man hjälp med släktvård. Det är ju väldigt spännande det här. Och sen har vi då idag här nu då, hela dagen idag, så är det återvinningens dag ner på tippen, som vi säger i Falköping, eller deponi nere vid Falevi, återvinningscentralen. De firar 40 år och de håller på hela dagen. Ända fram till klockan 18 någonting kommer de att befinna sig där nere. Så att, har ni ingenting att göra nu eftermiddag, så ge ner dit ner och prata lite med folk där nere och se vad de har att säga. Det är spännande. 40 år alltså. Sen så läser jag vidare om höstmarknad 1 oktober. Det brukar ju vara på hösten och också. Och det håller ju på under hela dagen. Det är ju nu på torsdag som det är då. Och det är 50 knallar på Stora torget och Kötttorget. Och där ni då har möjlighet att besöka och inhandla och så vidare. Och sen har vi något som heter Falköpings smartaste sällskap. Och vad är då det här? Falköpings smartaste sällskap 2026. Tre fredagar, tre AV, ett mästarlag. Är det ni som tar hem titeln på Plantis i höst? Samla kollegorna, vännerna eller familjen till Falköpings nya quizserie där after work möter maximal prestige och laganda. Så här funkar det. Ni tävlar i 3 fristående deltävlingar. Varje kväll har egna priser, men alla lag samlar poäng till den stora totalställningen. Ju fler gånger ni tävlar, desto närmare är ni tronen. Ja, och datum, teman och quizvärdar står det här också. Höstens eminenta moderator är Ulrik Jakobsson. Och 2 oktober så är livebyrån med Stefan och Olle. Oktoberfest med livekänsla, det är lite sånt också. Musik. 6 november, Crazy Quiz med Börje Bappelsin, Håll i hatten. 18 december, grand final med Angels och Quiz. Vi delar ut paket. Ja, visst. Gå in själva och kolla vad det står med dig i Plantis. Alltså. Då den börjar 2 oktober här, nu till helgen. Här. Så, det var en del av det man kan göra i våran bygd med omnejd. Nu, mina vänner, ska ni få lite musik. Och sen efter det sen så blir det den här spännande presskonferensen. Håll i. Det här är riktigt häftigt att få reda på vilka som ska styra Forsmås kommun de närmaste åren. Men först, mig, Louise Kindbergs.

0: Välkomna hit till den här pressträffen. Där vi ska prata om nästkommande mandatperiods styre som vi tre partier har enats kring. Och vi som är här idag, jag då, Adam Johansson som representerar Moderaterna. Mm.
1: Johanna Svensson representerar Socialdemokraterna.
2: Och Maria Braxå för Kristdemokraterna.
0: Vi har ju då enats kring att bilda ett styre under den kommande mandatperioden som då består av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vi samlar 31 av de 51 mandaten i fullmäktige och med det också skapar en stark och stabil majoritet som vår bedömning utifrån de samtal och förhandlingar som vi har haft kommer att kunna få bra saker gjorda. Det är ju såklart naturligt att vi är tre partier med lite olika ideologiska utgångspunkter. Men vi är ju överens om att den här kommunen behöver både utifrån den storlek vi har som kommun. Men också de utmaningar som vi både står i och som vi ser framåt behöver en stabil majoritet. Och också kan fatta beslut som håller sig över flera mandatperioder. Några av de utmaningar som vi ser är ju såklart att andelen äldre ökar samtidigt som vi har färre barn. Kostnaderna i välfärden kommer att fortsätta att öka snabbare än vad intäkterna gör. Vi har utmaningar i rekryteringsdelarna med att konkurrensen om både lärare och undersköterskor och socialsekreterare, det hårdnar ju. För få elever klarar skolan och för många elever lämnar då årskurs 9 utan godkända betyg. Vi har ett svagare företagsklimat där företagen upplever oss som mer krångliga och där snabbare besked, bättre service men också såklart mark att växa på är viktiga delar. Arbetslösheten med för många utan jobb samtidigt som företagen också letar efter rätt kompetens. Och vi har såklart en osäkrare omvärld, både i närområdet i Europa, men vi har också en förändlig klimatsituation där extremväder kommer att ställa nya krav på vår beredskap. Vi har enats om hela 214 initiativ inom, kommer med häråt, inom hela 13 politikområden. De politikområdena är ju liksom de normala. Det handlar om ekonomi, barnomsorg, utbildning, jobb och företagande, äldreomsorg, vård och omsorg, landsbygd, bostäder, infrastruktur, trygghet, klimat, hållbar utveckling, kultur och fritid, jämställdhet, folkhälsa, demokrati, integration, digitalisering och arbetsgivarpolitik. I de här 13 politikområdena så finns det 214 initiativ som vi har diskuterat kring och kommit överens kring. Och i dem då så kan man säga att de är grupperade med tre olika tidshorisonter. Dels vad vi vill åstadkomma här under vårt första år i samarbetet, vad vi vill åstadkomma under mandatperioden och vad vi också behöver ta initiativ till under den här mandatperioden för att få effekt på lång sikt. Vår ambition är ju att allt som vi har kommit överens om antingen ska vara genomfört eller påbörjat under den här mandatperioden. Och vi kommer årligen, utöver såklart allt, alla vanliga möten som vi har, att särskilt träffas för att just följa upp den här överenskommelsen och se att den går i rätt riktning. Tre delar som har varit liksom utgångspunkterna för hela samarbetet. Det handlar ju om att vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Att de förslag som vi lägger fram och som vi tar beslut om ska vara finansierade. Vår inriktning är att vi ska ha en oförändrad skattesats. Och också arbeta med att minska den administrativa bördan i kommunen. Men blir förutsättningarna sämre så kommer vi ju såklart att behöva anpassa takten på genomförande. Men inriktningen för samarbetet ligger ju fast. Välfärden tjänar först. Det är viktigt för alla våra tre partier med skola, omsorg och trygghet som går före nya frivilliga åtaganden. Och att pengarna ska användas där de gör allra störst nytta för invånarna. Men också såklart hela kommunen. Falköping är en geografiskt stor kommun. Det är viktigt att både stad, tätort och landsbygd utvecklas tillsammans. Att det går att bo och bygga och hitta service i hela kommunen. Vi ska gå in lite kort på för respektive parti viktiga frågor som vi har fått genomslag för i de här förhandlingarna då. För Moderaterna så är såklart den största frågan ordning och reda i ekonomin. Inriktningen om en oförändrad skattesats, att vi arbetar med att minska administrationen och också ser över den investeringsplan som nu ligger, där varje investering prövas på nytt. Ett annat förslag som vi gick till val på handlade ju om hemtjänst 90+, med att den som har fyllt 90 år ska kunna få hjälp med städning, tvätt, inköp och mat utan då en individuell behovsprövning. Återköpen av elnätet, att inleda en förstudie där vi utreder hur kommunen tillsammans med det lokala näringslivet skulle kunna bli huvudägare i elnätet igen. Att också initiera en utredning kopplat till biogasverksamheten, att bara det som krävs för driften och för avtalet med AOS är det som ska genomföras. Att den här stora elmotorn som var planerad inte byggs och att vi på sikt avvecklar anläggningen på det sätt som den drivs idag. Och sedan såklart landsbygdsskolorna. Vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor och förskolor och skolor på landsbygden. Det ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Då Johanna.
1: Ja, tack så mycket. Och jag är jätteglad för det här stabila och handlingskraftiga samarbetet. Så det här ser vi fram emot nu och jobba under den här mandatperioden. Det vi har fått med oss och vi har haft en bra diskussion, det är ett skollyft. Där vi vill se en samlad satsning för att höja kvaliteten i hela skolan. Från förskolan till gymnasiet. Gratis arbetsskor och kläder har också varit en väldigt viktig fråga. Och det är för fler yrkesgrupper och där vill vi starta med de vårdnära yrkena. Bort med minutstyrningen, det är en fråga som vi har drivit under en längre period. Och det handlar om nu att införa självstyrande grupper med ökat inflytande och minskad minutstyrning. Vi har också skrivit motioner och det handlar om ett språklyft. Det är viktigt med det svenska språket och det är en väg in till jobb och delaktighet och trygghet i välfärden. Gratis lovkort för unga är också en fråga som vi har fått med i det här samarbetet. Med fria resor med kollektivtrafiken på loven från årskurs 9 till sista året på gymnasiet. Så vi har haft mycket bra diskussioner och det känns det här stabilt och tryggt och en bra överenskommelse.
2: Yes. Ja, och även vi kristdemokrater, vi känner att vi har fått ett stort gehör för vår politik framöver här i Falköpings kommun. Och det vi bland annat då tittar på, det är fem frågor. Och det är att vi önskar mindre barngrupper i förskolan där det behövs. Och vi vill ju ge barnen i Falköpings kommun. Och det vi bland annat då tittar på, det är fem frågor. Och det är att vi önskar mindre barngrupper i förskolan där det behövs.

0: hyresvärd. Det är en viktig fråga för oss. Om vi tittar på att vi ska stärka civilsamhället så vill vi göra det genom att bland annat använda föreningslivet som är en enorm kraft i välfärden. Till exempel för insatser mot ofrivillig ensamhet, särskilt då bland de äldre. Och naturligtvis så vill vi att kommunen ska växa och vi vill se en särskild satsning på ökad inflytning bland annat till våra stationsorter Floby och Stenstorp. Och där har lokala handlingsplaner för bostäder, service, företag och trygghet. Det är en viktig fråga för oss. Vi pratar även om en servicegaranti för företag. Företagande är enormt viktigt för oss här i Falköping och även för oss kristdemokrater. Och företag, vi vill hemskt gärna se att de får svar inom i alla fall 48 timmar i frågor som rör tillstånd, bygglov, tillsyn och så vidare. En väg in ska utvecklas med en lotsande funktion som det så fint heter. Så det är väl våra frågor. Vi är glada över det här samarbetet. Vi går in i det med en väldigt öppen attityd. Och det vi känner det är att vi får en förståndig politik som håller över tid i en högst oberäknelig samtid. Så där landar vi. Tack.
1: Tack. Vi kommer inte att berätta om alla olika uppdrag som vi har att fördela. Den fördelningen är klar mellan partierna, men där påbörjas nu också den liksom, interna nomineringsprocessen i respektive parti. Där det ska besättas då kring ordförandeposterna är det ju primärt och viceordförandeposterna. Det kommer vi att återkomma till här under tidig höst utifrån att ja, som jag sa, nomineringsprocesserna i varje parti blir klart och då kommer vi också kunna presentera vilka personer som kommer att besätta de här olika uppdragen. Det vi är eniga kring, och det är ju även övriga delar men som vi kan presentera här idag, det handlar ju om så att säga, den politiska ledningen i kommunen som ju blir vi tre som står här. Där Moderaterna då besätter ordförandeposten i kommunstyrelsen. Och Socialdemokraterna besätter viceordförandeposten i kommunstyrelsen och vi har ju också som tredje ledamot då i KSAU Maria. 9 av 13 platser i kommunstyrelsen är det som det här samarbetet då samlar. Så det blir ju inte bara en stark majoritet i kommunfullmäktige utan det blir också en stark majoritet i alla våra nämnder. Både i de med 13 platser men också de med 11 platser då. Tidplanen som ligger här framför oss, det är ju den 26 oktober. Då kommer kommunfullmäktige både att välja ett nytt presidium för sig självt. Men där kommer också en ny kommunstyrelse att väljas och också fullmäktiges valberedning. Så det är ju från och med då, den 27 oktober som en ny kommunstyrelse tar vid. Den 29 november så kommer fullmäktige att ta ställning till budgeten och flerårsplanen här för nästkommande år. Och det är en budget som vi kommer att lägga fram gemensamt då på fullmäktiges bord. Och den avslutande delen kommer att ske den 14 december då fullmäktige beslutar om att välja nämnder och styrelser vars mandatperiod kommer att starta den 1 januari. Det var vad vi hade att berätta idag. Det lilla. Så jag tänker att vi släpper fritt för frågor.
2: Varför just det här samarbetet?
1: Ja, men från mitt håll och Moderaternas håll så var ju vi väldigt öppna för olika alternativ direkt efter valet och även före valet. För oss så handlar det om att skapa den här stabiliteten och handlingskraft över tid. Och med de partier som jag står här tillsammans med idag så bedömer vi att det är det som vi kan åstadkomma.
2: Från Socialdemokraternas perspektiv då?
3: Det handlar också om att skapa en stabil och en handlingskraftig majoritet som tillsammans nu vill ta ansvar för Falköpings kommuns utveckling. Och vi tror att den här breda överenskommelsen när det gäller välfärden, jobben, företagen och hela kommunens utveckling är bra för våran kommun. Så vi ser fram emot det här samarbetet och tror att vi tillsammans kommer fortsätta utveckla Falköpings kommun.
2: Vi går från opposition till att jobba nu ihop då med den blå sidan.

0: Man säger så. Hur ser du på det?
1: Nej, men vi tror på att vi samlar. Vi, precis som Adam inledde, så har vi en del utmaningar. Och här tror vi att det är viktigt att vi samlar istället för att splittra. Och utifrån de initiativärendena som vi har lagt och diskuterat och kommit överens, så känner vi en trygghet i de områdena. Och jag tror att alla vi tre partier känner att vi har fått med våra hjärtefrågor. Och det känns väldigt bra. Vi har haft mycket bra samtal. Mm.
0: Och KD och M här nu då, varför vill ni lämna det gamla samarbetet?
2: Ja, men jag tror att vi alla kommer att säga att de 8 år nästan som vi har samarbetat har vi sett som bra år, och där vi har kunnat få mycket gjort. Sen är det ju så att ett samarbete bygger ju inte bara på vilka partier som är där, utan det bygger ju också på de personer som är. Viss förändring har skett, olika partier har vunnit lite mer stöd, och i det så såg vi att en framkomligare väg var tillsammans med Socialdemokraterna. Just i stabiliteten i att det vi kommer överens om och det vi kommer kunna genomföra. Och sen är det ju så att kommunpolitiken, till skillnad mot det stök som vi just nu liksom bevittnar i Stockholm, den är väldigt mycket med fokus på vad är det bästa för våra kommuninvånare. Mm. Och jag tror att i allhetens namn så finns det mer som förenar oss än som splittrar oss. Och de frågor där vi står extremt långt ifrån varandra. Vi har faktiskt inte haft någon sån fråga i de här förhandlingarna. Men då får man ju också konstatera det. Att här är vi inte överens, då får vi lägga den åt sidan. Och eventuellt liksom söka stöd för det i nästkommande val då. Men vi har inget annat att säga än gott om det samarbete som vi nu lämnar. Men vi tror att framåt så är det den här vägen som skapar de bästa förutsättningarna för utveckling i den här kommunen.
3: Ja, men det här som vi har upplevt nu, det var ju många som reagerade med aha, vad hände här? Och den här presskonferensen nu då som ni har fått uppleva. Adam och Johanna och Maria. Wow, vilken grej. Hur har man kunnat hålla det här hemligt, hålla på att säga? Det krävs väl en del, tänker jag.
2: Alltså, så hemligt har det egentligen inte varit. I alla fall från Moderaternas sida så har vi varit väldigt öppna med att det fanns efter valet 3 olika spår för oss att kunna förhandla kring. Dels var det ju inom ramen för det samarbete vi har haft fram till idag. Ett annat med Socialdemokraterna. Ett tredje alternativ fanns ju med då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och i det har ju vi fört samtal och landat i efter ett antal möten då tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, att det här är den bästa vägen framåt för både, såklart, tycker vi som parti, men vad vi också tror att kommunen behöver.
3: Mm. Johanna?
1: Ja, men det är ju, vi har ju också sagt att vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier utan SD, och när vi fick frågan och börja samtala om politiken så var vi öppna för det, självklart, och vi tar gärna ansvar, och jag ser fram emot att det blir en stabil majoritet, och jag känner med oss tre så blir det en handlingskraftig majoritet också, så det känns väldigt bra.
3: Maria då, vad säger du?
4: Jag ser fram emot det här samarbetet, hyser en stor tilltro till det. Kristdemokraterna har ju, som de flesta vet vid det här laget, inga röda gränser överhuvudtaget. Utan vi är öppna för bra samarbeten som gynnar Falköpings kommun och Falköpings invånare. Nu, imorgon och på sikt. Det är viktigt för oss.
3: Långsiktigt, såklart. Och det tänker ni väl allihopa här, givetvis.
2: Ja.
3: Och då, Johanna, så gå in i den här koalitionen nu här då, med dessa partier. Hur känns det? Den
1: jo,
3: frågan.
1: Det är klart att det känns. Det känns jättebra. Jo, men det känns jättebra. Och vi har haft mycket bra samtal. Mm. Det är inte bara så att vi har träffats en gång, utan vi har träffats flera gånger och diskuterat politiken. Och jag tycker 3 ord som sammanfattar. Det handlar om ansvar, det handlar om stabilitet. Vi har en del utmaningar. Och att vi blir handlingskraftiga. Vi tror på det. Och vi vill ju jobba gemensamt istället för att splittra, för vi vill ju Falköpings kommuns medborgarna det bästa, och här tror vi att utifrån den den politiken vi har fått ihop nu, så känns det viktigt för välfärden, för jobbet, för företagarna och hela utvecklingen av våran kommun. Så känner jag att vi har landat väldigt bra i de politikerområdena.
3: Mm. Ni pratade om att ni har haft bra samtal innan här och att det har varit gynnsamt och så vidare. Och det lät som, och du sa det och ni nickade instämmande, så det har inte varit några komplikationer överhuvudtaget eller?
2: Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker att det har varit väldigt liksom pragmatiska och framåtsyftande samtal, och i de frågor där man kanske initialt tänker och hajar till så här, undrar vad vi tycker där, så har vi liksom kunnat resonera oss fram till en lösning som alla partier tycker fungerar, men som ändå någonstans tar sikte på det som, om det var en fråga som Moderaterna kanske drev initialt, så andemeningen finns med. Sen kanske det inte blir exakt på det sättet som vi vill, utan man får ju alltid vrida och vända lite. Men att ändå liksom kunna komma framåt i det. Så jag tycker att det har varit jättebra samtal, de har varit pragmatiska, och annars hade vi inte stått här idag.
3: Nej. Kul att se också varje parti, vad ni liksom, era hjärtefrågor och var ni landar och vart ni har fått igenom. Maria, du är nöjd med dessa frågor som...
4: Ja, men det tycker jag. Nu är vi ju minsta partiet i det här samarbetet. Men jag tycker ju att både Adam och Johanna är två väldigt kloka och förståndiga personer. Så att... Vi har fått gehör för många kristdemokratiska frågor, men vi är ju också väldigt måna om att det går bra för kommunen och Falköpingsborna här. Det är väldigt viktigt för oss. Men det är så stora, det är så många frågor. Jag menar, det var 214 och jag tycker att det var en oerhörd samsyn.
3: Men ni har ändå gemensamma nämnare ju. Ganska många.
1: Ja, men så är det. Jag tror att vi alla tre har gått in med från våra partier att vi vill göra det bästa för Falköpingsborna. Och då handlar det mycket om åter jobben, ekonomin, men också välfärden. Skolan är ju viktiga frågor för oss alla tre. Så vi, när man har den ingången och är upp för en bra samtal, dialog, så är det också att lära sig att kompromissa, och det tycker jag vi verkligen har gjort och funnit att det här är viktiga frågor för oss alla tre, och då har vi enats om det.
3: Amen på det.
2: Ja, jag behöver inte lägga till dem mer. Nej, men absolut amen.
3: Ja, men det är jättekul att se er tillsammans, och ni har ett arbete att göra här nu.
2: Så är det.
3: Givetvis framåt. Många möten och så vidare. Men det känns bra.
2: Ja, men absolut, det gör det.
1: Ja, annars hade vi inte stått här idag, utan jag tror det där med ansvar och en stabil majoritet, det är det vi har med oss nu. Ja. Och så jobbar vi framåt för Falköpings bästa.
4: Ja, vi har att leverera välfärd också, som heter duga samtidigt.
3: Tänk om Riks kunde resonera som vi gör på lokalnivå.
2: Det hade underlättat mycket, tror jag.
3: Eller tack så jättemycket, och det här var överraskande, och tack så mycket för att jag fick prata med er.
1: Tack så mycket.

Emil Ernebro, hörde ni där, tryggare kan ingen vara. Och sen var ni ju med nu då på den här presskonferensen vilka ska styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, ni hörde själva. Det blir Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, spännande, spännande. Och ni har lyssnat till en sändning härifrån Radio Falköping, programmet 10 i 12. Nu får ni ha en riktigt bra och fin tisdag. Och jag hoppas ni är med imorgon, då är jag tillbaka med nya inslag och annan musik och så vidare. Tills dess, ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

tror inga stora bevingade ord. Nej, lyckan är låg med.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Gör du lyssna till Per den här tisdagen den 29 september. Och idag så blir det ett intressant samtal om det här med valet. Ja, vi återkommer till valet här faktiskt i Per.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska jag tala med Pelle Zackrisson ifrån Kvartal om det senaste som har hänt kring personkryssvalen där flera personer har valts in i riksdagen bland somalierna och de efterföljande anklagelser om eventuellt otillbörlig valpåverkan. Välkommen Pelle Zackrisson till vårt samtal.
2: Tackar, tackar.
1: Du sitter i Östersund just nu.
2: Jag i vanliga fall jobbar från Stockholm. Men nu är jag hemma i Östersund där jag kommer från ett par dagar.
1: Och vi ville ju ett program du och jag, men eftersom inte du kunde göra det i Stockholm så kör vi det på länk istället. Och som frågan är aktuell nu så vill vi inte vänta till nästa vecka.
2: Nej, det är ju, det händer saker hela tiden kring det här med det här misstänkta valfusket i Borlänge. Så absolut, det är klart vi ska köra direkt då.
1: Precis, så det är onsdag idag. Och vi måste bara ha den brasklappen. Det har ju hänt mycket, nästan från timme till timme kommer upp nya grejer och vi ska bara ha med det att det kanske händer en del fram till lördag när det här sänds. Precis Pelle, men du jag tänkte så här, vi börjar väl där allting uppdagades och det här är den här mannen Mohammed Ali som då blev personkryssad i Dalarna. Och blev förbikryssad. Vänsterpartiets, jag tror, miljöpolitiska talesperson var det väl?
2: Ja, klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm.
1: Precis, klimatpolitiska, precis, exakt. Kan du bara återge lite grann vad som har hänt i det här? Jag tänker att det här är ju inte ett angrepp på en enskild person, utan lite grann, det här är ju en illustration av vad som händer i nya Sverige. Det här har ju inte varit möjligt kanske för 20 år sedan. Och det säger ju någonting om våran tid när sådana saker är möjligt. Men ska vi gå in lite grann för den som inte har hängt med? För att summera det som har kommit fram tills nu.
2: Ja, alltså först måste man ju säga det. Låt mig vara tydlig med att det viktigaste det är att ju fler medborgare som röstar desto bättre. Det är precis det som är demokrati och det är det vi vill. Så att det, liksom, man måste ha med det i bakhuvudet när man pratar om det som har framkommit då. Och det som har framkommit är att Mohammed Ali eller Mohammed Abdul Qadir Ali, en 30-åring som bor i Borlänge och är född i Somalia och blev svensk medborgare i februari i år. Och det här var någonting som då Expressen var först att rapportera. Han har personkryssat sig förbi Kajsa Fredholm och han är en lokal profil då i Kärna Ängar, ett invandrarområde i Borlänge där det bor mycket somalier. Och sen har det har bara rullat på nya uppgifter hela tiden. Det första som framkom det var ju att det finns uppgifter då om att han har varit medlem i Vänsterpartiet i ungefär ett år. Och sen har han då varit föremål för skuldsanering hos Kronofogden och samtidigt då blivit beviljad ett svenskt medborgarskap. Jag har sett att han beskriver sig själv som arbetslös och att han driver också ett företag, Afritech, som ska syssla med digital verksamhet i Somalia. Så det är en person som ingen riktigt heller då inom Vänsterpartiet verkade veta vem han var först när journalister ringde och hörde av sig. Sen har det också framkommit uppgifter om att polisen har haft spaningsverksamhet. Och de allvarliga anklagelserna nu handlar ju om att det ska ha varit då köpta röster med förkryssade valsedlar och så vidare. Att förkryssa valsedlar är inte olagligt. Det handlar ju om det här att man har fått någon att rösta mot betalning eller påtryckning. Och det ska jag också säga att Ali, han förnekar ju alla anklagelser. Och jag vet inte om han har blivit förhörd av polisen faktiskt. Mm.
1: Precis, och det är väl lite grann också har ju kommit upp som en känslig fråga att åklagarmyndigheten la ner den här undersökningen och att det uppgifter säger att polisen var väldigt frustrerade över att de inte fick fortsätta och att spana på honom och titta vad han hade i sin bil.
2: Mm. Ja, det där är väldigt märkligt. Vad var det som gjorde att det kunde läggas ner så lättvindigt och att det verkar finnas någon fnurra på tråden mellan polisen och åklagare? Och det lär vi förmodligen då få veta mer klarhet. Liksom, det är ju inte så att svensk media eller journalistkåren nu tittar bort, utan nu är alla större redaktioner på plats i Borlänge. Vi kvartalade Christer Elmorsantaf där igår, ett längre reportage där han pratade då med folket i Stjärnängar. Väldigt ett läsvärt reportage kan jag säga. Mm,
1: mm. Men jag tänker också att han har ju varit arbetslös, han har haft skuldsanering, han fick ju avslag på medborgarskap 2024 just på grund av att han hade skulder. Och då växer ju också frågor så här att om det nu stämmer att han har tagit ut pengar och delat ut pengar till människor för att rösta på honom och även gjort en resa ner till Somalia i år, träffat regeringsföreträdare, träffat vad jag förstår också människor från den somaliska säkerhetstjänsten. Det väcker ju så många olika frågor här, bland annat de ekonomiska frågorna, var de här pengarna kommer från.
2: Vem har betalat hans resa till Somalia? Och vem är det som har, om de här uppgifterna nu stämmer, att han har träffat företrädare för regeringen och för olika säkerhetsinstanser i Somalia? Hur har det gått till? Det är jättemånga frågor som fortfarande inte har fått svar. Jag tänker så här, lek med tanken, Marco, att du hade haft en rysk medborgare som blir svensk medborgare i februari och blir inkryssad i riksdagen. Och så framkommer uppgifter om att den här ryska medborgaren har varit i Moskva och då träffat företrädare för regimen i Ryssland. Det är inte exakt samma sak, men det är ju liksom med det tankeexperimentet tycker jag tydliggör problematiken här.
1: Mm. Och vad jag förstår också...
2: Han är ju inte satt att företräda Somalia i Sveriges riksdag, utan han ska företräda väljarna i Sverige. Mm. Vi har inga liksom bevis på att han kommer att driva den somaliska regimens intressen i riksdagen, men frågan måste ställas och redas ut ordentligt, tänker jag. Mm.
1: Och det blir lite extra känsligt nu också med den konflikt vi har i Europa med Ryssland exempelvis. Och att den somaliska säkerhetstjänsten har börjat samarbeta med rysk underrättelsetjänst sista 2 åren och liknande. Det betyder ju inte att han är någon för säkerhetstjänsten, men det blir ju en mer känslig fråga förstås när det finns de kanalerna och samarbetena.
2: Så är det. Mm.
1: Men sen har vi nu också hur Vänsterpartiet reagerar kring det här. Man talar om att man vill att han ska avstå sin riksdagsplats och börja jobba på kansliet hos Vänsterpartiet och få motsvarande lön som han skulle ha som riksdagsledamöt, alltså 81 400 kronor. Vad har du för tankar kring det, Pelle? Jag menar ju att det här kan ju nästan räknas som en muta.
2: Mm. Vänsterpartiet har ju sagt att det rör sig om ett missförstånd. Samtidigt har man idag då under onsdagen inte rätt ut vad missförståndet handlar om. Har han blivit erbjuden ett jobb eller inte för att avstå sin riksdagsplats? Och då med den lägligt nog med lön, motsvarande lön på det här jobbet som han då skulle ha i riksdagen. Ironiskt nog skulle han ju då i så fall få högre lön eftersom att de som sitter i riksdagen för Vänsterpartiet har den här så kallade partiskatten. Att man betalar en del av sitt arvode till partiet. Men Vänsterpartiet förnekar. Men om det skulle visa sig att han har blivit erbjuden ett jobb för att avstå sitt riksdagsmandat. Då jag pratade med en mutexpert nu på morgonen här. Och hon säger att Det är läget oklart, för det har aldrig hänt förut. Det har liksom aldrig blivit aktuellt, så det har inte prövats. Hon säger att det skulle kunna vara en form av muta, eftersom att man då ger ett uppdrag till en och motprestationen då från Ali skulle vara att avstå sin riksdagsplats. Och att då det skulle kunna vara en muta. Men hennes stora poäng är egentligen att det är inte riktigt utrett. Och hon tipsade om att partier borde tänka så här, att om ett annat parti hade gjort det här, hade vi varit okej med det då? Och om man inte hade varit det, då ska man som parti inte göra grejerna.
1: Mm, just det. Ali Mohammed Ali har ju talat om att kanske ta en timeout och så. Men timeout innebär ju egentligen bara att han inte dyker upp på jobbet. Han får ju fortfarande full lön, eller hur?
2: Mm. Ja, alltså det enda det innebär är att han känner inte ett behov av att svara på frågor. Han är bara inte på plats och han gör sig oanträffbar. Men liksom, timeout är egentligen ett nonsensbegrepp. Och det är ju, jag skulle säga att det är vi inom media som är lite skyldiga till det. För vi ofta när politiker då håller sig undan och säger att ja, men nu håller jag mig undan och ligger lågt, och säger att nu har de tagit en timeout. Och det där är ju någonting som behöver ifrågasättas. Det finns liksom ingen timeout. Om man tar timeout, då ska han inte ha ersättning från riksdagen. Liksom vanligt folk som tar timeout från jobb, de får ju i vanliga fall inte full lön. Att de är med, jag går inte till jobbet nu en vecka. Då betyder det inte att folk, då får man ingen lön. Så att det är ju ett nonsensbegrepp.
1: Mm. Vad har han lagt i det här timeouten? Är det som du säger då, att han ska inte svara på frågor, eller ska det betyda att han inte dyker upp i riksdagen när riksdagen öppnar? Eller vet du något mer bara vad han har lagt i det ordet?
2: Nej, men däremot är det ju också så att mandatet han har är personligt. Det är ingenting som ingen kan ta av honom det. Det finns vissa brott som gör att du kan avskilja en person med ett riksdagsmandat. Men han har det där, och om han väljer att inte dyka upp, det är ingen som kan lägga sig i det. Mm. Så att, men då i så fall skulle Vänsterpartiet riskera att få en politisk vilde från dag ett. Mm. Vilket är våra helt häpnadsväckande. Mm.
1: Och om man inte dyker upp i riksdag, så kan man ju säga att riksdagsmandatfördelningen förändras, att det blir 175, 173 istället för 176, 173 också.
2: Mm. Mm.
1: Just det.
2: Och ja, det blir inte parlamentarisk stabilitet i så fall.
1: Nej. Jag tänker på Mona Sahlin fick ju gå för att hon hade handlat Toblerone på sitt tjänstekort. Han har ju också, vad jag förstått, vart registrerad på samma adress som gängkriminella.
2: Mm. Jag har inte sett de konkreta uppgifterna, men jag har också läst i media att Expressen har rapporterat det. Och om det stämmer så är ju det också helt bizarrt att du har en person som är skriven på samma adress som där du har också varit husrannsakan, man har hittat narkotika enligt Expressen. Så det är... Det är också sånt här som blir helt nytt. Det är ett nytt, nya saker. Det här är ju sånt som vi inte har sett om andra riksdagsledamöter tidigare direkt.
1: Vad tänker du, Pelle, om dynamiken nu i regeringsbildningen här? Vänsterpartiet har sagt att de kommer fälla varje regering. De inte får sitta tillsammans med regeringen. Centerpartiet har sina röda linjer gentemot Vänsterpartiet. Man skulle gärna vilja vara en fluga på väggen här och sitta på gruppmöten hos Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men vad tänker du om dynamiken nu här i en ganska skör tilltänkt regeringskonstellation? Det här rör ju rejält om i grytan, och det blir ju inte lättare för Magdalena Andersson precis att sätta upp en regering.
2: Jag tror så här, det påverkar inte Vänsterpartiets inställning överhuvudtaget. Jag tror inte heller att det påverkar deras styrka i förhandlingar. Jag har sett att en del politiska tykonomer har sagt att det här gör det svårare för Vänsterpartiet att kräva ministerposter. Det tror jag inte. Utan de har sitt kongressbeslut, och jag tror för Vänsterpartiet förändrar ingenting. De kommer att driva att få en regeringsplats, ministerposter oavsett. Däremot, där det kan ha påverkan, men det är också om jag viss lägger in en brasklapp om att jag kan ha fel, det är hos Centerpartiet. Att det blir svårare för Centerpartiet att släppa fram en regering som har stöd av Vänsterpartiet. Och att det, den liksom ribban har höjts för Centerpartiet. Att tidigare hade det kanske räckt att de hade låtit Vänsterpartiets riksdagsledamöter gå kurs i antisemitism eller någonting som värdegrundskurs. Men nu, det här försvårar ju det. Och då, det kanske öppnar för Ulf Kristersson att lägga fram ett förslag till Elisabeth Thand-Ringqvist om att släppa fram honom istället som statsminister. Och för jag tror att inom Centerpartiet, det är många som röstar på Centerpartiet röstar för att man vill vara en garant mot Sverigedemokraterna, se till att Sverigedemokraterna ska hållas från makten. Men om det då är så att Vänsterpartiet börjar upplevas som mer och mer problematiskt bland Centerpartiet, deras politiker, då kanske det är så att de ändå närmar sig att inte släppa fram Magdalena Andersson. Så att det är ju där, men jag tror för Magdalena Andersson så påverkar det inte heller i någon större utsträckning, utan det är just Centerpartiets inställning och hur de kommer röra sig. Och där är ju liksom din gissning är lika bra som min om hur det här påverkar dem.
1: Just det. Du, jag tänker lite grann, Pelle, på titta just det här med vårt valsystem med personkryss. Och titta lite grann på hur de somaliska, med somalisk bakgrund har kommit in i riksdagen. Och det här är ju inte att peka ut Somalia, de är ju medborgare som alla andra har rätt att komma in i riksdagen. Men ändå är det ju någonting här som är lite annorlunda kanske mot andra grupper i samhället som, vad ska jag säga, man är kanske samma familj, man röstar, alla röstar på olika partier. Alltså det är väldigt mycket baserat på ideologi. Medan man kan få uppfattningen att här baseras det väldigt mycket på grupptillhörighet. Jag tänkte titta på de fem riksdagsledamöterna, hur de har kommit in i riksdagen. Jag vill höra din kommentar på det här. Först har vi Leila Ali Elmi som kom in i riksdagen 2018 när hon stod på 21 plats i Miljöpartiets lista. Och knep riksdagsmandatet, jag vet inte hur många mandat de hade, men hon blev i alla fall ikryssad med 1467 personkryss. Och sen dess har hon ju stått som listetta på Miljöpartiets lista då. Vi har Mursal Isa, Miljöpartiet, som hade fått över 1000 personkryss i, jag tror att landstingsvalet, eller kommunfullmäktige 2022 i Dalarna. Och efter det placeras han som nummer ett på listan nu i år då för 2026. Vi har Ias Hassan för Vänsterpartiet i Stockholm som knep en riksdagsplats. Han stod på nummer åtta på listan och fick 5981 personkryss. Näst flest efter då Nooshi Dadgostar för Vänsterpartiet nationellt. Vi har Mohammed Abdukani, Miljöpartiet, som såg nummer fyra på listan i Sörmland. Och kryssade förbi ettan Linus Laxo som var Miljöpartiets energipolitiska talsperson. Och han fick 484 personkryss. Och sen har vi då Mohammed Ali då, som vi precis har pratat om, som stod nia på listan och kryssade förbi Kajsa Fredholm med 648 personkryss. Det här är ju personer allihopa som har kommit, antingen har blivit listettor efter att de fått sina personkryss och gått förbi de som ligger på listan, eller i det här valet legat fyra och neråt och kommit upp och fått sitt mandat genom personkryss. Vad tänker du om det här att vi har ett system som är baserat på väldigt mycket individuell röstning utifrån ideologi och som det ser ut som ett, tycker jag, ett uppenbart mönster att man röstar baserat på grupptillhörighet, vare sig det är etnisk grupp eller religion eller klan.
2: Jag tänker så här, att alltså med förbehåll att en del av de här namnen du listade, att det kan liksom finnas undantag att det inte... Jag vet bland annat att Mursal Isa har varit kritisk mot liksom strukturerna i Kärna Ängar. Han blev intervjuad av Henrik Sjögren på Fokus för något år sedan om det här. Sen med brasklappen att varje fall är unikt och så vidare, så kan man ändå konstatera att Somalia som land har idag ett parlamentariskt system som bygger på ett klansystem. Det kallas för 4-5-formen, och då är det 4 klanfamiljer som får lika många platser och sen i parlamentet, och som då ska fördelas, om man nu ska förenkla det lite. Så att där är klanerna liksom officiellt då. De existerar officiellt i systemet. Somalia är ett lågtillitsland, visar forskning. Och forskaren Robert Putnam, statsvetare, pratar om socialt kapital. Och det han har då identifierat är att klientelism, där det finns ett lågt socialt kapital, då blir personkryssen fler. Så att det här att du röstar efter grupp och inte efter ditt privata särintresse, ditt eget intresse. Det är där som är konflikten då mellan det man kallar för klanröstning kontra att rösta, eller gruppröstning, eller att rösta för det egna privata individuella intresset. Och om människor kommer från Somalia till Sverige, så har de ju med sig sin kultur och sitt sätt att tänka kring röstning. Det är inte någonting som ändras över en natt. Det tänker jag, det är någonting som är helt okontroversiellt att säga. Och det visar också forskning. Att de typen av normerna, det är kring röstning. Det är inte någonting som ändras över en natt. Det tänker jag, det är någonting som är helt okontroversiellt att säga. Och det visar också forskning. Att de här... De

0: och så förväntas han då gynna sin klan med olika positioner, ministrar och domar och allt vad det kan vara för någonting. Så att det är ju en kultur där inte kanske ideologierna har haft en stor spridning och haft mycket diskussion kring ideologier på det sättet. Eller vad säger du om det, Pelle, att man kanske inte har fostrats ideologi? Det kanske är andra generationen eller tredje generationen som verkligen börjar fundera mycket kring ideologier och vilka ideologier man själv står för, men fortfarande väldigt mycket identitet i sin grupp.
1: Ja, det Putnam säger, Robert Putnam säger, är ju att det tar generationer att förändra det här. Att det går liksom inte, det är ingenting, det finns ingen quick fix. Han har i den här studien som han gjorde på och jämförde norra Italien med södra Italien, som visade att då, södra Italien, där är det mycket korruption, finns låg tillit och så vidare. Och då såg han lite i norra Italien var då fanns det kyrkokörer och det fanns föreningsliv och så vidare, och där gav då en grund för ett socialt kapital, medan det där saknades helt i södra Italien. Och då en anekdot säger att det var någon politiker, borgmästare tror jag, från södra Italien som frågade Putnam, men hur löser vi det här då? Liksom, vi vill ju ha hög tillit också. Och då sa hans råd ska ha varit då att ja, men ni får starta kyrkokörer. Men återigen, det går liksom, det är ingenting som är en quick fix, utan det tar tid.
0: Just det, precis. Och som du nämnde, kyrkokörer betyder att man möts från olika familjer och områden, eller ja, inom stan kanske då, och gör någonting gemensamt utanför de här andra släktbaserade träffarna. Så har man en institution som är mer neutral i fråga.
1: Ja, men i Sverige har vi haft den här typ, vi har ju haft etniska föreningar i Sverige åtminstone tidigare, alltså syrianska föreningen, somaliska föreningen och så vidare. Det där är inte en typ av förening som då leder till ökat socialt kapital enligt Putnam, utan den typen av förening, det handlar om exempelvis fotboll, en fotbollsklubb där du har folk från vitt skilda ställen i samhället då som möts. Så att det ska vara rätt sorts förening, om det liksom är en kyrkokör eller vad det är, så, men det behöver bryta de här klanmönstren.
0: Blanda människorna helt enkelt.
1: Ja.
0: Precis. Jag tänker på, ser vi något liknande i Europa utanför Sverige som det nu vi ser här? Jag tänker på exempelvis i Pakistan, så har det ju, Pakistania utgör ungefär 2,5% av Storbritanniens befolkning, men du har ju koncentration i vissa städer upp till 25% i pakistanier, och du har pakistanska borgmästare, du har Pakistan som sitter på City Council. Alltså de kniper många av de här beslutsfattande positionerna just för att de kan koncentrera sina röster kring sin företrädare i sin grupp, medan andra sprider ut rösterna utöver ett antal partier och ett antal företrädare inom de partierna. Så blir det, får man liksom en hävstång om man vet, en kollektivistisk kultur jämfört med en individualistisk kultur.
1: Ja, så kom det ju uppgifter häromdagen om, det var väl igår det kom i tisdag, att det är en ytterligare en timeout, och då är det i Berlin någon politiker där som har koppling till en Remo-klan som då har stort inflytande. Ett radikalt vänsterparti som har tagit makten i Berlin efter senaste valet, och nu då har det visats finnas kopplingar då till en kriminell klan. Så att det är ingenting som säger att det här bara gäller Borlänge eller det här gäller bara Sverige, utan om det finns liknande typer av invandring i Europa, i andra europeiska länder, det är klart att det kommer se likadant ut där då. Det är ju helt odramatiskt att konstatera, tänker jag.
0: Och Pelle, är det här liksom en första svala som bådar en ny tid, och att vi kommer få se mer och mer av den här formen av påverkan på våra demokratiska församlingar där ja, människor som företräder de här grupperna kommer in, olämpliga människor helt enkelt. Det blir också både ett tillitsproblem till de demokratiska församlingarna, men också ett säkerhetsproblem som du nämner nu här, att man hade kopplingar till liksom en klanverksamhet och satt dessutom, vad jag förstår, i en nämnd som då skulle jobba i

0: mot just kriminalitet? Mm.
1: Ja, jag tänker så här. Jag skulle nästan vända lite grann på resonemanget och säga, vad är det som talar för att det inte kommer att bara att tangentens riktning, att det inte kommer att eskalera? Jag ser ingenting. De som säger, jag tror att man tänker nu så här, nu har det här avslöjats och nu kommer vi liksom att sätta upp skyddsvallar som hindrar att det här kommer hända igen. Men jag tänker så här, att vad är det som säger att det här inte kommer hända igen? Och att människor som är medborgare i Sverige röstar, det är i grunden någonting vi vill. Vi vill att folk som är medborgare röstar, för det ger demokratin ett större legitimitet. Det vi behöver utreda, det är liksom kunskapen om hur de här personkryssen kommer till, tycker jag är låg. Vi har inte gjort någon forskning i Sverige egentligen på hur liksom, klaner, hur det påverkar samhället eller hur de fungerar i Sverige. Det har liksom, jag vet inte om det är för att det var ett ointresse från forskningen eller om man har funnits tabu. Oavsett, man behöver gå på djupet mycket mer i det. Och det är dels forskning, men också då naturligtvis vi journalister måste göra det. Nu tappade jag tråden där, så du får fylla i.
0: Ja, men vi pratade just om det här, att det vi har sett i Berlin, det vi ser i Pakistan, det vi ser i Sverige, den somaliska communityt, att man är en liten minoritet, men genom att koncentrera sina röster så får man företrädare in i de beslutande församlingarna långt utöver hur många man egentligen företräder i proportionalitet i övriga befolkningen. Medan då alla andra sprider ut sina röster, så kan man koncentrera sina röster, och att det här är något vi kommer att se mer av både i Sverige och i övriga Europa, som där befolkningen ser ut ungefär likadant som i Sverige, som nu Tyskland, England.
1: Jag tänker så här, och tänk om nu Vänsterpartiet identifierar att det här är ett problem, att det finns kryssraketer som man inte har haft koll på, att det är någonting man vill göra någonting åt. Vad är det då som säger att andra partier ser det här och tänker, ja, men de här rösterna, då kan vi försöka få över dem, och så att man sänker ribban där, så att det blir ett tävlande. Och jag tror att det här är någonting som partierna till höger likväl som partierna till vänster kommer att fundera kring. Hur ska vi, vill vi ha de här rösterna? Så om svaret är ja, hur gör vi då? Ska vi ha så här liksom kandidatförsäkringar som gör att vi missar liksom potentiella kryssraketer som kan ge oss makten i riksdagen? Så jag tror det viktigaste, det är att frågan i sig kan diskuteras utan att det kommer en massa rasistanklagelser till exempel. Och att man inte försöker tysta de som ifrågasätter. För det blir någonstans så här också, att vanligt folk ser att det kommer en kryssraket från en dag till en annan och reagerar och säger, men det är någonting konstigt här. Om vi då har ett etablissemang, media, politiker, opinionsbildare som säger så här, du ska inte tro på det du ser. Don't believe your lying eyes, finns det ett uttryck på engelska. Och det är ju det som jag tycker vi definitivt behöver undvika. Diskutera det här sakligt, ta upp det, men liksom, samtidigt också vara tydlig med att man pratar om ett generellt företeelse. Det finns alltid enskilda undantag och så vidare. Men det är klart vi måste gå till botten med om det här påverkar vår demokrati. Och vilka som kommer vara folkvalda.
0: Jag tycker Per,
1: en sak det är ju också att mindre partier och mindre valkretsar blir ju mer sårbara. Det krävs ju ett mindre antal personröster för att kryssa sig förbi i ett parti som Vänsterpartiet, som traditionellt inte har kört med personvalskampanjer. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är ju traditionellt partier till höger som har kört mycket så här, kryssa Karin Karlsbro eller kryssa Abir Al-Salani och så vidare. Så att det är borgerliga partier som har varit kört det med längst, att personvalskampanjer, medan vänstern har länge varit inte alls varit särskilt pigg på det.
0: Nej. Och vi hade ju hon, Leila Ali-Elmi, som kryssades in 2018 där. Och jag minns ju där att det hyllades ju. Det hyllades ju i media. Titta vad duktig hon har varit som har samlat så mycket personkryss från vänster. Så att då var ju media där framme och hyllade. Liksom, det var det första exemplet. Jag tror att det var också en... Det var väl på Järvafältet var det en liberal som lyckades få, jag tror man inte Hassan och liknande, som lyckades få inför EU-valet många röster för liberala. Då hyllades också det. Då. Men nu kanske man märker att det kanske inte var så häftigt. Så här, för att det var inte bara att man var duktig att samla röster, utan det fanns det som en klanbotten där som backade upp en, som mycket lättare att få. Men jag tänker, Pelle,
1: jag tänkte på det här med Leila Ali-Elmi, att Niklas Orrenius gjorde ett långt reportage i DN som jag rekommenderar alla att läsa. För där beskriver han ingående, medvetet eller omedvetet, hur hon då tar hjälp av ett somaliskt fotbollslag som går runt och kampanjar för henne och talar och liksom förklarar för folk att de ska rösta på henne. Och det är ju en... det är ju etnisk röstning. Så att det reportaget, om man med det vi vet idag läser det med nya ögon eller med 2026 års ögon, så är det väldigt det är väldigt mycket insikter. Så att sen vet jag inte om det var Niklas mening med reportaget, men det är en bra insyn i det där.
0: Jag tänker på det här, personkryssen infördes 1998 var det. Då var det väl först 8%. Man sa att 8% av alla de rösterna som kommit till det partiet, för att man skulle då få knipa första platsen där. Sen ändrades det till 5% för att det skulle vara lättare, för svårt med 8%. Men jag tänkte så här, om vi tittar bara på Dalarna. Jag kollade lite grann igår och gick igenom matematiken lite. Dalarna har 223 713 röstberättigade. Det är 9-11 mandat. Vänsterpartiet fick 10 814 röster, vilket motsvarar 5,76%. Det motsvarar ett mandat till riksdagen. Av de här 10 814 rösterna så behöver man då alltså 5% av alla rösterna som Vänsterpartiet fick skulle vara personkryssade då för att komma in i riksdagen. Och det motsvarar då 541 personkryss. Mohammed Ali fick 648 personkryss, alltså 2,99%. Det bor 2500 somalier i Dalarnas valkrets ungefär. Röstberättigade ligger ungefär kring 1500. Så om nu vi räknar med, vi vet ju inte 100%, men vi utgår från det, vilket jag anser en stor sannolikhet, att det var i princip bara eller nästan bara somaliska röster, eftersom han låg mycket längre ner på listan, så innebär det att han fick 40% plus av alla somalier som röstade i den här valkretsen röstade på honom i Dalarna. Och så det räcker med 500 personer plus i Dalarnas valkrets för att få in en person i riksdagen av 200 000 plus röstberättigade. Så det här är ju liksom, det här ser jag som, det här är en sårbarhet också i ett valsystem. Låt oss säga nu att han var nere. Säg inte att det är det, verkligen inte, men att man iscensätter från olika regimer att få in en kandidat i riksdagen, att få in en kandidat som kanske kommer sätta sig i utrikesutskottet eller försvarsutskottet, så har man ju någon direkt in i svenska riksdagen, inte bara att påverka det, utan också all form av information som man kan delges. Och jag vill verkligen lägga till det att jag säger inte att han gör det, jag bara talar om systemet och sårbarheten i systemet.
1: Jag tänker så här, att om man tar ett par steg tillbaka, liksom, ja. En kille som inte är känd för att ha gjort drivit någon som helst politik under sin tid. Han är helt okänd. Personer inom Vänsterpartiet uppger att de inte vet vem han är riktigt. Sen har de ändrat storyn. Lokalmedia vet inte vem han är. Han är nu riksdagsledamot. Det, resan från att vara okänd till att då plötsligt vara i riksdagen. Om man tar några steg tillbaka och liksom, det är ju helt galet. Det, är liksom, det går inte att säga någonting annat. Den som försöker säga att ja, det här, han är engagerad i lokalsamhället och så vidare, jada jada, det är ju gaslighting. Det är att påstå att så här, sen om det är några oegentligheter, låt det vara helt osagt, men hur det här har gått till, att han blev svensk medborgare i februari, han har varit helt okänd för väldigt många, ändå så är han nu i riksdagen. Det är inte någon liksom, det är klart att det är sensationellt, och vi behöver kunna säga det som första grej. Sen när det gäller det här, ja, om det räcker att få 500-600 kryss igen i ett distrikt, det är klart att systemet är oerhört sårbart, och speciellt de mindre partierna blir ju mer sårbara.
0: Precis. Du kan utöva en trism, vi har talat om tidigare, med Muslimska brödskapet och så. Men jag tänker så här, det här ligger ju också ett annat problem i grunden, och det är att färre människor engagerar sig politiskt. 1991 så hade ungefär var tionde röstberättigade var med och medlem i ett politiskt parti. Nu är det en av 30 som är med i ett politiskt parti, och hälften av dem som är engagerade i ett politiskt parti står med på listorna. Det här gör ju liksom att det är också så lättare, mycket lättare för såna här personer, okända personer, också människor med mindre kompetens att komma in i de beslutsfattande församlingarna i Sverige som ska styra det här landet. Vi har en mycket mindre pool av kompetenta människor också, så att det här är ju någonstans ett problem i det svenska samhället där man inte engagerar sig i politiken.
1: Jag vet inte om jag håller med. Jag tänker så här, vi får det vi röstar på. Det är på något sätt, jag är attraherad av den tanken att vi har de företrädare vi förtjänar. Om vi liksom, när vi röstar fram i våra församlingar, då blir de också någon form av ett... de är indikativa på oss som samhälle. Så att det är klart att vi alla skulle vilja ha briljanta politiker ner i minsta stadsdelsnämnd. Men det är också ett... På något sätt tycker jag att det är bra att det speglar samhället, de som sitter i riksdagen. Och det där är ju för övrigt ett argument då från vänsterhåll, att ja, men det här är ju, det är ju bra, nu får vi representation. Ja, det är bra med representation, men problemet är ju om det är så att man blir inröstad i riksdagen, inte på grund av att man då, att de här personkryssen kommer av att man ska driva vissa frågor. Kan någon säga till mig, vilka frågor har Ali kandiderat på? Vilka frågor är det han ska driva? Jag har inte sett någonting kring det. Men att vi behöver, att vi ska ha representativ, det heter ju representativ demokrati. Mm. Och det ska vi ha. Men sen att om det är så att de som blir röstar, inte röstar efter eget huvud, då är ju det ett jätteproblem.
0: Nej, vad jag tänkte på, Pelle, var just det här att vi vet så mycket mindre engagemang, att förut hade vi liksom en av 10 röstberättiga var engagerade i politiken. Det skapar en större pool av att hitta lämpliga personer att sätta på listorna. Och idag har vi bara en av 30, så att partierna blir ju mer sårbara för människor som inte är kompetenta, eller för människor som då kan kryssa sig ifrån, som inte kan någonting om politik. Man var, som han nu, Muhammad Ali, att man blev ett år i partiet bara, medborgare lite mer än 6 månader. Vår brist på engagemang också leder till den här sårbarheten, och att det kanske egentligen är det som är någonstans grundproblemet.
1: Och det kanske också är lösningen, att vi försöker få folk att bli mer engagerade i partier eller i olika opinionsrörelser kanske. Att man får det här, lyckas locka tillbaka folk, och inte bara då intressegrupper. Kanske etniska grupper, utan att man försöker få in fler i partierna. Nu är ju Sverigedemokraterna hade rekordmånga medlemmar, men jag tror att du har rätt i det, att det behövs förmodligen att hur kan vi öka engagemanget för politiken så att man inte bara säger så att det är någon annan som ska göra det. Det är någon annan som ska sitta på de här kvällsmötena i kommunen. Så att, att hitta ett engagemang, det tror jag är absolut viktigt.
0: Mm. Hur tror du tankarna går nu i Miljöpartiet och Vänstern? Tror att man reflekterar lite över det här eller kanske kommer komma lite längre fram att jag från en etnisk svensk eller kan vara etnisk någon annan grupp, men att jag kommer inte få det här etniska engagemanget och jag kan bli förbikryssad därför att någon annan kommer in nu, exempelvis från somaliska gruppen. De har den här väldigt starka liksom, känslan som grupp och står bakom sina kandidater. Att de kryssar förbi oss. Tror det finns någon reflektion där att det här systemet är ju inte rättvist och det här blir ju problematiskt för oss. Att jag engagerade mig 20 år i Miljöpartiet eller i Vänsterpartiet och gått från ungdomsförbundet till Hoka Kaffet och sett stolar i ordning för föreningsmöten och slitit. Och här kommer någon bara utifrån och på ett år bara kryssar förbi mig rakt in i riksdagen och jag kanske har suttit här 2 mandatperioder. Det är de här partierna som också har vurmat för det multikulturella samhället och någonstans nu ser liksom lite baksidan. Tror du att det finns en reflektion kring det där, eller?
1: Möjligen privat, men jag tror att det finns en genuin liksom en genuin syn. Nu får partierna kanske tala för sig själv då, men om jag tittar som utifrån så tror jag inte du kommer se någon kommunikation överhuvudtaget, offentligt i alla fall, från Miljöpartiet eller Vänsterpartiet om att det skulle vara något fel, utan de kommer snarare, tror jag, försvara det hela och säga att det här är viktigt och man kommer att trycka på det här med att det innebär en större representation. Man kommer också säga det att de röstar på oss för att vi har den bästa politiken för de här utsatta områdena. Jag tror att det är där man kommer landa och inte göra den prövningen som man kanske borde göra och alltså, se liksom hur fungerar det här egentligen. Och jag sa innan valet, säg.
0: Nej, jag kör du.
1: Ja, men jag skrev en text innan valet som handlade om judehatet som hade upptäckts inom Vänsterpartiet. Och jag skrev då att jag tror inte de kommer straffas för det i valet. Och det blev ju så att de gjorde ett bättre val det här valet än förra. Och att det som då Miljöpartiet och Vänsterpartiets politiska motståndare till höger tycker är ett problem och säger nu kan de ju inte fortsätta. Det behöver inte betyda att man inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att det är ett problem. Och det kanske inte ens innebär att man straffas i opinionen, utan att det tvärtom leder till ett lyft i opinionsmätningen. Första opinionsmätningen som kommer nu efter allt det här, det kommer jag vara superintresserad av att läsa av. Har Vänsterpartiet tappat eller har de ökat eller ligger de kvar?
0: Mm. Jag tänker också så här, Pelle, att nu är det liksom någon sorts vattendelare här att ska det politiska fältet se det här klanröstning eller gruppröstning, vad vi nu vill sätta för etikett på det. Är det ett problem eller är det en tillgång som ett vinnande koncept? Du vinner val på det här. Exempelvis blev ju Moderaterna i Botkyrka erbjudna 3000 röster från en miljöpartist som sa att om ni lovar att ge oss bygglov för en ny moskébygge så kommer ni få 3000 röster. Den här moderaten då tackade nej till det här och gick ut i media kring det här erbjudandet då. Tror du att det kan bli så här att nej, det här är för frestande. Det här är för lätta röster att få. Att vi kan inte motstå det här. Och då kanske även Tidöpartierna kommer haka på den här klientelismen som man kallar det för, att också vilja rikta in sig på sina grupper, kanske iranier, kanske syrianer och andra grupper som gärna röstar Sverigedemokraterna eller Moderaterna eller KD.
1: Ja, absolut. Jag tycker mig redan har sett tendenser till det från Sverigedemokraterna. Man har vänt sig till iranier i Sverige och syrianer i olika kommuner, så har Sverigedemokrater och sedan länge Kristdemokraterna liksom vänt sig till de grupperna. Så det är klart att jag ser inga, så här, jag ser inga tecken på att man kommer att inte göra det. Sen, så att tangentens riktning, det här är ju 2026, hur ser det ut i valet 2030, tänker jag att man behöver fundera kring. Och är det så att man inom partierna nu sitter och tänker att vi måste göra det här, för annars kommer vi aldrig vinna ett val. Och det här är en öppen fråga, skulle jag säga. Och det här är ju då där journalistiken behöver göra ett jävligt bra jobb. Och sen behöver forskningen också göra sitt jobb. Och sen då de förtroendevalda politikerna, partierna, bara liksom för att citera, för att tala Kristerssons språk, vara en vuxen i rummet och faktiskt liksom hantera det framöver. Så att det blir ju, det är en utveckling vi inte vet riktigt vart det är på väg, men vi måste ju ta reda på vart, liksom vart det här slutar.
0: Mm, just det. DN har ju ofta varit snabb, jag vet, var en artikel nu i kvartal, det är på den tiden du själv jobbar, att DN brukar ju alltid vara snabb och vaka över vad de uppfattar som demokratihot och så. Har du sett någonting från DN, någonting, och att de reflekterar över att det här kanske är en form av demokratihot och visa på skörheten i vårt demokratiska system, det här med att man kan bli kryssraketer?
1: Jag har faktiskt inte läst deras ledarsida de senaste dagarna, så jag kan faktiskt inte säga kan inte säga någonting om det faktiskt.
0: Just det. En annan fråga, Pelle, som jag vill bara bolla lite grann med dig, det är ju synen på, alltså, våra demokratier växte fram i väldigt homogena samhällen. Hög tillit har vi pratat om idag, som är en väldigt viktig faktor, socialt kapital. Li Kuan Yi, som var den som var landsfaden till Singapore och tog Singapore från ett land som var som en malariafyllt träsk med, det var kineser, det var indier och det var malajer. Man hade inga naturtillgångar, man hade bara en hamn. Han använde den här hamnen för att kanalisera de intäkterna till att bygga upp ett humankapital. Idag är Singapore en av mest, har högst BNP per capita, väldigt framgångsrik nation, stor nationell enhet. Han sa en sak som jag skulle vilja att du bara kommenterar. Han sa så här, att i en multietnisk och modern stat måste man välja mellan ordning och eller demokrati. Det är inte möjligt att ha både i sin mest fullständiga form samtidigt. Demokratins syfte är att i grunden ge valmöjligheter till de som delar en gemensam samhällssyn, liknande etos och kulturella förutsättningar. Demokrati är inte möjligt i ett samhälle som saknar denna gemensamma grund och är för mycket frihet och rättigheter i en sådan sammanhang leder endast till kaos och oordning, vilket i sin tur skapar behovet av en auktoritär ledare för att återupprätta ordningen. Det är ganska kontroversiella ord, men jag undrar, skulle du säga att är det här applicerbart för Europa också? Ligger det någonting i det här?
1: Jag tycker det låter i linje med det Putnam säger om socialt kapital och förutsättningarna för demokrati. Du kan ju titta på arabiska våren till exempel. Hur slutade det? Det slutade ju inte bra. Det blev ju inga demokratier under den arabiska våren. Och då är länder med lågt socialt kapital. Sen vet jag inte om han menar då att, för att jag tänker så här någonstans, att om du har flera länder eller flera kulturer då i mångkultur och alla de här kulturerna i sig har ett högt, det finns hög tillit inom de här grupperna. Forskning, återigen Putnam, visade att när man gjorde en sån där mätning i USA 2007 så var ett mångkulturellt samhälle, hade lägre, det var lägre tillit och jämfört då med ett monokulturellt samhälle. Så att jag tänker så här, det låter inte orimligt. men det är liksom vidare forskning behövs och så vidare. Och det vi, när vi har, att vi har ett mångkulturellt samhälle, det har liksom inte gjorts tidigare på det sättet. Och hur det påverkar demokratin, det är liksom, vi har inget facit.
0: Nej. Alltså, Lee Kuan Yew gjorde ju så att han förbjöd ju etniska enklaver i Singapore, så att han såg ju till att alla, han var ju en upplysthetsbåt, han såg till att alla bodde tillsammans, alla tre etniska grupper. Så det ligger ju lite nära det Laven Reda talar om, tvångsblandningen här. Och att bygga den här gemensamma identiteten. Han fick inte bygga en kinesisk eller malaysisk eller indisk identitet, utan det fanns bara en singaporiansk identitet. Det var ju en väldigt stark styrning som gjorde att det här landet kunde liksom komma samman och utvecklas som det har gjort. Och mycket också fokus på utbildning så att folk blev välutbildade och så. Så där har du din kyrkokör, ja, så att säga, i utbildningen och bostadsområdena. Där kom, där blandade man ihop, som vi pratade om, det som saknades i Syditalien.
1: Ja, alltså jag vet inte. Det är också så här att det är inte säkert att det finns en lösning. Man brukar ibland säga, en del brukar säga så här, det måste gå att lösa. Mm. Men det är inte säkert att det gör det. Det är också någonting som vi behöver fundera kring. Någon säger, ja, men jag vill att det ska vara som det var på 80-talet, eller jag vill att det ska vara som det var på 90-talet. Ja, men det är inte säkert att det går att få tillbaka det. Vad du än gör så kanske det aldrig återvänder. Finns ingen, liksom, tiden är ju inte cirkulär. Historien upprepas ju inte på det sättet, utan det är ju linjär. Det som var igår, det kommer aldrig åter. Så att det där är... Vi behöver bara ha den insikten att det inte är säkert att det kommer att bli... Liksom, det kan vara så att vi kommer ha inslag av klanröstning framöver, oavsett vad vi gör. Mm.
0: Måste också någonstans kanske att vi accepterar som samhälle att vi har verkligen olika syn på tillvaro. Jag tycker som västlänning så har man en universalistisk syn. Vi har ju liksom varit påverkade av Jerusalem, Rom och Aten. Alltså Jerusalem, det finns en universell etik och moral, rätt och fel, som kommer genom det judekristna arvet, Bibeln. Vi har den romerska rätten där alla är lika inför lagen. Kung såväl som liksom bonden på gatan. Alla är lika inför lagen. Och så har vi från det atenska inflytandet, alltså resonemanget. Det finns ett förnuftsresonemang som är lika med en objektivitet och att man ungefär alla människor resonerar liknande. Att vi har den här universalismen och det binder oss samman. Men när det kommer människor från andra kulturer som inte har den här universalismen inser inte vi, för att vi tror att de också är universalister. De tänker som vi, eftersom moral, lag, alla de här bitarna, det är universellt. Alla tänker så, för det här är rättvist att tänka på. Och nu krockar de här två världarna och vi vägrar att acceptera att vi kommer från olika kulturer. Det betyder inte att alltid vår kultur är bäst på alla andra områden, men att det är kulturer och syner som krockar i det här och att vi måste ta in det i beräkningen för att kunna gå framåt som samhälle, för att inte slitas isär i de här olika ytterkanterna och en social splittring som håller på att ske i samhället idag.
1: Alltså jag tänker att allt det du säger är ju sånt som vi behöver liksom behöver komma upp på bordet och prata sånt. För att om vi inte gör det, då vet vi inte vart det slutar. Och den här idén om att om du kommer till Sverige och åker tunnelbana i Sverige så är du svensk och har svenska värderingar. Det är någonting som jag hoppas ingen längre liksom är fast i ett sånt sätt att tänka, utan man har med en människa är ju också sina värderingar som man har med sig och det där är ju någonting som vi behöver konfrontera. Vi behöver liksom granska det, och det kommer säkert fram fakta då som många kommer tycka är jävligt jobbiga att förhålla sig till. Men det är bara att liksom växa upp och, som man säger på engelska, grown up här. Alltså att man får faktiskt, man måste faktiskt konfrontera de samhällsproblem som mångkultur innebär.
0: Just det. Ja, fortsättning följer, Pelle. När det här sänds nu på lördag så kanske kommer fram massor med nya saker som vi inte visste nu när vi spelade här på onsdagen. Och det kommer komma fram massor med nya saker nästa vecka, kanske säkert. Ja.
1: Får jag fråga dig, vad tror du då? När det här har sänds, har han, Ali, lämnat sin ledamotsplats eller inte?
0: Jag tror inte han har gjort det. Jag tror att han kommer vilja stå på sig, faktiskt. För det här kommer inte bara handla om honom, utan det kanske kommer handla om andra somalier som kommer in i framtiden med personkryss kommer ifrågasättas. Så jag tror han kommer att stå på sig och känna att jag fått det här mandatet av mina väljare. Och därför så har jag rätt att göra det här. Vi ser Lars Ohly också går upp. Kommer så fram nu och säger att vi ska stå bakom honom. Så jag tror att han kommer få... nu har det varit väldigt mycket indignation kring det här och mycket... ifrågasättande av honom, avslöjande. Jag tror att det kommer komma en motröst nu också med andra som kommer tala i medierna som kommer stå upp för honom. Så att jag tror att han kommer känna att han har ett stöd och inte bara kritik. Så jag tror han kommer vara kvar. Precis som vi har ett gäng vildar som har klamrat sig fast i att vara kvar i riksdagen så kommer han göra det också.
1: Ja, det har vi någonting att se fram emot.
0: Mm-hmm. Det blir en spännande höst här. Tack så jättemycket, tack så. Pelle, att du tog dig tid att vara med på programmet.
1: Tack.
0: Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program med Hotspot. Tack så jättemycket.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Varmt välkommen till Pingstkyrkan denna morgonen. Vad roligt att se er alla. Jag ser att det finns lite platser här lite längre fram, några stycken. Och sen tror jag att blir det för trångt så finns det stolar att fylla på med. Välkomna hit, vad roligt att se er alla. Några av oss, ganska många, är lite så här dagen efter, får jag säga. Vi hade en jättehärlig fest här igår för församlingen, och kunde du inte vara med den här gången så hoppas vi att vi festar många gånger till och får ha gemenskap som församling. Och då passar du på att anmäla dig till den festen. Det var härligt, tack alla ni som kom och gjorde festen och kvällen så härlig. Idag så har vi gudstjänst. Vi har några särskilda gäster inbjudna idag, eller här idag. Och först vill jag nämna Thomas och Gunnel. Henning, välkomna hit. Ni hör ju hemma här. Ni har varit med och tillhört den här församlingen i många år. Och Thomas, du var pastor här, och Gunnel, du arbetar på våran förskola, och ni känner många, och det är jättehärligt att ni är här. Ni var med igår på festen, och Thomas, du ska predika för oss. Vi har också våra konfungdomar här, ett helt gäng, och ni är varmt välkomna. Vad roligt att se er här. Ni är välkomna, och era familjer, om några finns här, så är det jätteroligt att ni är här den här dagen. Och alla ni som är här inne i rummet och många fler till är alltid välkomna på gudstjänst i vår kyrka. Klockan 11 på söndagar, då firar vi tillsammans. I år så är det 500 år sedan som Sverige fick en översättning, en bibel på svenska. Det blev då möjligt att kunna läsa, tänka och prata om Guds ord. Som man själv, att man själv kunde förstå det på sitt språk. Det vi kallar Guds ord. Innan jag flyttade hit så tillhörde jag en församling i Skövde. Och där hade vi missionärer som översatte Bibeln till ett språk i södra Afrika. Så där, de människorna som bodde där, det var ungefär, just där så var det 500 000 människor som talade ett visst språk. Och de hade inte Bibeln på sitt språk. Och sen efter jättemånga år som de här missionärerna hade jobbat så kunde de presentera en del av Bibeln. Precis som idag så finns den här Nya Testamentet översatt till dagens språk. Alltså senaste, NT26 är den senaste svenska översättningen av Nya Testamentet. Och på samma sätt så kunde det här folket i södra Afrika få en bibeldel på sitt språk. Och jag glömmer aldrig den filmen som missionärerna hade skickat. Och över lyckan att få läsa på sitt eget språk. Och förstå att Gud pratar på mitt språk. Och jag tänker att det är viktigt för oss att komma ihåg när vi i 500 år har haft våran översättning. Vi har den inte. Vi behöver inte stå här och lyssna på någon som läser latin. Eller tyska. Eller engelska. Även om vi kanske behärskar några av de orden i de språken, så är det vårt modersmål som vi kan läsa Bibeln på. Och det är fantastiskt, och det får vi tacka Gud för. Och ute i vår foajé så finns det ett antal utav de här nya biblarna. Man kan köpa med sig en sån ny översättning av Nya Testamentet hem om man vill. Och vi ser vi att de tar slut så går det alltid att fylla på. Så ta med dig Bibeln hem och läs med en ny. Det är spännande att läsa lite nya ord. Nu tycker jag att vi står upp tillsammans. Och så ska vi be för gudstjänsten. Och så sjunger vi tillsammans. Tack Jesus för den här morgonen. Tack för att du leder oss idag i den här gudstjänsten. Tack för att du har någonting att säga. Någonting du vill lära oss. Någonting du vill visa oss den här gudstjänsten. Vi ber att vi ska få ha öppna öron och höra vad du vill säga. Tack Gud för att du är här. Vi ärar dig i Jesu namn. Amen.

Härligt. Mattias heter jag, ungdomspastor i församlingen. Och som Linda sa så har vi ju ett gäng snygga ungdomar här nere. Och ett gäng där bak också. Och ett helt gäng med snygga människor här, tänker jag. Men vi är väldigt glada att få ha konfirmation i vår församling. Och glada att få ha er här. Och också glada att få göra det tillsammans med Ekumeniakyrkan. Britta Blomdahl som är pastor där hon hann inte hem efter deras gudstjänst. Men Agne är här och representerar och hon hälsar så mycket till församlingen att hon är glad över det här samarbetet. Jag ska inte dra ut på det här längre utan vi ska få välkomna upp våra konfirmander. Så välkomna upp på scenen.

0: på det läger. Vi har redan varit på läger. Vi har varit iväg till Skövde och klättrat höghöjdsbana och lärt känna varandra bättre. Så det ser vi jättemycket fram emot. Vi är också glada, man ska vara tacksam, det är bra för hjärtat, att vi har ett helt gäng med ledare som är med. Och alla är inte här idag, men de som är här får jättegärna komma fram också. Vi har både hjälpledare och huvudansvariga. Nu ska konfirmanderna få låna sina biblar. Man får ju sin bibel när man konfirmerar sig, men man får låna sin bibel under tiden. Så nu ska vi dela ut dem, och då ska jag få hjälp av Agne och av Marta med det. Och då är det Charlie som ska börja, och han ska få en rosa bibel. Du bara komma fram. Klara ska också ha en rosa bibel. Ni kommer se ett visst mönster i de här färgerna här. Emmy ska få en rosa bibel. Ester ska få en rosa bibel. Men nu händer det. Isabella, hon ska få en brun bibel. Det är jag och Isabella som har olika biblar. Liam ska få en rosa bibel. Moa, varsågod. Sen har vi Märta. Håll i applåderna nu. Nils. Fint. Och så har vi Olle. Rebecka. Sigge. Siri. Sofie. Vi har Vilma. Och så har vi Isak som fortsätter. Härligt. 16 stycken är vi i år. Jag ska läsa ifrån Jeremia 29:13. Och jag tänker att konfirmationen är ett sånt tillfälle, vi har sagt det vid andra tillfällen, att det är som att man får en present, man får en gåva. Den är helt gratis. Men man måste öppna den för att se vad som finns i. Och konfirmationen är ett sånt tillfälle att få öppna den här och se vad det här är för någonting, det här med kristen tro, med Gud. Och då står det, finns det ett bra bibelord där det står om just att söka Gud. Och då står det, ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela hjärtat. Så det här är tillfället att få söka. Och då säger Bibeln att om man söker Gud med hela hjärtat, då kommer han också att möta oss i det. Det är ett häftigt löfte. Vi ska till slut bara be för konfirmanderna, och det ska Agne få göra.
1: Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Tackar dig för våra konfirmander. Tack för att du har kallat dem in i att gå konfirmationen. Du söker dem ifrån dig själv, och med din kärlek söker du dem alla. Herre, nu överlämnar vi dem alla i dina händer. Vi ber om din närvaro och välsignelse över våra stunder tillsammans. Vi ber att du innesluter dem i din kärlek och din nåd och barmhärtighet under den här tiden. Ja, Herre, tack för att du är nära oss alla. Så Herre, vill vi på tydligt sätt lyfta fram dem inför dig. Du känner dem utan och innan. Du känner dem in i minsta por. Herre, tack för att du älskar dem så högt, och du vill innesluta dem i din kärlek och din nåd. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack. Då kan ni sätta er ner igen.

Då är det dags för oss att göra våran insamling. Och efter den så tror jag att barnkyrkan har något att berätta. Men vi brukar alltid göra en insamling i våra gudstjänster. Och det gör man i de flesta kyrkor runt om i världen. Och här i början på hösten så var det ju mycket i våra medier om valet. Och jag vet inte om ni lyssnade, men en sak som jag hörde partiledarna säga om och om igen, det var att de ville att vi skulle få mer pengar i plånboken. Det var liksom den stora grejen. Och så fanns det alla möjliga sätt för att du och jag skulle få mer pengar i våra plånböcker. Och det finns något härligt och bra med det. Det kan ju, jag tänker att det finns säkert många som faktiskt har på riktigt behov av att få mer pengar i sin plånbok för att klara av sin vardag. Och sen så finns det sådana som egentligen kanske inte behövde mer pengar i sin plånbok, men då kan man ju också renovera lite eller fixa lite hemma eller köpa någon resa eller så. Och det var det man sa. Partiledarna sa att vi önskar att svenskar ska kunna unna sig någon lunch ute ibland eller åka på en resa eller så. Och som sagt, det är inget fel med det. Men ibland så tänker jag på oss som kyrka. Vad prioriterar vi när det gäller våra pengar? Är det vi som tror? Är det att jag ska få mer pengar i min plånbok? Är det det absolut viktigaste? Eller kan jag sikta lite längre bort? Bibeln säger i Matteus kapitel 6 att vi inte ska samla skatter på jorden, för där förstör mal och mask, utan vi ska samla våra skatter i himlen, där inte mal och mask förstör. För där vårt hjärta är, det ska också där vår skatte, där ska också vårt hjärta. Nej, vad står det? Nu måste jag slå upp. Där, ja precis, där vår skatte, där ska också vårt hjärta vara. Så vad viktigt att vi prioriterar rätt när det gäller våra pengar och vår ekonomi. Att vi satsar på det som faktiskt har evighetsvärde. Och det händer när vi samlar in pengar i kyrkan. För då, de pengarna kommer gå till att fler människor ska få höra om Jesus. Fler människor ska få hjälp att få en fungerande vardag utöver våran värld. Fler människor ska få chansen till ett upprättat liv. Det har evighetsvärde. Det är sånt som håller för evigt. Om jag köper tapeter till min hall, vilket skulle vara trevligt, det håller för ett tag, men både jag och hallen kommer försvinna en dag. Men om jag lägger pengarna istället på att bygga Guds rike, då kan det hålla för evigt. Då kan det finnas människor som får finnas inför Guds tro för evigt, tack vare det. Så jag tänker bara att vi behöver reflektera ibland över var vi lägger våra pengar. Det är jättebra om vi har mer pengar i plånboken, för då kan vi också ge mer till Guds verk. Så var med i vår insamling. Är du gäst här brukar vi säga att du kan skicka vidare boxen. Du har inget, vi tvingar ingen att ge. Vi har ett swishnummer på väggen. Vill man swisha så gör man det. Men hör man hemma här, då är vi med och bygger Guds rike. Vi ber en bön. Tack Jesus för att vi kan få vara med och bygga för evigheten. Inte bara vår egen lilla värld och vårt eget lilla liv, utan vi kan få vara med och göra någonting större som du välsignar. Tack Gud för att du vill välsigna de pengar vi samlar in idag. Att vi får vara kloka och använda dem för ditt rikes utbredande. Tack Jesus för att du välsignar också den som ger. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.

Ja, äntligen är det min tur. Jag heter Charlotte och jobbar som barnpastor här i kyrkan. Och varje söndag så får barnen hänga med till barnkyrkan. Och då får man följa med om man är från förskolan och uppåt. Och för de som går i trean så får man då välja om man vill gå upp, följa med till Tweens då, som har en egen samling med Johanna idag. Men innan vi går iväg så brukar vi alltid dansa terminens dans. Och då är det faktiskt så här att alla får vara med. Så att vi kommer göra det alldeles strax, så kommer vi att ställa oss upp. Och så kommer vi, ja, de barn som vill får helt enkelt stå här framme och vara med och göra rörelser. Men innan vi gör det så vill jag bara berätta om den här dansen. För den här låten, den handlar om att det finns så många olika personer, kanske som vi känner eller i samhället, som vill påverka oss. Som vill kanske säga att du ska vara på det här sättet. Du ska vara sån här. Det finns så många olika som vill påverka oss. Men Gud, han älskar oss. Han har en plan för oss. Och vi kan få välja Jesus i våra liv. Att även fast det är saker som vill påverka oss på olika sätt, så kan vi få välja att ja, men jag vill följa dig, Jesus. Jag behöver inte lyssna på alla andra, utan jag vill lyssna på din sanning. Så det handlar den här sången om, att vi kan få välja Jesus. Så välkomna fram alla barn som vill vara med och dansa. Och så ställer vi oss alla upp, så får man göra de rörelser som man känner sig bekväm med.

0: Ja, Jesus, tack för alla barn, Jesus. Tack att du ska vara med dem nu i barnkyrkan och vara med och välsigna dem i undervisningen om dig och i lekarna, och att de ska ha en riktigt härlig stund ute i barnkyrkan, Jesus. Var med och välsigna alla barn i den här församlingen och i den här staden, Jesus. Tack för att du vill möta dem, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, och nu så tar vi och sjunger en till sång för vi får lyssna till predikan.

Så roligt att vara här i Falköping och se er allesammans. Tack för varma välkomstord, Linda. Gunnel och jag har verkligen sett fram emot att få möta församlingen och möta alla kära vänner. Det är en verklig glädje att se er. De som vi känner sedan många år tillbaka i tiden. Härligt verkligen, och jag hoppas att vi, många av er fick vi hälsa på igår, och vi hoppas att kanske få hälsa på er ytterligare, och kanske om det var någon jag missade igår så kommer ni fram till mig och knuffar mig i ryggen och säger vi måste få hälsa. Men jag ska säga också att det är så roligt att se alla nya ansikten. Därför det hade ju varit förfärligt, höll jag på att säga, att komma hit efter ett par år så här och möta en församling som ser likadan ut. Och inga andra. Men ni är ett vittnesbörd om att Guds församling arbetar, fungerar, människor kommer till. Och här finns också så många fina nya ansikten och sköna människor här i 16 konfirmander. Och sen en del ungdomar också som var någonstans här nere och som man knappt känner igen, men man ser på slaget. Just det, det där är de det. Och så där. Så verkligen tack för att vi fick vara med den här festhelgen. Vi ägnade oss ju åt lite nostalgi igår, så kanske inte vi ska fördjupa oss så väldigt mycket i det. Det var inte bara nostalgi, vill jag säga. Även om det var fokus på att den här kyrkbyggnaden är 15 år gammal. Och jag tänkte innan gudstjänsten att jag måste gratulera församlingen ändå. Tänk vilken byggnad ni har och vilka lokaler och vilka ytor. Och jag ser det som en av mina stora glädjeämnen under alla mina år som pastor. Att jag fick vara med här och se detta ta form. Och igår var det lite fokus på det. Med tanke på alltså alla volontärer. Men det var ju också en del andra inslag. Men en sak som vi kanske inte sa så mycket om, det var att det här vi sitter i är ju i någon mening också ett ekonomiskt under. Ett slags mirakel som är ganska fascinerande. Det kostade en del pengar, men jag minns engagemanget i insamlingar och hur Gud hjälpte oss på så många förunderliga vis. Och jag hörde att var det 4 miljoner som var kvar i skuld nu. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och då började vi ändå rätt så högt. Totalt tror jag det här med inköp och allting kostade så där en 30 miljoner. Så då förstår ni att församlingen har gjort enastående insatser. Okej, ska vi lämna nostalgin? Eller vad vi kallar det. Och så ska vi ägna oss åt att en stund tala om Bibeln som Guds ord. Och jag vet att ni har haft ett tema den här hösten. Men jag fick stor frihet, och det var ju frihet i Kristus, eller vad var det som var temat. Och då tänkte jag så här, att i torsdags så presenterades det en ny bibelöversättning av Nya Testamentet på bokmässan i Göteborg. Egentligen skulle man ha varit där, men jag var inte där. Men det var en stor händelse, både för det officiella Sverige, kulturella Sverige, men för också det kyrkliga Sverige. Att få en ny bibelöversättning. Och som du sa, Linda, jag upprepar lite grann ändå. Det är lite historielektion ska vi ha också idag. Konfirmanderna är ju här också då. 500 år har vi kunnat läsa den här boken på vårt eget språk. Ursäkta att jag blir lite rörd, jag har såna tendenser ibland. Men
Det är fantastiskt. 500 år. Först var det Nya testamentet. 15 år senare, 1541, så fick vi hela Bibeln på svenska. Och den kom att heta Gustav Vasas Bibel. Eller Vasabibeln. Och den Bibeln, mina vänner, har påverkat det svenska samhället på ett sätt som jag tror ingen av oss egentligen riktigt kan förstå. Under årens lopp har vi fått ytterligare bibelöversättningar. De har duggat lite tätt på senare tid. Nästan i odedan mycket, kan man tycka. Men i alla fall. Och anledningen är ju då att vi pratar inte som vi gjorde på 1500-talet. Inte ens vi pratar inte idag som vi gjorde på början på 1900-talet. Så vi behöver ständigt göra en form av nyöversättning för att Guds ord ska vara tillgängligt för oss. Men sen är det så också att det här vi kallar bibelvetenskap, arkeologisk forskning med mera, har gjort att vi har lärt oss mer om grundtexten också, grundtextspråket, så att vi har ett bättre möjlighet att komma närmare ursprungstexten. Och därför så är det här nödvändigt faktiskt att vi kontinuerligt också då tar oss an Bibeln och översätter till vårt eget språk. Och jag tänkte som sagt säga någonting om Bibeln som Guds ord till oss människor. Och jag vill läsa en text ifrån Andra Timoteusbrevet. Det tredje kapitlet, och vi kan läsa från den 14:e versen. Och jag har några bilder med mig där. Och det här är från den nya översättningen då. Och ni som har läst Bibeln länge kommer säkert att upptäcka att ja, så där stor skillnad är det väl inte alltid. Och det är ju riktigt, det är mycket som är detsamma. Men jag läser i Jesu namn. Du däremot. Det är alltså Paulus som skriver till sin, som han kallar det också, andlige son Timoteus. Du däremot, stå kvar i det som du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet ju av vilka du lärt dig och att du ända sedan barndomen känner de heliga skrifterna. Dessa som kan ge dig den vishet som leder till frälsning genom den tro du har i Kristus Jesus. Och så kommer det. All skrift som är Guds andad är också till nytta för undervisning, vederläggning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig och väl rustad för alla slags goda gärningar. Så står det alltså i den här nya översättningen. Kristna betraktar Bibeln som Guds ord. En uppenbarad helig skrift. Inspirerad, utandad eller Guds andad från Gud, men genom mänskliga författare, sådana som du, jag och du, med de mänskliga begränsningar som människan har. Men Gud vakade över det ordet, och jag ska återkomma lite senare strax till det. Även om man nu inte riktigt betraktar Bibeln som en helig bok eller som ett Guds ord, utan ser det som en bok bland alla andra böcker. Och här upprepar jag mig lite grann. Så är det ändå ett faktum att ingen annan bok
har haft en så stor betydelse för det svenska samhället som Bibeln. Den har en unik ställning i Sverige, men också i övriga världen. Det är den mest spridda och sålda boken i världen och den mest översatta litterära produkten. Det finns ingen som kan konkurrera med Bibeln i det avseendet. Hela Bibeln, uppgifter på nätet eller på Google eller AI, vad det nu är numera. Om det är helt korrekt vet jag inte. Men det sägs att det finns, Bibeln finns på 769 språk. Och det är ett arbete som pågår hela tiden med att översätta till nya språk. Delar av Bibeln finns på runt 3600 språk. Alltså Nya Testamentet eller en del av Bibeln. Det finns runt 7000 levande språk i världen idag. Så det är fortfarande så att det är ganska många språk som saknar en översättning av Bibeln. Och ingen annan bok, återigen, har så påverkat mänskligheten som Bibeln. Och vare sig du nu tror på att det är Guds ord eller inte, men bara med tanke på vilken enorm betydelse den här boken har haft för mänskligheten, så borde vi vara lite mer nyfikna på den. Det är en bok att läsa och lära känna. Och jag har tre frågor jag tänkte försöka ställa. Eller jag ställer dem och jag försöker ge något slags svar på dem. Och den första frågan, hur ska vi liksom närma oss skriften? Hur ska vi närma oss Bibeln? Och då har jag ju varit inne på detta, att skriften är en helig, uppenbarad skrift. Om vi går till Jesus, som ju är vårt föredöme och vi är hans lärjungar, Vad tänkte Jesus om skriften? Om ordet från Gud? Ja, han tänkte precis just detta, att det är Guds ord. Och det Jesus hade, det var ju det vi kallar Gamla testamentet. Och när vi läser i Nya testamentet om Jesu verksamhet och i mötet med samtal med fariser och andra, så vet ni att han upprepat sa så här: det står skrivet. Och inte minst när han mötte djävulen och frestades i öknen, så mötte han det här med just det uttrycket: det står skrivet. Och han upprepade också i andra sammanhang följande: skriften kan inte upphävas. Så för Jesus var skriften, ordet, eller det vi kallar Bibeln, och det som han hade då i tanke, Gamla testamentet, det var gudomlig auktoritet bakom. Det var ett Guds ord som står fast i alla tider. Och så läste vi här vad Paulus skrev och har skrivit: varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och också Paulus syftade naturligtvis på det vi kallar Gamla testamentet. Vi kallar det ibland lagen, profeterna och skrifterna, Gamla testamentet. Men den kristna kyrkan har också i detta som Paulus säger och skriver, i det här påståendet som Paulus gör, uppfattat att det också gäller det som sedan blev Nya testamentet. Redan när Paulus skriver de här orden i Timoteusbrevet så hade
fler, man tror förresten att det var hans sista brev, det här andra Timoteusbrevet. Det kanske vi inte vet exakt säkert. Men det fanns också andra skrifter, några av evangelierna, förutom möjligen Johannes evangeliet, fanns redan då när Paulus skriver de här orden. Och en del av de andra breven, det som alltså sedan blev Nya testamentet. Och den kristna kyrkan har uppfattat det så, det Paulus säger här om skriften, att det gällde också de böcker som vi har i Nya testamentet. De är utandade, de är gudsandade, de kommer från Gud själv. Paulus såg dessutom själv sina egna brev, det han talar och skriver, att han gjorde det på Kristi uppdrag. Och han förväntade sig faktiskt att församlingarna skulle följa hans ord. De hade apostolisk och gudomlig auktoritet, som vi brukar säga. Och då vill jag säga, närma dig skriften med den inställningen. Den helig skrift. Det uppenbara, den uppenbarar det som bara Gud känner till. Det är klart att i Bibeln finns andra uppgifter, historiska och andra saker också som du kan hämta, och livsvisdom och annat som du kan i och för sig hämta från andra sammanhang. Men den här boken innehåller utöver allt det där också det som bara Gud egentligen har insikt och kunskap om. Hans tanke om skapelsen. Här finner du också beskrivningen av det ondas inflytande och verklighet i skapelsen och i den enskilda människans liv. I den här boken uppenbarar han sin plan om att varje människa ska uppleva syndernas förlåtelse, frälsning och ett evigt liv. Och Paulus betygar att denna skrift, detta ord, förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Här finns en kunskap från Gud som du behöver för att leva ett gott liv på den här jorden, men också för att få del av Guds frälsning och syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Förskjut inte denna kunskap ifrån dig. Ta vara på den. Men skriften är ju också inte då bara Guds ord, utandad från honom, utan det är också människors ord. Vi brukar ibland tala om Bibelns dubbla författarskap. 100% människors ord och 100% Guds ord. Det där får vi inte riktigt ihop på något sätt ibland. Och då kan man naturligtvis ställa den frågan, om det nu också är människor inblandade, kan man då riktigt lita på den här boken? För allt det människan tar i korrumperas. Är det inte så? Allting det vi rör vid blir liksom sådär. Det är inte alltid någonting att lita på. Teologer och den kristna kyrkan har brottats med den frågan genom 2000 år. Man har också försökt formulera svar. Och jag ska ge ett exempel på ett av de svar som har formulerats på den här frågan. Det var en konferens i Lausanne för 74. Det är ju, vad blir det, 57 år sedan. 52. Tack för hjälpen. Matte är inte mitt bästa ämne.
Och då den samlade stora delar av den evangelikala kyrkan, pingstkarismatiska kyrkan och många därutöver. Och man försökte brottas med detta. Hur ska vi ändå uppfatta det här med Bibeln? Om nu människor ändå har varit med och liksom rört i det här. Kan vi tro på det här som Guds ord? Och då säger man så här, vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, så som Guds enda skrivna ord utan fel i allt det som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Jag ska inte fördjupa mig i det där. Men den här deklarationen uttrycker detta att Bibeln är tillförlitligt. Det är Guds enda skrivna ord utan fel i allt det som du påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Och vi brukar beskriva det som att Gud själv vakade över tillkomsten av skriften. Och en psalm uttrycker sig så här att Herrens ord är rena ord. Silver renat i degen, guld 7 gånger luttrat. Och när jag läste det där, jag har aldrig gjort den kopplingen, då kopplade det direkt till skapelseberättelsen. Där berättas ju egentligen att hela den treenige skapelsen, hela den treenige guden var engagerad i skapelsen. Gud fader som uttalar skapelorden och den helige ande som svävade över vattnet. Och ni vet att i Johannes evangeliet, det första kapitlet, så beskrivs detta så förklaras skaparordet. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och så kommer det och ordet blev människa och bodde ibland oss. Alltså Gud, Jesus och den helige ande engagerade i skapelsen. Och så står det när Gud hade skapat, liksom, jag tror nästan för varje dag. Och så står det så här, och Gud såg att det var gott, säger han. Och när skaparveckan var över så är det liksom finalordet. Och Gud såg att det var gott. Det han hade skapat var fulländat i funktionalitet och genialitet. Och på samma sätt tänkte jag så här. Gud vakade över de människor som fattade pennan och skrev. Gud själv, Jesus Kristus, den helige ande, vakade över dessa människor. Vakade över ordet så det blev fulländat. Fullkomligt så som Gud ville att det skulle vara och för det syfte som han hade tänkt. Gud såg, det var gott det de skrev. Han vakade över det. Så det blev ett ord att lita på. Visst. Skriften, både i gamla och nya testamentet. Jag håller på i gamla testamentet. Och jag höll på att säga, jag somnar ibland nästan när jag läser vissa passager. För det kan vara trögt och svårt att ta sig igenom. Och inte allt man förstår och begriper. Det är sant. Att så är det. Men Bibeln, Guds ord, är tillförlitligt. I evighet, Herre, står ditt ord fast i himlen. Så sägs det i psalm 119. Det är alltså en bok för människor, av människor också. Fullt möjlig att begripa. Kanske du har hört det här uttrycket någon gång.
Läs som det står. Tro som det står. Och kanske också gör som det står. Och du får det som står. Det där är ett uttryck man kan problematisera. Jag är inte alldeles bekväm med det i alla avseenden, men det är en annan predikan. För det är inte bara mekanik i det här. Men det finns någonting att ta vara på. Alltså, läs och tro och gör. Det här är en bok som man kan begripa också, även om man inte alltid förstår alla delar. Det krävs ingen akademisk utbildning. Man behöver ingen bibelskola eller annan vägledare, även om jag hoppas att du ändå hör mig säga nu, det är jättebra. Och Paulus skriver ju här i sin text också att du vet ju vilka du har lärt dig av, säger han. Alltså att det finns vägledning som man kan behöva. Men skriften är tillgänglig. Närma dig skriften med den tanken också. Det är Guds ord. Men du kan både läsa och förstå det som står där. I andra Korinthierbrevet 1:13 så står det så här. Paulus skriver, jag upptäckte det här bibelordet för ett antal år sedan. I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå. Och jag hoppas att ni helt ska förstå. Alltså närma dig skriften också med den inställningen. Bibeln kan man läsa. Kan man förstå? Man kan göra det Bibeln säger oss att vi ska göra. Och det leder också till det som är i enlighet med Bibelns budskap och löften. Ja, jag vet inte riktigt när jag börjar predika. Jag kanske borde säga amen nu, eller vad säger du Gunnel? En liten stund till. Jag tappade bort när jag började. Den tredje frågan. Nej, andra frågan kanske jag fortfarande är på. Vad är det vi upptäcker i skriften? Och här kunde punkterna bli många, men en sak vill jag bara säga. Och jag citerar en gammal läsarsång. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Hans sköna bild. Och det är Jesus då. Han är så tålig, han är så mild. Han är den bästa av alla. Alltså i Bibeln upptäcker du Jesus. Från dess första blad till den sista. Det är Jesus som finns där. Och Jesus själv pekar på detta förunderliga samband som är mellan honom och skriften. Han säger i samtal med fariseer och andra i Johannes 5. Ni forskar i skrifterna. Därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och så säger han, det är just det som vittnar om mig. När Jesus mötte Emmauslärjungarna efter att han hade dött på korset och uppstått. De hängde med huvudet och på väg ut ur Jerusalem. Den där berättelsen kan du läsa om i Lukas 24. Och så ansluter Jesus till dem där de går. Och så börjar de inleda ett samtal. Och vad är det ni samtalar om, säger Jesus. Och de säger, ja men har du inte hört vad som hände i Jerusalem och så där. Jesus som vi trodde skulle vara den som upprättade Israel. Och så står det så här. Att Jesus börjar med att undervisa. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna står det om Jesus. Och när en händelse i Jesu liv i Nya testamentet beskrivs eller typ förklaras så sker det ofta med den här meningen.
Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Överallt i skriften finns Jesu liv och verksamhet uppenbarat och beskrivet. Allt det Jesus gjorde under sin jordevandring har sin förankring i det som är Guds ord. Detta gör jag för att det står skrivet om det. Och jag tänker så här, och för er konfirmander och för oss allesammans. Om du vill lära känna Jesus, det är bra att konfirmeras. Det är bra att gå på gudstjänst. Det är bra att lyssna på förkunnelse. Det är bra att sjunga lovsång. Det är bra att gå hit till förbönsplatsen och säga be för mig, så att jag får uppleva Jesus och får en bild och en syn på vem han är. Men jag skulle säga ingenting toppar det faktum att det är här genom bibelordet, Guds ord, som du verkligen också kan få en levande och sann bild av Jesus. Ingenting är starkare. Ingen uppenbarelse av Jesus blir och är starkare än den skriften förmedlar. Slutligen då, vad är det som skriften gör med oss? Den upplyser vårt förstånd. Talar till förståndet. Och det är en viktig poäng med Bibeln. Naturligtvis. Den vägleder, korrigerar, formar karaktär. Vill du bli en människa med karaktär, då ska du ta del av det här innehållet. Vill du bli en människa med goda värderingar? De kan man hämta på lite olika håll förstås. Men här finns de. Och Paulus skrev i vår text, skriften, ordet är till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Bibeln är också, som det beskrivs, som en spegel. Inte bara för det yttre, men också för vår inre människa. Men skriften har en verkan som också på något sätt ibland är dolt för förnuftet. Guds ord, Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Det är skarpt, det tränger in och avslöjar. De flesta av oss har ingen aning om vad som händer när vi äter tomater eller dricker ett glas friskt vatten eller en god köttmiddag. Kanske en dietist eller näringsfysiolog skulle kunna berätta för mig vad som händer i min kropp när jag äter. Men oavsett om jag vet vad som händer, så händer det någonting när jag äter. Det sker där lite bortom förnuftet på något sätt. Förstår ni min tanke? Och det är likadant med Bibeln. Det utsätter dig för någonting som påverkar förnuftet naturligtvis, men också tränger ner djupt in i din inre värld och förändrar och förvandlar på ett underbart sätt. Det sker även om jag inte förstår processen. Jag ska säga, jag är inte i första hand ute för att få dig till att bli en superduper läsare av skriften. För ibland kan det ju vara så, nu ska jag läsa 3 kapitel om dagen, eller nu ska jag läsa ut den här bibeln på en, och så vidare. Och det brukar gå en vecka och sen är man tillbaka och orkar inte liksom. Men jag vill bara vädja till dig,
upprätta en relation till skriften som inte kanske bara handlar om antalet kapitel du läser, men utsätt dig för Guds ords påverkan. Det talar till ditt förnuft. Det tränger in i din personlighet på ett sätt som du inte heller alltid förstår, men förvandlar, transformerar och sätter ditt liv på en fast klippa att stå på. Lär dig att leva med ordet, tänka på det och lär dig att älska ordet. Så här säger psalm 119: vad jag älskar ditt ord. Jag tänker på det hela dagen. Hur ljuvliga är inte dina ord för min gom, sötare än honung för min mun. Ja, om jag får sammanfatta bara. Närma dig skriften. Det är en uppenbarad helig bok. Guds levande ord. Gud har vakat över det så du kan lita på det. Det är ett säkert ord. Men närma dig skriften också utifrån den tanken. Det här kan jag läsa. Det här kan jag förstå. Det här kan jag göra. I skriften upptäcker du Jesus. Det är honom du behöver. Och ordet, när du läser det, gör det något med dig. Formar, förvandlar ditt liv på djupet. Precis som maten du äter. Du vet inte riktigt hur det går till. Men det går till i alla fall. Här vill jag säga amen. Jag förstår det som att vi har en förbönsplats här också. Vi ska sjunga lovsång tillsammans. Du kommer att kunna möta förebedjare här som vill hjälpa dig att lyfta kanske någonting i ditt liv som du känner att det här vill jag ha hjälp med. Kanske du vill uppleva det som skriften talar om. Frälsning, syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Det är en chans till det. Kanske du vill också be om förbön för att hitta ett spår vad det gäller att ha en god relation med Guds ord. Välkommen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi lovar ditt namn. Tack för att du finns mitt ibland oss och verkar. Jag ber för oss alla var och en, Herre, att få uppleva dig i våra liv på ett särskilt sätt. Också i denna gudstjänst. Tack att du hör min bön.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

God morgon och Guds rika frid. Varmt välkommen att lyssna till morgonandakten som idag kommer ifrån Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio Fer. Talar och sjunger gör Evert Johansson ifrån Åsarp.

Ja, det var en sång av Sam Gullberg och Ryding. Och den var inte skriven igår precis. Jag ska läsa ett bibelord som anknyter till detta. Och det är Markus, det 10:e kapitlet i Markus evangelium, från vers 13. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Och han tog dem upp i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Barnatro. Ja, det finns ju en väldigt känd sång som Lapplisa sjöng in. Den var skriven av Einar Westling. Men vad är det att tro som ett barn? Barn tar ju löften på allvar. Det som lovats, det räknar de med att de ska få. Deras tillit och trygghet bygger på att den som lovat något håller sitt löfte. Jesus tar barnet som exempel på hur vi ska förhålla oss till honom. Det är barnatro på riktigt. Det är inte något naivt flum eller fantasier utan täckning. Att komma till Jesus som ett barn är att utan förbehåll lita på hans ord. Lägga sitt liv i hans händer och söka hans ledning i det liv som blev oss givet. Och det är ju också så som det sägs i ordspråket att den du umgås med blir du lik. Jag minns hur jag gick till söndagsskolan med min lilla hand i fars stora valkiga. Vi gick i solsken och vi gick i regn, men fars hand var alltid lika trygg. Så är det att tro som ett barn. Så känner jag att Jesus går bredvid mig, osynlig men närvarande. Och att tro som ett barn är också att erkänna sitt beroende och behov av att följa hans ledning. Så vi ska inte underkänna barnatron. Men den kan utvecklas, i mitt fall har den gjort det, till en vuxentro eller numera en gamlingstro kan jag säga. När jag har blivit så här gammal. Men det bygger i alla fall på barnets tillit och jag är Guds barn och som ett Guds barn litar jag på min far. Och håller honom i handen. Jag ska sjunga en liten sång som handlar om detta. Du kan undra hur jag vet, min Gud finns till.

Ja, att leva i barnatron, den utvecklade tron, det innebär att erkänna sitt beroende av Guds ledning och hjälp varje dag. Du har säkert hört, som jag, folk som säger jag är inte särskilt religiös, men jag har min barnatro. Jag vet inte riktigt vad de menar med det. Religiös är ju då alltså att vara en kristen, en troende kristen. Andra religioner räknas tydligen inte. Men jag är så tacksam för att jag får vara en kristen, en troende människa, en som tror på den Gud som har skapat allt och som leder och hjälper genom tiden här på jorden. Hur lång den blir, det vet jag inte här efter. Och det intresserar mig inte så mycket heller. Jag har levat 80 år. Och det som intresserar mig är att jag får leva i hans gemenskap under hans ledning och med hans hand, eller min hand i hans kanske mer, under de år eller de dagar som finns kvar. Det är ju inte alltid så lätt att leva. Och jag vet inte om jag hinner nog sjunga en liten sång till, tror jag. Och då ska jag sjunga en sång som heter Vandra framåt i Guds solsken. Det är inte alltid soligt, men Guds nådesol lyser hela tiden över oss, hur det sen ser ut.

0: vandra framåt i Guds solsken och sök oss väl så vill jag önska dig Guds välsignelse, du som har lyssnat, för den fortsatta tiden i livet.
1: Det var Evert Johansson från Åsarp som spelade, sjöng och talade och önskade dig en god fortsättning. Den här andakten kom ifrån Falköpings alliansförsamling och sändes genom Radio Fer. Jag som varit tekniker heter Jan Gustafsson.
2: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Falköpingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och jag tänkte börja med ett intermezzo.

Det här var musik från Manon Lescaut och det är utav Puccini. Och jag tycker Puccini, han har ju så många vackra melodier och det här var ju en sån också tyckte jag. Hoppas att ni tyckte likadant. Men nu ska det komma lite höstmusik.

den här musiken kände ni särskilt säkert igen. Men jag har lite svårt att känna igen vilken årstid det är. Men det här var ju hösten. Och ibland tar jag fel på våren. Och ja, det är så där olika. Börjar man på att fundera så, ja, då är man ute, så att säga. Men nu så ska det komma en riktig hjärtekrossare.

Ja, det här var väl inte så svårt att höra vem det här var. Det var ju Tom Jonsson. Ja, alla flickor var ju som flugor omkring honom. Och ja, det var en hel del. Men det här var i alla fall Spanish Harlem. Och ja, jag vet inte, jag tycker han har en viss stil i alla fall. Och efter det så ska det bli lite tjeckoslovakisk musik.

Det här var musik utav Dvorak och det var ett lagett och ur serenad för stråkar. Men det ska bli sång igen och det är en välkänd sångare den här gången också.

Amazing Grace, och det här är ju en väldigt vacker sång, och den är ju väldigt omtyckt och den spelas ju väldigt många gånger också. Och här var det Bryn Terfelt som sjung. Och efter det så ska det bli lite rysk musik.

Det här var väl härlig musik. Och det var jazzsvit nummer ett. Och det var Sjostakovich, det var ju en rysk då. Och ja, han har gjort faktiskt väldigt många bra saker som man kan lyssna till. För ibland tänker man ju på de här ryska kompositörerna att de kanske kan vara lite svårlyssnade. Men inte just det här i alla fall, tycker jag. Men som sagt, va, man får ju tycka vad som helst. Men efter det så ska det bli fransk pianomusik.

tre härliga stycken utav Erik Satie. Det var vals och det var ouvertyr. Och det tredje stycket heter Chateau. Och efter det så ska det bli opera.

av det här stycket. Det är ju väldigt vackert också. Och det var ju Puccini-musik också, och det var från Madame Butterfly. Och man tycker ju så synd om madammen här, för att hon sitter ju och väntar på att den här amerikanske soldaten ska komma tillbaka till henne. Och de har ju en pojke gemensamt också. Hon sitter och väntar, och det här stycket hette One Fine Day. Och han kommer ju visserligen tillbaka med sin amerikanska fru, och så vill han ju ha pojken tillbaka. Ja, det är mycket tragiskt där, och det är klart, det går ju bara på ett sätt. Och jag är lite sur på Pinkerton, måste jag säga. Jag tycker han bar sig lite fysiskt åt, men det är så där med herrarna ibland. Ja, jag hade inte värt att säga något mer här. Utan det ska vi avsluta med alla andalusa med Nana Mouskouri. Och jag tackar för mig. Och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, det är sant. 10 i 12 är tillbaka här i Radio Falköping. Välkomna ska ni vara till programmet. Idag den 29 september, en tisdag, och vi gratulerar Mikael och Mikaela som har namnsdag idag. Idag ska ni få följa med på en presskonferens. Igår var vi där, jag och P.O. Dalesjö, och det filmades också och togs ljud ifrån den här presskonferensen. Och vad var det för presskonferens då, kanske ni frågar er? Jo, det presenterades vilken konstellation det blir de närmaste 4 åren i Falköpings kommun. Ja ni, det får ni höra om en liten stund. Vad det blir för konstellation de närmaste 4 åren här. Så häng kvar här i 10 i 12 nu idag här. Jag ska också då givetvis säga att ni ska gå in på våran hemsida fnf.nu. Och där kommer ni under dagen här att kunna se den här presskonferensen också. Så det får ni inte missa. Sen går jag också in på evenemang. Där man kan bege sig till kurorten här i Falköping, läser jag. Mösebergs kurort alltså. Och dricka afternoon tea. Och det kan ni göra 1 oktober. Kan ni göra. Och det är flera sittningar där. Det är 16.30, 17.00, 17.30, 18, 18.30 och 19. Det var 1 oktober där. Det är också 29 oktober och 19 november som man kan bege sig och till kurorten där och dricka te. Sen kan man också bege sig till vårat bibliotek om man vill ha hjälp med datorn, om det krånglar, eller om man vill ha hjälp med hur man betalar räkningar via nätet och så vidare. Då kan man få hjälp av Kina på biblioteket. Och hon befinner sig nere i biblioteket med all säkerhet nu den 5 oktober kommer hon sitta där. Och mellan 13 och 15 kommer hon sitta där. Även den 12, 19 och 26 oktober, samma tid, kommer hon sitta där och hjälpa folk som behöver hjälp med detta. Sen kan man också, om man vill, gå till biblioteket och få hjälp med släktforskning. Det är många som uppskattar detta och tycker att det är häftigt. Och är det så att man har fastnat kanske, eller om man är nybörjare och vill ha hjälp, ja, då kan man ge sig ner till biblioteket och få hjälp. Och det gör man fram till den 7 december. Så är det folk där från 15.30 till 17.45 befinner de sig nere i biblioteket, eller vid biblioteket. Och så får man hjälp med släktvård. Det är ju väldigt spännande det här. Och sen har vi då idag här nu då, hela dagen idag, så är det återvinningens dag ner på tippen, som vi säger i Falköping, eller deponi nere vid Falevi, återvinningscentralen. De firar 40 år och de håller på hela dagen. Ända fram till klockan 18 någonting kommer de att befinna sig där nere. Så att, har ni ingenting att göra nu eftermiddag, så ge ner dit ner och prata lite med folk där nere och se vad de har att säga. Det är spännande. 40 år alltså. Sen så läser jag vidare om höstmarknad 1 oktober. Det brukar ju vara på hösten också. Och det håller ju på under hela dagen. Det är ju nu på torsdag som det är då. Och det är 50 knallar på Stora torget och Kötttorget. Och där ni då har möjlighet att besöka och inhandla och så vidare. Och sen har vi något som heter Falköpings smartaste sällskap. Och vad är då det här? Falköpings smartaste sällskap 2026. Tre fredagar, tre AV, ett mästarlag. Är det ni som tar hem titeln på Plantis i höst? Samla kollegorna, vännerna eller familjen till Falköpings nya quizserie där after work möter maximal prestige och laganda. Så här funkar det. Ni tävlar i 3 fristående deltävlingar. Varje kväll har egna priser, men alla lag samlar poäng till den stora totalställningen. Ju fler gånger ni tävlar, desto närmare är ni tronen. Ja, och datum, teman och quizvärdar står det här också. Höstens eminenta moderator är Ulrik Jakobsson. Och 2 oktober så är livebyrån med Stefan och Olle. Oktoberfest med livekänsla, det är lite sånt också. Musik. 6 november, Crazy Quiz med Börje Bappelsin, Håll i hatten. 18 december, grand final med Angels och Quiz. Vi delar ut paket. Ja, visst. Gå in själva och kolla vad det står med dig i Plantis. Alltså, då den börjar 2 oktober här, nu till helgen. Här. Så, det var en del av det man kan göra i våran bygd med omnejd. Nu, mina vänner, ska ni få lite musik. Och sen efter det sen så blir det den här spännande presskonferensen. Håll i. Det här är riktigt häftigt och få reda på vilka som ska styra Forsmäls kommun de närmaste åren. Men först, Louise Kindbergs.

0: Välkomna hit till den här pressträffen. Det vi ska prata om nästkommande mandatperiods styre som vi tre partier har enats kring. Och vi som är här idag, jag då, Adam Johansson som representerar Moderaterna.
1: Mm. Johanna Svensson representerar Socialdemokraterna.
2: Och Maria Braxå för Kristdemokraterna.
0: Vi har ju då enats kring att bilda ett styre under den kommande mandatperioden som då består av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vi samlar 31 av de 51 mandaten i fullmäktige och med det också skapar en stark och stabil majoritet som vår bedömning utifrån de samtal och förhandlingar som vi har haft kommer att kunna få bra saker gjorda. Det är ju såklart naturligt att vi är tre partier med lite olika ideologiska utgångspunkter. Men vi är ju överens om att den här kommunen behöver både utifrån den storlek vi har som kommun. Men också de utmaningar som vi både står i och som vi ser framåt behöver en stabil majoritet. Och också kan fatta beslut som håller sig över flera mandatperioder. Några av de utmaningar som vi ser är ju såklart att andelen äldre ökar samtidigt som vi har färre barn. Kostnaderna i välfärden kommer ju att fortsätta att öka snabbare än vad intäkterna gör. Vi har utmaningar i rekryteringsdelarna med att konkurrensen om både lärare och undersköterskor och socialsekreterare, det hårdnar ju. För få elever klarar skolan och för många elever lämnar då årskurs 9 utan godkända betyg. Vi har ett svagare företagsklimat där företagen upplever oss som mer krångliga och där snabbare besked, bättre service men också såklart mark att växa på är viktiga delar. Arbetslösheten med för många utan jobb samtidigt som företagen också letar efter rätt kompetens. Och vi har såklart en osäkrare omvärld, både i närområdet i Europa. Men vi har också en förändlig klimatsituation där extremväder kommer att ställa nya krav på våran beredskap. Vi har enats om hela 214 initiativ inom kommer
1: flyttar
0: med häråt,
1: vi ihop lite.
0: Inom hela 13 politikområden. De politikområdena är ju liksom de normala. Det handlar om ekonomi, barnomsorg, utbildning, jobb och företagande, äldreomsorg, vård och omsorg, landsbygd, bostäder, infrastruktur, trygghet, klimat, hållbar utveckling, kultur och fritid, jämställdhet, folkhälsa, demokrati, integration, digitalisering och arbetsgivarpolitik. I de här 13 politikområdena så finns det 214 initiativ som vi har diskuterat kring och kommit överens kring. Och i dem då så kan man säga att de är grupperade med tre olika tidshorisonter. Dels vad vi vill åstadkomma här under vårt första år i samarbetet, vad vi vill åstadkomma under mandatperioden och vad vi också behöver ta initiativ till under den här mandatperioden för att få effekt på lång sikt. Vår ambition är ju att allt som vi har kommit överens om antingen ska vara genomfört eller påbörjat under den här mandatperioden. Och vi kommer årligen utöver såklart alla vanliga möten som vi har att särskilt träffas för att just följa upp den här överenskommelsen och se att den går i rätt riktning. Tre delar som har varit liksom utgångspunkterna för hela samarbetet. Det handlar ju om att vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Att de förslag som vi lägger fram och som vi tar beslut om ska vara finansierade. Vår inriktning är att vi ska ha en oförändrad skattesats. Och också arbeta med att minska den administrativa bördan i kommunen. Men blir förutsättningarna sämre så kommer vi ju såklart att behöva anpassa takten på genomförande. Men inriktningen för samarbetet ligger ju fast. Välfärden tjänar först. Det är viktigt för alla våra tre partier med skola, omsorg och trygghet som går före nya frivilliga åtaganden. Och att pengarna ska användas där de gör allra störst nytta för invånarna. Men också såklart hela kommunen. Falköping är en geografiskt stor kommun. Det är viktigt att både stad, tätort och landsbygd utvecklas tillsammans. Att det går att bo och bygga och hitta service i hela kommunen. Vi ska gå in lite kort på för respektive parti viktiga frågor som vi har fått genomslag för i de här förhandlingarna då. För Moderaterna så är såklart den största frågan ordning och reda i ekonomin. Inriktningen om en oförändrad skattesats, att vi arbetar med att minska administrationen och också ser över den investeringsplan som nu ligger, där varje investering prövas på nytt. Ett annat förslag som vi gick till val på handlade ju om hemtjänst 90+, med att den som har fyllt 90 år ska kunna få hjälp med städning, tvätt, inköp och mat utan då en individuell behovsprövning. Återköpet av elnätet, att inleda en förstudie där vi utreder hur kommunen tillsammans med det lokala näringslivet skulle kunna bli huvudägare i elnätet igen. Att också initiera en utredning kopplat till biogasverksamheten, att bara det som krävs för driften och för avtalet med AOS är det som ska genomföras. Att den här stora elmotorn som var planerad inte byggs och att vi på sikt avvecklar anläggningen på det sätt som den drivs idag. Och sedan såklart landsbygdsskolorna. Vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor och förskolor och skolor på landsbygden. Det ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Då Johanna.
1: Ja, tack så mycket. Och jag är jätteglad för det här stabila och handlingskraftiga samarbetet. Så det här ser vi fram emot nu att jobba under den här mandatperioden. Det vi har fått med oss och vi har haft en bra diskussion, det är ett skollyft. Där vi vill se en samlad satsning för att höja kvaliteten i hela skolan. Från förskolan till gymnasiet. Gratis arbetsskor och kläder har också varit en väldigt viktig fråga. Och det är för fler yrkesgrupper och där vill vi starta med de vårdnära yrkena. Bort med minutstyrningen, det är en fråga som vi har drivit under en längre period. Och det handlar om nu att införa självstyrande grupper med ökat inflytande och minskad minutstyrning. Vi har också skrivit motioner och det handlar om ett språklyft. Det är viktigt med det svenska språket och det är en väg in till jobb och delaktighet och trygghet i välfärden. Gratis lovkort för unga är också en fråga som vi har fått med i det här samarbetet. Med fria resor med kollektivtrafiken på loven från årskurs 9 till sista året på gymnasiet. Så vi har haft mycket bra diskussioner och det känns det här stabilt och tryggt och en bra överenskommelse.
2: Yes. Ja, och även vi kristdemokrater, vi känner att vi har fått ett stort gehör för vår politik framöver här i Falköpings kommun. Och det vi bland annat då tittar på, det är fem frågor. Och det är att vi önskar mindre barngrupper i förskolan där det behövs. Och vi vill ju ge barnen bättre förutsättningar från början. Och sen kanske på sikt också införa ett tvålärarsystem i grundskolan. Trygga bostäder för äldre, absolut. Vi kallar det seniorlägenheter med en liten touch. Trygghetsboende med det vi kallar då gemenskap, gemensamhetsytor och husvärd. Det är en viktig fråga för oss. Om vi tittar på att vi ska stärka civilsamhället så vill vi göra det genom att bland annat använda föreningslivet som är en enorm kraft i välfärden. Till exempel för insatser mot ofrivillig ensamhet, särskilt då bland de äldre. Och naturligtvis så vill vi att kommunen ska växa och vi vill se en särskild satsning på ökad inflytning bland annat till våra stationsorter Floby och Stenstorp. Och där har lokala handlingsplaner för bostäder, service, företag och trygghet. Det är en viktig fråga för oss. Vi pratade även om en servicegaranti för företag. Företagande är enormt viktigt för oss här i Falköping och även för oss kristdemokrater. Och företag, vi vill hemskt gärna se att de får svar inom i alla fall 48 timmar i frågor som rör tillstånd, bygglov, tillsyn. Och så vidare. En väg in ska utvecklas med en lotsande funktion som det så fint heter. Så det är väl våra frågor. Vi är glada över det här samarbetet. Vi går in i det med en väldigt öppen attityd. Och det vi känner det är att vi får en förståndig politik som håller över tid i en högst oberäknelig samtid. Så där landar vi. Tack.
0: Tack. Vi kommer inte att berätta om alla olika uppdrag som vi har att fördela. Den fördelningen är klar mellan partierna, men där påbörjas nu också den liksom, interna nomineringsprocessen i respektive parti. Där det ska besättas då kring ordförandeposterna är det ju primärt och viceordförandeposterna. Det kommer vi att återkomma till här under tidig höst utifrån att ja, som jag sa, nomineringsprocesserna i varje parti blir klart och då kommer vi också kunna presentera vilka personer som kommer att besätta de här olika uppdragen. Det vi är eniga kring, och det är ju även övriga delar men som vi kan presentera här idag, det handlar ju om så att säga, den politiska ledningen i kommunen som ju blir vi tre som står här. Där Moderaterna då besätter ordförandeposten i kommunstyrelsen och Socialdemokraterna besätter viceordförandeposten i kommunstyrelsen och vi har ju också som tredje ledamot då i KSAU Maria. 9 av 13 platser i kommunstyrelsen är det som det här samarbetet då samlar. Så det blir ju inte bara en stark majoritet i kommunfullmäktige utan det blir också en stark majoritet i alla våra nämnder. Både i de med 13 platser men också de med 11 platser då. Tidplanen som ligger här framför oss, det är ju den 26 oktober. Då kommer kommunfullmäktige både att välja ett nytt presidium för sig självt. Men där kommer också en ny kommunstyrelse att väljas och också fullmäktiges valberedning. Så det är ju från och med då, den 27 oktober som en ny kommunstyrelse tar vid. Den 29 november så kommer fullmäktige att ta ställning till budgeten och flerårsplanen här för nästkommande år. Och det är en budget som vi kommer att lägga fram gemensamt då på fullmäktiges bord. Och den avslutande delen kommer att ske den 14 december då fullmäktige beslutar om att välja nämnder och styrelser vars mandatperioder kommer att starta den 1 januari. Det var vad vi hade att berätta idag.
3: Det lilla.
0: Så jag tänker att vi släpper fritt för frågor.
4: Varför just det här samarbetet?
0: Ja, men från mitt håll och Moderaternas håll så var ju vi väldigt öppna för olika alternativ direkt efter valet och även före valet. För oss så handlar det om att skapa den här stabiliteten och handlingskraft över tid. Och med de partier som jag står här tillsammans med idag och även före valet. För oss så handlar det om att skapa den här stabiliteten och handlingskraft över tid och med de partier

0: Jobben, företagen och hela kommunens utveckling är bra för våran kommun. Så vi ser fram emot det här samarbetet och tror att vi tillsammans kommer fortsätta utveckla Falköpings kommun.
1: Ni går från opposition till att jobba nu ihop då med den blå sidan, om man säger
0: Ja.
1: så. Hur ser du på det?
0: Nej, men vi tror på att vi samlar. Precis som Adam inledde så har vi en del utmaningar och här tror vi att det är viktigt att vi samlar istället för att splittra. Och utifrån de initiativärendena som vi har lagt och diskuterat och kommit överens så känner vi en trygghet i de områdena. Och jag tror att alla vi tre partier känner att vi har fått med våra hjärtefrågor och det känns väldigt bra. Vi har haft mycket bra samtal. Mm.
1: Och KD och M här nu då, varför vill ni lämna det gamla samarbetet?
2: Ja, men jag tror att vi alla kommer att säga att de 8 år nästan som vi har samarbetat har vi sett som bra år och där vi har kunnat få mycket gjort. Sen är det ju så att ett samarbete bygger ju inte bara på vilka partier som är där utan det bygger ju också på de personer som är. Viss förändring har skett och olika partier har vunnit lite mer stöd. Och i det så såg vi att en framkomligare väg var tillsammans med Socialdemokraterna. Just i stabiliteten i att det vi kommer överens om och det vi kommer att kunna genomföra. Och sen är det ju så att kommunpolitiken, till skillnad mot det stök som vi just nu liksom bevittnar i Stockholm, den är väldigt mycket med fokus på vad är det bästa för våra kommuninvånare. Mm. Och jag tror att i allhetens namn så finns det mer som förenar oss än som splittrar oss. Och de frågor där vi står extremt långt ifrån varandra. Vi har faktiskt inte haft någon sån fråga i de här förhandlingarna. Men då får man ju också konstatera det. Att här är vi inte överens, då får vi lägga den åt sidan. Och eventuellt liksom söka stöd för det i nästkommande val. Då. Men vi har inget annat att säga än gott om det samarbete som vi nu lämnar. Men vi tror att framåt så är det den här vägen som skapar de bästa förutsättningarna för utvecklingen i den här kommunen.
3: Ja, men det här som vi har upplevt nu, det var ju många som reagerade med aha, vad hände här? Och den här presskonferensen nu då som ni har fått uppleva. Adam och Johanna och Maria. Wow, vilken grej. Hur har man kunnat hålla det här hemligt, hålla på att säga? Det krävs väl en del, tänker jag.
2: Alltså så hemligt har det egentligen inte varit. I alla fall från Moderaternas sida så har vi varit väldigt öppna med att det fanns efter valet 3 olika spår för oss att kunna förhandla kring. Dels var det ju inom ramen för det samarbete vi har haft fram till idag. Ett annat med Socialdemokraterna. Ett tredje alternativ fanns ju med då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och i det har ju vi fört samtal och landat i efter ett antal möten då tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna att det här är den bästa vägen framåt för både såklart tycker vi som parti men vad vi också tror att kommunen behöver.
3: Mm. Johanna?
0: Ja, men det är ju, vi har ju också sagt att vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier utan SD och när vi fick frågan och börja samtala om politiken så var vi öppna för det självklart och vi tar gärna ansvar och jag ser fram emot att det blir en stabil majoritet och jag känner med oss tre så blir det en handlingskraftig majoritet också så det känns väldigt bra.
3: Maria då, vad säger du?
4: Jag ser fram emot det här samarbetet, hyser en stor tilltro till det. Kristdemokraterna har ju, som de flesta vet vid det här laget, inga röda gränser överhuvudtaget. Utan vi är öppna för bra samarbeten som gynnar Falköpings kommun och Falköpings invånare. Nu, imorgon och på sikt. Det är viktigt för oss.
3: Långsiktigt såklart. Och det tänker ni väl allihopa här givetvis.
2: Ja.
3: Och då Johanna, så gå in i den här koalitionen nu här då, med dessa partier. Hur känns det?
0: Jo, det är klart att det känns jättebra. Jo, men det känns jättebra och vi har haft mycket bra samtal. Mm. Det är inte bara så att vi har träffats en gång utan vi har träffats flera gånger och diskuterat politiken. Och jag tycker 3 ord som sammanfattar, det handlar om ansvar, det handlar om stabilitet, vi har en del utmaningar och att vi blir, handlingskraftiga. Vi tror på det och vi vill ju jobba jobba gemensamt.

0: gemensamt istället för att splittra. För vi vill ju Falköpings kommuns medborgarna det bästa. Och här tror vi att utifrån den, ja, den politiken vi har fått ihop nu, så känns det viktigt för välfärden, för jobbet, för företagarna och hela utvecklingen av våran kommun. Så känner jag att vi har landat väldigt bra i de politikerområdena.
1: Mm. Ni pratade om att ni har haft bra samtal innan här och att det har varit gynnsamt och så vidare. Och det lät som, och du sa det och ni nickade instämmande, så där, det har inte varit några komplikationer överhuvudtaget eller?
2: Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker att det har varit väldigt liksom pragmatiska och framåtsyftande samtal, och i de frågor där man kanske initialt tänker och hajar till så här, undrar vad vi tycker där, så har vi liksom kunnat resonera oss fram till en lösning som alla partier tycker fungerar, men som ändå någonstans tar sikte på det som, ja, om det var en fråga som Moderaterna kanske drev initialt, så andemeningen finns med. Sen kanske det inte blir exakt på det sättet som vi vill, utan man får ju alltid vrida och vända lite, men att ändå liksom kunna komma framåt i det. Så jag tycker att det har varit jättebra samtal, de har varit pragmatiska, och annars hade vi inte stått här idag.
1: Nej. Kul att se också varje parti, vad ni liksom, era hjärtefrågor och var ni landar och vart ni har fått igenom. Maria, du är nöjd med dessa frågor som...
3: Ja, men det tycker jag. Nu är vi ju minsta partiet i det här samarbetet, men jag tycker ju att både Adam och Johanna är två väldigt kloka och förståndiga personer. Så att... Vi har fått gehör för många kristdemokratiska frågor, men vi är ju också väldigt måna om att det går bra för kommunen och Falköpingsborna här. Det är väldigt viktigt för oss. Men det är så stora, det är så många frågor. Jag menar, det var 214 och jag tycker att det var en oerhörd samsyn.
1: Men ni har ändå gemensamma nämnare ju. Ganska många.
0: Ja, men så är det. Jag tror att vi alla tre har gått in med från våra partier att vi vill göra det bästa för Falköpingsborna. Och då handlar det mycket om åter jobben, ekonomin, men också välfärden. Skolan är ju viktiga frågor för oss alla tre. Så vi, när man har den ingången och är upp för en bra samtal, dialog, så är det också att lära sig att kompromissa, och det tycker jag vi verkligen har gjort och funnit att det här är viktiga frågor för oss alla tre, och då har vi enats om det.
1: Amen på det.
2: Ja, jag behöver inte lägga till dem mer. Nej, men absolut, amen.
1: Ja, men det är jättekul att se er tillsammans, och ni har ett arbete att göra här nu.
2: Så är det.
1: Givetvis framåt.
4: Mm.
1: Många möten och så vidare. Men det känns bra.
2: Ja, men absolut, det gör det.
0: Ja, annars hade vi inte stått här idag, utan jag tror det där med ansvar och en stabil majoritet, det är det vi har med oss nu. Ja. Och så jobbar vi framåt för Falköpings bästa.
3: Ja, vi har att leverera välfärd också, som heter duga samtidigt.
1: Tänk om Riks kunde resonera som vi gör på lokalnivå.
2: Det hade underlättat mycket, tror jag.
1: Eller hur? Tack så jättemycket, och det här var överraskande, och tack så mycket för att jag fick prata med er.
0: Tack så mycket.

Emil Ernebro, hörde ni där? Tryggare kan ingen vara. Och sen var ni ju med nu då på den här presskonferensen vilka ska styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, ni hörde själva. Det blir Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, spännande, spännande. Och ni har lyssnat till en sändning härifrån Radio Falköping, programmet 10 i 12. Nu får ni ha en riktigt bra och fin tisdag. Och jag hoppas ni är med imorgon, då är jag tillbaka med nya inslag och annan musik och så vidare. Tills dess, ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans.